0: Lela je Monika Lela z Chalambek.
1: Kad me Baby Duke najavi, odmah se uozbiljim. Dobro jutro ljudi, evo, nakon dugo vremena, evo i mene u ovoj ranojutarnjoj, iako je Nataša s vama svake subote, evo danas ću malo s vama provoditi ovo subotnje jutro, pa evo od 6 do, pa do 10 ćemo biti zajedno, iako ću ja biti tu dok traje naša emisija koja se emitira sa Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik. Subota je, evo, nadam se zapravo da većina vas spava, vjerujem da je tako, jer jučer je možda bilo malo onako duže ostajanje budnim uz neki roštilj ili grah, ne znam gdje ste jučer proveli, evo, praznik rada, ali bilo je lijepo sunčano i oko malo hladnije nego proteklih dana. Za sad je i dobri, za sad su i dobri vremenski uvjeti za vožnju, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja i poteškoća, naravno zastoji su mogući tamo gdje su radovi. I jedan izvanredan prometni događaj iz Haka, nažalost ovog jutra jedna prometna na jedan na trećem kilometru u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka. Svakako pripazite ako ste u vožnji, a ako imate što dojaviti iz prometa, možete to učiniti besplatno i nama na 0800 0022. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti i mjestimice umjerena, ujutro prolazno povećana na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a na otvorenom moru ponegdje jak, ujutro bura. Današnje je temperature od 18 do 23, pa rekla bih ista situacija, ona vremenska kao jučer. Dobro jutro, ove subote žele vam Mario Dropučić s vama od 6 u glazbenoj realizaciji, odnosno naša glazbena Jelena Vlačić, ja sam Monika Lela Salambek, želim vam dobrodošlicu. Evo, budite sa mnom i ovoga jutra. WhatsApp je tu otvoren za vas, 099 616 7002.

Evo, uz Harija Rončevića i lijepe vijesti iz biometeorologije, kažu da će biti dobre prilike i podržavat će dobro opće stanje organizma i većina nas bi se trebala osjećati dobro. Kroničnim bolesnicima preporučuje se naravno boravak na otvorenom i lagane aktivnosti, što može onako blagotvorno djelovati na vaš organizam, ali naravno i uz to već treba razmišljati o UV zaštiti, primjereno se odjevati jer počelo je lagano već i sunce pržiti. I ako ste baš izloženi suncu u onom najgorem periodu dana, to je dakle recimo od podneva do 16, da ne biste izgorili, iako je evo tek počeo mjesec svibanj. Dobro jutro, subotnja ekipa drugog želi vam dobro subotnje jutro uz prvu jutarnju kavicu.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Jolene, who is it be? Miley Cyrus. Subota je 6.22. Dobro vam jutro, iako znam da većina vas zapravo spava, a evo jutro su nas na onim portalima dočekale i fotografije slovačkog premijera i vremena, odnosno kako je proveo jučerašnji dan. Jučer je bio 1. svibanj, međunarodni praznik rada, a on ga je proveo radeći u pekari kao dostavljač kako bi eto iskazao solidarnost radnicima u svojoj zemlji. Na društvenim mrežama podijelio je snimku na kojoj razvozi kruh i peciva trgovinama i bolnicama diljem Slovačke. I onda možete vidjeti u jednom videu kako u ranim jutarnjim satima utovaruje i istovaruje dostavni kamion i razvozi robu iz pekare veleprodajnim kupcima. I naravno pozdravio je sve građane Slovačke iz noćne smjene, kaže upravo smo isporučili kruh i peciva. I ranije je slovački premijer isticao kako je odrastao u radničkoj obitelji i ovakvim potezima je želio pokazati upravo poštovanje prema radu i radnicima, kad bolje nego na međunarodni praznik rada. Već nekoliko godina zapravo je to njegova tradicija i povremeno sudjeluje u ovim noćnim smjenama upravo uoči 1. svibnja. Nakon svoje završene smjene poručio je da je posao uspješno obavljen i naglasio važnost rada. Gotovo je. Noćna smjena iza mene. Ponosan sam što svoj posao za ljude obavljam najbolje što mogu, izjavio je slovački premijer. Možda se i naš odvaži na neki takav potez u budućim međunarodnim praznicima rada. Tko to zna? Za 7 minuta novosti. Onda ćemo biti i u svježi izvještaj iz Hrvatskog autokluba, pa se vraćamo. Još jedan put želimo vam dobro jutro.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je gospodarski udar na Europsku uniju povećanjem carina na automobile i kamione na 25% od sljedećeg tjedna. Optužio je Brisel da ne poštuje trgovinski sporazum, ali nije objasnio na koji način. Trenutačne carine iznose 15% prema dogovoru iz srpnja prošle godine.
2: Povećali smo carine jer se kao i obično nisu držali trgovinskog sporazuma koji imamo s Europskom unijom. Dakle, podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD-u gradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo. I to iz puno zemalja, Japana, Južne Koreje, Kanade, Meksika, svi grade tvornice ovdje. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
0: Ubrzo je stigao odgovor iz Brisela. Predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta ocijenio je da Trumpov postupak dokazuje nepouzdanost Sjedinjenih Država kao trgovinskog partnera. Rekao je da Unija poštuje sporazum, a da je Washington taj koji ga krši, uključujući visoke carine na proizvode od čelika i aluminija. Istražni sudac Splitskog županijskog suda odredio je istražni zatvor trećem mladiću osumnjičenom za terorizam, 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem zemlje slao lažne dojave o bombama. Podsjetimo, istražni zatvor određen je i 17-godišnjaku iz Zagreba, a 15-godišnjak iz Splita stavljen je pod nadzor socijalne službe. U Borovu Selu bit će obilježena 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. U 9 sati počinje mimohod sudionika od ulaska u Borovo Selo do spomen obilježja u središtu mjesta, gdje je u 10 sati predviđena komemoracija. 31. godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe dva su dana napale središte grada raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem u znak osvete na vojni poraz u akciji Bljesak. Posebice je to težak ratni zločin jer nije bilo vojnih ciljeva, a napad je bio usmjeren isključivo na civilno stanovništvo. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena bura u slabljenju, okretaće na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, a dnevna od 18 do 23 stupnja.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog crne na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zaprešić pozivamo vozače na pojačan oprez. Oprez je potreban i zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na drugom kilometru u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 77. kilometru, također u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, no za sad bez dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Evo Foreignera i velikog hita I Wanna Know What Love Is iz 84. Rekao evo malo i zaboravljene glazbe. Kada govorimo o tom glazbenom periodu albume, gledam da nastupaju sad evo u lipnju u Švedskoj Foreigner. Zanimljiva informacija. Idemo mi po malo informacija o vremenu, detalje o prognozi, o tome što nas čeka danas, ali evo i sutra do kraja vikenda zna dežurna prognostičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. S nama ovog jutra Mateja Štibuhar. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Evo jučer smo mogli lijepo roštiljati na otvorenom. Bilo je suho, nije bilo oborina, ali bilo je malo hladnije nego što je znalo biti evo proteklih dana uz ovo sunce. Čini mi se malo temperatura pala.
1: Da, ali zato će danas biti toplije, tako da svi koji su morali odgoditi zbog nekih razloga, jučer danas je evo, dobar dan za roštiljanje.
0: Iskoristite. Će još, ili još reprizirajte.
1: Da, pače, evo, sve prihvaća se. Tako da, da, bit će danas malo toplije, sutra još malo toplije, tako da ako smo se jučer malo onako smrzli, pod navodnicima, danas bi trebalo biti ugodnije. Današnji dan, evo, započeo je umjereno mi prolazno povećanom na oblakom u dijelu unutrašnjosti. U nastavku dana ipak će posvuda biti prevladavajuće sunčano, izuzev onda ponovno sredinom dana dnevni razvoj oblaka. Vedro je na Jadranu, ima mjestimice bure, a u nastavku dana na Jadranu će puhati slab domiren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji poneprije na otocima može biti i jak, tako da tamo će još uvijek biti i vjetra za razliku unutrašnjosti gdje će on biti većinom slab.
0: Dakle, oni koji su išli na produženi vikend nisu pogriješili, da.
1: Nisu, da. Jer i po pitanju naoblak i da. Po pitanju temperatura i samog tog vjetra, dobra odluka, svakako. I najviša temperatura danas u našoj zemlji će biti između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Tako da, raspon sličan jučerašnjem, ali ipak će onda biti topliji osjet ugode, zapravo će biti toplije nego što je bilo i jučer. Sutrašnji dan nastavlja u sličnom tonu, odnosno prevladavajuće sunčano, danju toplo, temperatura će danju biti između 22 i 26 Celzijevi stupnjeva, tako da vidi se već i taj porast dnevne temperature. Jutarnja temperatura bit će zapravo slična današnjima, odnosno danas je temperatura bila između 4 i 8, 9 stupnjeva. U Lici je ponovno bilo i slabog mraza, odnosno mraza jer je temperatura bila između minus 2 i 0 stupnjeva. Oko nule i sutra može biti u Lici, a onda evo još da kažem da na Jadranu je od 9 do 14 i slično se očekuje tijekom sutrašnjeg dana. Tako da danju toplije, jutro podjednako ili tek malo toplije, ali evo prevladavajuće sunčano i danju, kao što sam rekla, osjet ugode bi trebao biti topliji, odnosno toplije nego još tijekom današnjeg dana.
0: Dobro, za sad dobro ide ovo proljeće, ja bih rekla.
1: Za sada, ovaj vikend je, okay. U znaku evo, dosta sunca, odnosno prevladavajuće sunčanog vremena. Ono što moramo reći da se neće tako stabilno nastaviti u sljedećem tjednu, bit će više oblaka već sutra krajem dana i to osobito na Jadranu početkom tjedna, onda sredinom tjedna i kiša mjestimična, tako da u svakom slučaju valja biti na zapravo pratiti vremensku prognozu i znati da neće se ovako stabilne vremenske prilike nastaviti i u sljedećem tjednu.
0: Dobro, za sad sve ok, evo malo su jutra jedino svježija, pa ponesite neku jaknicu, tijekom dana toplije, a vjerujem Mateja da sad i uglavnom većina spava, s obzirom da je jučer bio neradni dan, da malo su se opustili, danas malo duže spavaju, subota je, tako da vjerujem kad će se probuditi i zateći ovo toplo vrijeme, možda im i dođe do neke reprize ili ideje da opet negdje
1: svakako,
0: potegnu.
1: Evo, da, ono što je bitno naglasiti da UV indeks štetnog zračenja raste, on je umjeren i visok, pa onda zapravo se i adekvatno zaštititi ukoliko će boraviti se na otvorenom.
0: Pa evo, početak je svibnja, to je i ono pravo vrijeme zapravo za ponoviti te važne informacije o zaštiti od sunca, čim kreće ova ljetna sezona.
1: Da, i stabilno sunčano vrijeme.
0: Mateja Štibuhar je s nama bila i želim ugodan ostatak ove subote. Vi nećete na neki roštilj? Jer ste dežurni, kao ni ja sad u ovim trenucima, doduše ja bi mogla nešto za poslije podne isplanirat, ali evo, hvala Matea na informacijama i čujemo se naravno već sutra ponovno sa vašim kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Hvala i do slušanja.
0: Pozdrav do slušanja, mi smo u Stone in My Side, u Rhythmics i u nastavku, drugi program, želim vam dobro jutro.

Thorn in my side uz nekoliko informacija koje su nam pristigle iz Hrvatskog autokluba, iako je subota ujutro, iako je većina onog intenziteta prometnog bila tamo u četvrtak poslije podne, pa čak i u večernjim satima. Jučer je bilo isto dosta prometno u našoj zemlji, čini mi se evo da se nastavlja taj trend, iako kažu da nije toliko intenzivan promet, ali ima nekoliko situacija. Imamo dvije životinje na cesti, srna na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zaprešić i jelen na A6 Rijeka Zagreb između tunela Čardak i pod Vuglaš, vozi se uz ograničenje brzine. Uz to jedna je i prometna nesreća na A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na tamo negdje 200, na drugom kilometru u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka i još jedna prometna na A1 nešto dalje između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 77. kilometru u smjeru Dubrovnika. Polako, strpljivo, ako što uočite, dojavite, besplatno je 0800 0022.

0: Jutro na drugom.
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža.
3: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
7: Tata, okreni na juhuhu radio.
8: Kad sa tatom učim ja plivati u kar.
9: Vozimo se u auto, moj tata i ja.

0: Vlada dodijelila 1 000 000 eura za suzbijanje sredozemne voćne muhe. U sklopu projekta ozdravljenja autohtonih sorti krumpira u Lici posađena sorta Koravac. S fokusom na klimatske izazove i nove tehnologije održana 3. Krovin konferencija. Skradin ugostio gotovo 170 izlagača na 15. sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

7 sati 6 minuta, dobar dan, dobro jutro ove subote uz drugi program Hrvatskog radija. Zajedno smo tamo do 10 sati, onda ćemo malo preseliti u Dubrovnik, već tradicionalno svake subote se uključujemo u njihovu radijsku kavanu, a onda idemo u radijsku kavanu ovdje na Cvjetnom, na našu špicu. Evo, gledam današnje datume, one važne u povijesti, a danas je zaista, evo, na 2. svibnja rođena osoba koja je na neki način umjetnosti zadužila čovječanstvo, Leonardo da Vinci. Rođen je 2. svibnja 1519. godine, 1452. jedan od najznačajnijih renesansnih figura, slikar, kipar, arhitekt, inženjer, znanstvenik, izumitelj. Nema što nije bilo, zapravo su njegova djela oblikovala lice umjetnosti i znanosti njegove epohe i nadahnula generacije mnoge, mnoge nakon njega. Evo, najpoznatija slika Mona Lisa smatra se vrhuncem renesansnog slikarstva. Evo, i ja sam imala prilike vidjeti je uživo i moram priznati da me zapravo najviše iznenadila veličina slike. To svi komentiraju i očekuju neko grandiozno veliko djelo, veliku sliku, a Mona Lisa je onako ne baš velika. Ne znam sad koji bi to format bio, A3 možda, ali zaista jedna onako manja slika i samo nekoliko trenutaka je tada bilo, nekoliko sati u danu kada ste mogli vidjeti kada se slika otkrivala, jer je izuzetno čuvana i skrivaju je i od danje svjetlosti koja može onda loše utjecati na, evo, te stare umjetnine koje treba čuvati, restaurirati i naravno izlagati. 7 sati 8 minuta, evo, uz malo Da Vincija i podsjetnika na njegov rad, mi vam želimo dobro jutro. Ako ste na cesti i uočite neku prometnu nezgodu ili situaciju, dojavite, besplatno je 0800 0022. Malo prije sam rekla da je jedna situacija na cesti sa životinjom, idem vidjeti je li prestala ta opasnost. Nažalost nije, još uvijek, dakle, srna na A2 Zagreb Macelj na čvoru Zaprešić i jelen na A6 Rijeka Zagreb između tunela Čardak i pod Vuglašom.

Ako ste zaboravili na NSYNC, Jelena je tu da vas podsjeti na Bye Bye Bye i ona super koreografija i video spot koji je pratio ovaj boy band. 7 sati, evo sad će i 15 minuta, malo smo se sjetili Da Vincija, danas moja godišnjica smrti. Dakle, rođen je 15. travnja 1452. Napustio nas 2. svibnja 1519. godine, a današnji datum bio je dosta važan mnogima. Evo recimo, Tony Blair je na današnji datum u dobi od samo 44 godine postao najmlađi britanski premijer u tada 185 godina, bilo je to 1997. godine. Danas svoj rođendan slavi Bing Crosby, odnosno slavio bi da je živ, napustio nas je 1977. Ali danas svoj rođendan slavi i vrlo alive and kicking engleski nogometaš David Beckham. Vjerujem da mu je Viki nešto zgodno pripremila za danas, a možda ćemo i mi imati prilike svjedočiti naravno na društvenim mrežama. Gdje drugdje? Rođen je 1975. Evo malo radijskog kalendara. U 7.15 dok ispijate prvu jutarnju kavu, da se malo podsjetimo i nekih važnih događaja iz povijesti. Sviramo vam dalje i želimo naravno dobro jutro uz ovaj jutarnji program na Drugom.

Ovo je Ad Astra i Ad Astra koja će evo uskoro obilježiti 20 godina svoga rada. Ovdje u zagrebačkom klubu Bugalu 21. svibanj, veliki rođendanski koncert Ad Astra slavi 2 desetljeća svog postojanja i glazbe uz naravno isto

službenu promociju novog albuma Dastra 20. Bend je koji je osnovan 2005. I njihov glazbeni put nije obilježen samo pjesmama na hrvatskom, nego su objavljivali i na engleskom, ali i na mađarskom i španjolskom, što ne čudi jer porijeklo im je mađarsko. Kad kažem im je, mislim na glavnog autora i pokretača Dastre Jerka Marića, koji je prije bio uspješan autor i u bendu Flash sa svojom sestrom Anđo Marića. Ta njihova mađarska priča onda ima smisla i u glazbenom smislu, a 20 godina Dastre za njih znači 20 godina pjesama koje su bile uz njihovu publiku na radiju, u automobilu, na putu, u onim teškim i lijepim trenucima. Najavljuju i nekog gosta iznenađenja ovdje u zagrebačkom Bugalu 21. svibnja, ali ne otkrivaju, pa čak ni ne insinuiraju o kome bi se moglo raditi. Inače, bend je izgradio i veliku bazu svojih fanova zahvaljujući nastupama, dosta energičnima, ali i zahvaljujući društvenoj angažiranosti benda, koji je evo između ostalog i prepoznatljiv po pjesmi Surovi grade, koja se bavi aktualnim ozbiljnim problemima nasilja među mladima. 21. svibanj, ponovit ću, Bugalu, 20 godina grupe Ad Astra i njihov obljetnički koncert. A mi vas razbuđujemo i ove subote u 7.27. Želimo vam sretan put, ugodnu vožnju ako se vozite, da vidimo što je s onom srnom i što je s onim jelenom, jel da? Bio je jelen, začudo, evo, srna je bila čak na ovom potezu tu u blizini Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici kod Zaprešića. Da, još uvijek je opasnost od srne na dva, Zagreb-Macelj na čvoru Zaprešić i jelen. Eto, kako su uporne te životinje. On je na A6, rijeka Zagreb, između tunela Čardak i pod Vuglaš. Tamo je ograničena brzina. Evo, skrenuli su Djuranovci, da ih ne gazim dalje.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Američki predsjednik Trump najavio je gospodarski udar na Europsku uniju povećanjem carina na automobile i kamione na 25% od sljedećeg tjedna. Optužio je Bruxelles da ne poštuje trgovinski sporazum, ali nije objasnio na koji način. Trenutačne carine iznose 15% prema dogovoru iz srpnja prošle godine.
2: Povećali smo carine jer se kao i obično nisu držali trgovinskog sporazuma koji imamo s Europskom unijom. Dakle, podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja, Japana, Južne Koreje, Kanade, Meksika. Svi grade tvornice ovdje. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
0: Ubrzo je stigao odgovor iz Brisela. Predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange ocijenio je da Trumpov postupak dokazuje nepouzdanosti Sjedinjenih Država kao trgovinskog partnera. Rekao je da Unija poštuje sporazum, a da je Washington taj koji ga krši, uključujući visoke carine na proizvode od čelika i aluminija. Istražni sudac Splitskog županijskog suda odredio je istražni zatvor trećem mladiću osumnjičenom za terorizam, 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem zemlje slao lažne dojave o bombama. Podsjetimo, istražni zatvor određen je i 17-godišnjaku iz Zagreba, a 15-godišnjak iz Splita stavljen je pod nadzor socijalne službe. U Borovu Selu bit će obilježena 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. U 9 sati počinje mimohod sudionika od ulaska u Borovo Selo do spomen obilježja u središtu mjesta, gdje je u 10 sati predviđena komemoracija. 31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe dva su dana napale središte grada raketnim sustavom Orkan s kasetnim punjenjem u znak osvete za vojni poraz u akciji Bljesak. Posebice je to težak ratni zločin jer nije bilo vojnih ciljeva, a napad je bio usmjeren isključivo na civilno stanovništvo. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. Napad je naredio vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojeg je Haški sud osudio na 35 godina zatvora. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, u redio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, na Jadranu umjerena bura, u slabljenju okretaće na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zaprešić. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na drugom kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 77. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

A u rubrici Svijet uz kavu, tako vam se naime zove jedna rubrika na hininim stranicama, gdje nam dolaze vijesti iz svijeta, onako više i showbiz ili kulture, umjetnosti rubrike. Pa evo, čitam kako je Banksy potvrdio da stoji iza velike skulpture koja prikazuje muškarca sa zastavom razapetom preko lica, koja je postavljena na postolju nedaleko od The Mall-a u središtu Londona. Skulptura na čijem je postolju i vidljiv njegov potpis tijekom noći je dopremljena kamionom i postavljena, pokazuje to video koji je taj samozatajni ulični umjetnik objavio na svom Instagramu. Figura, dakle, muškarca u odjelu kojem zastava zaklanja pogled, jednom nogom već prelazi rub postolja kao da će svakog trena zakoračiti u prazninu. Djelo je instalirano u dijelu britanske prijestolnice u kojem se nalaze kraljevske palače, ekskluzivni klubovi, a svojim stilom prati okolne spomenike, poput recimo spomenika Edvarda VII na konju, medicinske sestre Florence Nightingale te državnika Sidneya Herberta. Korisnici na njegovom Instagramu nagađali su da je riječ o komentaru na ovaj slijepi patriotizam, pitajući se kako je umjetnik uspio izvesti takvu intervenciju u samom epicentru britanskog establishmenta. Pa on je ipak Banksy, a ne bilo tko. Netko od vas je zaželio čuti Riversice i zaboravljeni osjećaj, pa evo malo osjećaja u nastavku u eteru drugog, 7 sati 47 minuta. Naša jutarnja ekipa želi vam dobro jutro ove subote koja će biti sunčana i toplija nego jučerašnji petak za nekoliko stupnjeva. Možete već planirati kako iskoristiti ovaj današnji dan.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

Evo malo za razbuđivanje, subotnje jutro, 8:10 u ZZ Top. Jučer je bilo dosta guža, dobili smo i dosta vaših poziva na naš prometni infotelefon, no on je besplatan, 0800 0022 i otvoren za vas od 0 do 24 sata, tako da ako ste sad na cesti i nešto uočite, dojavite, jer jučer ste nazvali, osim što je bila gužva na onim glavnim cestama prema jugu, stvarale su se gužve i na onim dijelovima gdje su radovi, pa su se ljudi pitali kako opet nisu radovi gotovi do 1. svibnja, kreće nam i sezona, pa evo samo informacija za vas. Čini mi se da će 12. lipanj biti važan datum na hrvatskim cestama, jer tada završavaju neki važni radovi. Recimo ona dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba za sad je zatvorena i bit će do 12. lipnja. Dakle, 12. lipanj je datum kada bi se ona trebala otvoriti i vjerujem da će onda biti lakše na tom dijelu, jer se sad ide preko čvor Bisko, Dugopolje, Split i onda na naplatnoj postaji Dugopolje moguće se uključiti na A1 u smjeru Zagreba ili nastaviti državnom cestom prema ulazu u grad Split. 12. lipanj je i datum kada će završiti radovi između čvorova Žuta Lokva i Otočac na Babića mostu, 131. kilometar je to i vozi se sada tamo dvosmjerno, samo kolnikom u smjeru Zagreba, jednim trakom u oba smjera, pa se rade i gužve, a bit će ih sigurno možda i u onom vikendu oko Tijelova, 4. lipnja je Tijelovo, četvrtak je, pa će si vjerojatno mnogi ispajati s tim petkom, a taj datum je prije 12. lipnja, tako da očekujte gužve na ovim dionicama i tada. Za sada nemojte o tome razmišljati. Subota je, došli ste na svoje odredište, jučer je bio praznik rada, odmorili ste, ako niste odmarali onda ste bili u koloni prema jugu, ali zato sad pred vama ovaj lijepi sunčani vikend, danas toplo, sunčano, toplije nego jučer u 8 sati i 13 minuta. Želimo vam evo ugodno subotnje jutro uz drugi program Hrvatskog radija i pozivamo da nam dojavite stanje u prometu ako bude što. Besplatno je 0800 0022.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Američko ministarstvo obrane će u sljedećih 6 do 12 mjeseci povući 5000 vojnika iz Njemačke. Odluka je donesena nakon nedavnih kritika njemačkog kancelara Merca da su iranski pregovarači ponizili Sjedinjene Države. Trump je odgovorio kako ne iznenađuje što je Njemačka loša u gospodarskom i u svakom drugom području. Istodobno rekao je da nije zadovoljan najnovim iranskim mirovnim prijedlogom. Iako njegove pojedinosti nisu poznate, poručio je kako je ipak bliže tome da se pokuša postići dogovor nego nastavak rata.
2: U tijeku su pregovori, samo telefonski, oni jednostavno nisu blizu rješenja, jako su razjedinjeni, svađaju se jedni s drugima i ne znaju tko im je vođa. Da sad prekinem ovaj sukob, trebalo bi im 20 godina da ponovno organiziraju vojsku, no u ovom trenutku nismo zadovoljni. Izbor između toga hoćemo li ih potpuno uništiti ili pokušati doći do dogovora. Govoreći iz humane perspektive, ne bih želio odabrati prvu, no i ta mogućnost postoji.
0: Istražni sudac Splitskog županijskog suda odredio je istražni zatvor trećemu mladiću osumnjičenom za terorizam, 19-godišnjaku iz Ploča, jer je većem broju škola i vrtića diljem zemlje slao lažne dojave o bombama. Istražni zatvor prije je određen i 17-godišnjaku iz Zagreba, a 15-godišnjak iz Splita stavljen je pod nadzor socijalne službe. U Borovu Selu bit će obilježena 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. U 9 sati počinje mimohod sudionika od ulaska u Borovo Selo do spomen obilježja u središtu mjesta, gdje je u 10 sati predviđena komemoracija. 31. godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, osvećujući se za poraz u akciji Bljesak. U napadu kojim je gađano civilno stanovništvo, poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ih je ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojeg je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Toliko u novostima, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štarkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, na Jadranu umjerena bura u slabljenju, okretat će na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo i Ogulin na 77. km u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama sa zonama radova. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju Maljevac, Stara Gradiška i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Zagreb će krajem ovoga mjeseca biti domaćin zaljubljenika u brzo slaganje Rubikove kocke i drugih mehaničkih slagalica. Zagreb Open 2026. turnir koji privlači sve više sudionika onih mlađih generacija. Zanimanje za ovaj hobi dodatno je potaknuti društvenim mrežama i sad ponovno raste. Dakle, održat će se 30. i 31. svibnja u osnovnoj školi Augusta Cesarca kao dio službenog kalendara Svjetske organizacije za slaganje kocke, a okupit će do 60 natjecatelja koji će se natjecati u 12 disciplina. Dakle, klasično slaganje, onda ima cijelo more neslužbenih koje su privukle velik broj ljudi u ovom hobiju. Ekspanzija je krenula, kažu, tamo 80-ih i danas doživljava svoju drugu renesansu. Osim ove klasične Rubikove koja će se slagati i u kojoj se brzina mjeri u sekundama, natjecatelji se natječu u slaganju jednom rukom kao i zahtjevnim kategorijama poput slaganja naslijepo, gdje morate zapamtiti raspored pa onda kocku slagati bez gledanja. Tu je i Square One, slagalica koja tijekom slaganja mijenja oblik, što dodatno, naravno, otežava rješavanje i čini je jednom od vizualno najzanimljivijih. Prijave za natjecanje otvaraju se danas, dakle, evo zato vam to govorim, u 20 sati putem njihove službene stranice, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da to učine čim prije, navodeći da su prijave za nedavno održani Split Open bile popunjene u svega 43 minute. Danas prijave se dakle otvaraju za Zagreb Open 2026. natjecanje u brzom slaganju Rubikove kocke večeras u 20 sati putem njihove službene stranice.

0: Evo, Rock by Anne-Marie, Clean Bandit i Shona Paula. Sean Paul, 01-6167-0002. Netko nas zove na telefon, možda imate i neku prometnu informaciju za nas ili nas samo želite čuti. Dobar dan, dobro jutro. Halo, jeste tu? Na dvojci.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, ma samo da vam kažem, u smjeru Splita prije odmorišta dobro je do 500 metara, prometna nesreća dosta ozbiljna, očevid je u tijeku, tako da se malo pripazite na brzinu.
0: Dakle, u smjeru Splita na A1 ili...
1: Na A1, da, prije odmorišta dobra, znači do 500 metara prije odmorišta je prometna nesreća. Auti su okrenuti na krov, razbijeni, valjda je hitna već odvez, ali je očevid u tijeku, tako da samo je regulacija prometa, ali ipak ljudi onda ne dolete nekakvom velikom brzinom, tako da...
0: Da, evo...
1: Ide promet, tik-tak, pa onda... Kažem.
0: Mi imamo informaciju o ovoj prometno na A1 između Bosiljeva 2 i Ogulina.
1: To je valjda ta, ali kažem, došla lokacija je jedno 500 metara prije odmorišta dobra.
0: A je, recite, je li ima gužve, ili se stvaraju kolone ili ste prošli?
1: Ne, nije kolona, promet je, promet je ono rijedak, ali kažem da se ne bi neko sad onako iza jednog, tako iza jednog zavoja se neko ne bi zaletio tamo, jer jesu ovi se stari tamo postali, tako, ali kažem, ipak radi opreza se ne bi neko zaletio jer je ograničenje na 40.
0: Hvala vam puno na informaciji.
1: Ništa.
0: Hvala, pozdrav, pozdrav, do slušanja. Evo, ovakve informacije zlata vrijede. Dakle, mi imamo tu informaciju o prometnoj na A1 na 77. km u smjeru Dubrovnika, dakle između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin, ali dobro je znati da smanjite brzinu na tom dijelu, jer prije odmorišta dobra, to se sve dogodilo i trenutno nema kolone, nema gužve, ali može se eto dogoditi nesretan trenutak, kao što naš slušatelj kaže, malo gasa i iza zavoja naletite na zapravo vjerojatno još u tijeku i očevidi slične stvari. Mi ćemo javiti kada cesta bude onda i prohodna, nadam se do kraja moje jutarnje šihte. Ide u nastavku naša Kylie Minogue, pa se čujemo ubrzo.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vlada dodijelila 1 milijun eura za suzbijanje sredozemne voćne muhe. U sklopu projekta ozdravljenja autohtonih sorti i krumpira u Lici posađena sorta Koravac. S fokusom na klimatske izazove i nove tehnologije održana 3. Krovin konferencija. Skradin ugostio gotovo 170 izlagača na 15. sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

back in anger. Oprostite na ovom. Morala sam malo uletiti Oasis. Pa evo, ponovit ću, već sam u Blabloni spomenula dokumentarac Liam Gallagher As It Was i preporuke svima koji vole gledat glazbene filmove. A posebno evo u grupi Oasis, gdje su se dva brata ponovno spojila. Prodali su rekordnih 17 koncerata u Velikoj Britaniji prošle godine i evo, gledala sam ih nedavno. Bili su na jednoj utakmici, naravno u VIP loži, jedan do drugoga, Noel i Liam, ruku pod ruku. I evo, preporuke za dokumentarac, jer zaista donosi uvod u Liamov život i malo se i on prisjeća svog onako samopouzdanog, arogantnog nastupa kojeg je uvijek imao i gajio. Priča o svojoj obitelji, mami, bratu, o svojoj djeci, bivšoj supruzi, sadašnjoj partnerici. Evo, sve preporuke kad su već Oasis svirali, pa sam iskoristila priliku i to najaviti. A sad vas vodim u Bugalu. 9. svibanj u Bugalu će biti onako upriličena prava elektronička zabava. Cosmic Gate, jedan od najtraženijih trends projekata današnjice. Nakon više od 20 desetljeća na vrhu svjetske elektroničke scene, Cosmic Gate nastavlja svoje putovanje. Predvođeni su Nikom Chagallom uz bezvremenske hitove poput Exploration of Space, Firewire i tako dalje. I taj prepoznatljiv spoj trensa, progresiva i tehno elemenata donio im je kultni status i nastupe na najvećim svjetskim festivalima kao što su Tomorrowland, taj je u Belgiji, Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, State of Trance i Transmission. Evo ih i u Zagrebu, imate priliku, evo kod mene. Ja vas šaljem. Imam dvije ulaznice za vas, samo morate biti brzi na 016167002. Pričekat ću ja možda i van etera neki od poziva. A evo, pozivam vas sad, dakle, solo nastup Zagrebački Bugalu, 9. svibanj, umjetnik koji je nakon 27 godina karijere i 13 albuma preuzeo potpunu kontrolu nad zvukom koji je definirao generacije. Nik dalje samostalno kormilari klubskim podijem, potvrđujući zašto je i dalje jedna od ključnih sila na svjetskoj elektroničkoj sceni. Dakle, evo, doživite Cosmic Gate u njegovoj novoj, najčišćoj solo formi, a bit će tu i njemački trance duo Court i Organ, koji su oduševili publiku i prošle godine, i hrvatska legenda DJ Go Cut, dugogodišnje zaštitno lice Astralis klubskog programa. 016167002, imam dvije ulaznice za vas za Zagrebački Bugalu, sljedeća subota, Cosmic Gate, čekam vas na telefonu, a mi ćemo u nastavku biti uz Ninu Batrića.

Evo nam i Tonija Cetinskog, čuli smo nešto ranije i Ninu Badrić, 9.26, ponovit ću da imam ulaznice za Cosmic Gate u zagrebačkom Bugaluu su 9. svibnja, dakle sljedeće subote. Jedan onako spoj trensa i progresiva kad je elektronika u pitanju, znači ljubitelji pa njih i čekam, dajem vam još malo vremena uz informaciju kako je još uvijek ona prometna na A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 77. km u smjeru Zagreba, u smjeru Dubrovnika. Javio nam se slušatelj pa je rekao da pripazite prije odmorišta dobra jer u tijeku je očevid, pa da ne bi naletjeli na nešto na što ne bi trebali u punom gasu, zato pripazite, svanjite malo brzinu upravo na tom dijelu. Evo i novosti za manje od 4 minute, za 3 minute malo ćemo se informirati pa se onda vraćamo, bit ćemo uz razgovor o grupi Mavican.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Američki predsjednik Trump najavio je da će od sljedećeg tjedna povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25%. Optužio je Brisel da ne poštuje trgovinski sporazum. Trenutačno carine iznose 15% prema dogovoru iz srpnja prošle godine. Predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange odbacio je optužbe te rekao da Washington krši sporazum. Trump od Europe traži da vozila proizvodi u Americi.
2: Podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja. Europska unija nije poštovala sporazum koji smo sklopili.
0: Na području Josipdola u naselju pod Veljunu policija je jučer pronašla tijela žene i muškarca. Prema riječima županijske državne odvjetnice Vere Magdić-Bižanović, riječ je o ubojstvu bliske osobe, a zatim i samoubojstvu.
3: Očevidom je utvrđeno da je 69-godišnji muškarac iz vatrenoga oružja ubio svoju suprugu staru 64 godine. Nakon toga utvrdili smo očevidom da je iz istog oružja izvršeno i samoubojstvo unutar obiteljske kuće. O razlozima za sada još uvijek kriminalističko istraživanje u tom pravcu traje.
0: U Borovu selu obilježava se 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. U tijeku je mimohod sudionika od ulaska u Borovo selo do spomen obilježja u središtu mjesta, gdje je u 10 sati predviđena komemoracija. 31. godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, osvećujući se za poraz u akciji Bljesak. Podsjetimo, u napadu kojim je gađano civilno stanovništvo, poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojeg je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Bile su to novosti na drugom, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, na Jadranu umjerena bura u slabljenju, okretaće na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 77. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Drugi program Hrvatskog radija.
6: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
7: Hrvatskog radija.
8: Hrvatskog radija.
9: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
10: Prijenosi HNL-a na drugom.
11: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
12: Za koji Hrvatski radio?
13: Hrvatski radio
12: Zagreb.
13: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
12: Odlično!
11: Samo na Hrvatskom radiju.

0: Za ovu stvar su napisali neki glazbeni novinari na portalima da je Mavikan ovime izmakao zoni komfora i uz moderniju produkciju dao svoje viđenje Sevdaha u budućnosti. Sve to vjerujem u glavi je i Brune Urlića ispred grupe Mavikan. Danas s njime razgovaramo ovdje na telefonu na drugom programu Hrvatskog radija. Bruno, dobro jutro.
1: Dobro jutro svima i hvala na podršci.
0: Evo, ovaj jedan intervju dolazi iz onog doba još na početcima kad je izašao Future Sound of Sevdah, ali evo prisjetili smo se i ove pjesme. Zašto? Jer Mavikan se vraća u Zagreb, odnosno dolazi u zagrebački Bugalu 7. svibnja. Ovo je bila pjesma Ništa mi nisi dužan, gdje ste surađivali sa Zvonimirom Dusperom Dusom i tu pokazali neki taj svoj smjer i put kojim želite ići, jedan moderni zvuk Sevdaha ili kako to nazvati.
1: Ja bih
0: nazvati?
1: Rekao da je to jedan mali iskorak produkcijski bio. U nekom trenu pjesma je nekako otišla u smjeru u kojem nismo više znali što, kako to završiti. Onda sam se sjetio svog susjeda Dusa koji je u takvim stvarima možda i najvještiji, znači da nekakve stvari dovrši onako produkcijski, i on je to dovršio malo na svoj način, tu čak čujemo i elemente house-a, što je ono, malo nije bilo baš uobičajeno za nas.
0: Da.
1: Ali radijski se ta pjesma pokazala super, možda i kao najbolja do sada, tako da očito nismo pogriješili.
0: Ali dobro, Bruno, mogu reći da ti taj Sevdah možda imaš u krvi? S obzirom da si iz Sarajeva, iako si svirao više rok sa zabranjenim pušenjem i to, ali ovo je jedan onako pečat i atmosfera koja nam dolazi zapravo iz BiH.
1: Pa odrastanje ne možeš nikako zanemariti u svom životu. Mislim, ja sam svoj život proveo do neke 18-19 godine tamo i svaka zabava ili druženja na kraju bi vjerovatno ono kad se malo vjerovatno i popije i tako dalje završili u tom smjeru, nekako uvijek bi svi krenuli nekako urbani, onda kad bi se malo razvezale kravate, onda bi to otišlo u tom smjeru. Mi smo samo htjeli da te pjesme ne pređu u nekakav kafanski štih, nego da im damo novi život. To je ono što nas vodi.
0: Što ćete ponuditi publici u Bugalu 7. svibanj, to je četvrtak, niste za vikend tamo i nadam se da će biti fino popunjen. Kasnije ćemo podijeliti dvije ulaznice za nastup grupe Mavikan.
1: Odlično, što je očekivati? Očekivati jedan drukčiji prostor nego u kojem smo nastupali inače. Mi smo inače onako, ajmo reći, više kazališno ili na onako tip za Lisinskog, međutim htjeli bi malo iskomunicirati sa drugom vrstom publike, sa mrvicom mlađom, a inače ćemo ponuditi što inače nudimo, znači splet naših pjesama koje bi trebali i rasplakati i razveseliti i rasplesati ljude, pa vidjet ćemo koliko će nam to poći za rukom.
0: Koliko ćete svirat stvari ili ćete cijeli album možda predstaviti Future Sound of Sevdah?
1: Pa, kako je Future Sound of Sevdah išao dosta sporim tempom, u principu sve pjesme tog albuma sviramo jer su nam nekako sve imale vremena sjesti i na koncertima su praktički sve, tako da evo ploča koju donosimo, znači koja u ponedjeljak izlazi službeno, će praktički biti kompletno predstavljena na tom albumu uz još nekoliko pjesama s prva dva albuma, kao Sarajevo i Ornamental.
0: Ornamental baš čitam. Kažu za vas da ste kao crno-bijeli film sa soundtrackom 21. stoljeća, odnosno za zvuk vašeg novog albuma. Kako je čitati takve kritike, ha, Bruno?
1: Pa prekrasno čitati takve kritike, pogotovo prvi album gdje smo nevjerovatno bili ambiciozni i to je užasno veliki broj kritičara ocijenio sjajno i dao nam je krivo da nastavimo to. Na ovom treći se čekao jako dugo, ali bar smo ga napravili po nekakvom mirno i kvalitetno i u stvari smo ustoličili način na koji sad sviramo. I to je znači vrlo vjerno ono čemu čuje se na ploči, to ćete čuti na koncertu u Bugalu 7.5.
0: Kasnije ćete me zvati, govorim sada našim slušateljima jer imam za vas ulaznice za grupu Mavikan 7. svibanj Bugalu, a spremali se što na ljeto, Bruno, imali već nekih dogovora, planova, sezona
1: imamo
0: je pred nama?
1: Da, evo, imamo sad od nedavno dva koncerta i to nevjerojatno doći nam dan za dan, pa to možemo nazvati mini turnejom. Svirat ćemo na danima Damira Kukuruzovića, odnosno Sistija Jazz Festivalu u Sisku. I dan poslije ćemo svirati na nekakvom festivalu koji njeguje prehrambene navike, nekom festivalu hrane u Karlovcu. A najavljuju se još neke koncerte, tako da ćemo još uskoro to obznaniti na našim mrežama i drugim sredstvima priopćavanja.
0: Evo, možda, možda za kraj da predstavimo tko će sve biti u Bugalu. Evo, osim Brune Urlića, s kojim razgovaramo, koji je zapravo čovjek koji stoji iza grupe Mavikan, Ideni i Začetnika, i ona njegova violina, e, to vam je on. Kad to čujete.
1: uz mene sve ove godine, znači pjevačica Sakin Modranja, ona je znači zaštitni znak, na njen vokal je stvarno nešto po čemu se Mavikan prepoznaje. Ako je moja produkcija i violina važna, ona je definitivno još važnija. Mislim, bez njenog glasa bilo se bilo teško. A pratit će nas jedan ajmo reći jazz trio, na bubnjevima će biti Bruna Matić, na klaviru Petar Čulibrk i na basu Robin Knežević.
0: Evo, već dobro poznata zapravo ekipa, bar u našim ovim novinarsko-glazbenim krugovima koji prate scenu. Želim dobru zabavu, dobru svirku. Kad se vrata otvaraju?
1: Vrata otvaramo od 8, koncert počinje od 9 i moramo naglasiti da će biti sljedeće mjesto, to nije ona velika dvorana Bugalua, nego ona malo manja s desne strane, koju ćemo u principu htjeti formirati po nekakvom uzoru na neki jazz klub, znači bit će dio sjedećih niskih mjesta, dio stajaćih, ne dio visokih stolica i onda će biti još i stajanje, tako da ćemo probati napraviti nekakvu malo atmosferu kluba.
0: Malo atmosferu BP-a.
1: Pa nekako, to me strah uvijek reče, ali da, to bi mi htjeli.
0: Da, Bruno, hvala lijepa, Bruno Urlić je bio s nama, Mavikan, imam za vas dvije ulaznice, zovite na 016-16-7002, 7. svibanj je datum koncerta Zagrebački Bugalu, 21 sata. Mi u nastavku slušamo aktualni novi singl sa, evo, svježe objavljenog albuma Future Sound of Sevdah, Mavikan, pjevaju nam Traži me opet.

0: Come on. Evo ja ti priznajem, sve ću ti priznat, kaže Elektrotim i ti, evo malo prisjećanja na velike hitove iz hrvatskog glazbenog svijeta, iz glazbene scene 90-ih i lagano ćemo s ovim ritmovima do krajnjeg juga naše zemlje, do Dubrovnika i pozdraviti našu dubrovačku ekipu koja je danas, nema razloga recimo da budu loše volje jer je vrijeme odlično, sunčano u cijeloj zemlji, toplije nego jučer, ma dječeš ljepše. Nano Vlašić i ekipa su dolje s vama, a nadam se i da mene sada čuju. Pozdrav Nano!
1: Ba, slušamo te cijelo vrijeme, brate, cijelo vrijeme.
0: Ajoj.
1: Ti imam... misliš da nama stvarno uvjetuje vrijeme raspoloženje?
0: Ma, znam zapravo da ne. Nano je uvijek dobre volje.
1: Mi uvjetujemo raspoloženje.
0: A dajte da vas pitam nešto.
1: Ti,
0: evo.
1: Darija, hoće se i ti javi Monici.
2: Hoću, dobar dan Monika i svim našim slušateljima.
0: Dobar dan Darija i Nano, imam za vas jedno pitanje ako može.
2: Može, naravno.
0: Pa nema veze sa današnjom emisijom, ali imala sam neki dan emisiju oči praznika rada i sad svi imaju gradovi organizirano nešto, ono Split, Osijek, Pula, manja mjesta, Zagreb, Rijeka. Jedino Dubrovnik nema nikakvo događanje povodom praznika rada, je li to istina?
1: Ama ženo Bože, sam treka, lijepo, evo mi smo na Kantafigu ovdje u Gruškom parku ili parku Luja Šoletića tu kraj Dubrovačke tržnice, Gruške, je bilo kako nije.
0: Ha?
1: Bio isto grah i kobasice i sve.
0: Jel? Jer nas je informirala naša Zlata Mik Sušec u Blablaoni, tražila informacije i kaže zanimljivost je da Dubrovnik ne organizira ništa za praznik rada. Ja rekao, oni se spremaju sigurno za Svetog Vlahu, pa onda.
1: Vjerojatno je trebalo pročitati više teksta nego što je to Zlata.
0: Dakle, ipak je bilo.
1: Spremno.
0: Dobro, evo, oprostite, mala digresija, a sada nastavite naravno sa svojim subotnjim temama. Što danas pripremamo, to jest pripremate?
1: Pa, grah, što bismo pripremali?
0: Ostalo od petka, ostalo od jučer.
1: Ostalo od petka.
0: Evo, prepuštam eter, pozdrav.
1: Thank you, darling.

0: A sada ćemo pokriti jedan široki spektar tema. S nama je tajnik Društva prijatelja Dubrovačke starine Vedran Kosović, ali on je također jedan orsanovac, jedriličar, dakle rekreativni trkač. Imamo jako puno tema u osvrtu na prošli vikend, dakle održano
1: da jedan osnovno, zamisli da je Vedran dva osnovnuta ili tri, ne bio Einstein nego Dvajstein.
0: Evo sad ćemo biti čut od njega, barem što se tiče poretka jedrilica, kako je završila regata Lafiti slalom. Dobar dan.
2: Dobar dan, kakva najava, poslije ove najave jako mi je teško priča i fokusira se tko sam, ali evo, valjda ću uspjet. Lafiti slalom ove godine jedna divna priča, treća godina regata, već međunarodna regata, puno natjecatelja, Talijani su nam došli, jedrili s nama, ovdje upijali ljepote grada, zaista tri dana prekrasnog jedrenja, vjetar nas je poslužio, bilo je i bure i majstrala i odjedrili smo cijeli program i navigacije i štape, tako da divna priča, možemo svi skupa biti zadovoljni, a pogotovo pobjednici Niko Kmetović sa Stravagancom kao najbrži brod i Ivan Grgić sa pobjednik Porku sa svojim retvanima sa brodom Nera Etva. Lijepo jedrenje su prezentirali i zasluženo pobjedili.
0: Međutim, to je bilo i popratnog programa i zabavnog, nije se samo jedrilo.
2: Nije, ja moram reći, menadžer regate naš Dejan Kontić je stvarno postavlja te granice svake godine više i više, bilo je tu i zabavnog programa, bilo je i edukativnog programa, razne radionice, Vakula nam je bio u gostima, održao je priču, tako Ramba Amadeus koji jedrio s nama, imao je također jedno lijepo predavanje, proželo se sve skupa i zaista možemo biti ponosni na priču koju smo do sad napravili, ali i povratne informacije su fenomenalne i ovo zaista može izrasti u jednu lijepu međunarodnu priču.
0: A jedna lijepa međunarodna priča je i Do Motion, trkačka manifestacija Dubrovnik Runners Days. To je također bilo u vikendu iza nas. Ove godine se poklopilo da su i ova Orsanova regata i Do Motion u istom vikendu. Inače bi ti možda bio i među trkačima.
2: Ma tako, sigurno bi trčao već zadnjih par godina rekreativno, naravno trčim i podržim cijelu ovu priču. Moram priznati osobno, ove godine slogan regate, slogan natjecanja samoga obradovo i vidimo da Alen zaista s ekipom ovih 10 godina ostavlja srce i to se vidi, ta priča se pretočila i na naše građane i šire, tako da divne stvari radi, ne samo sa utrkom po zidinama i u gradu, već sa ostalim utrkama od Pelješkog mosta, piste, Lapadrana i svega što organiziraju, sa puno osjećaja, s puno emocija, s puno srca i to se vidi, to je prekrasna priča.
0: A Društvo prijatelja Dubrovačke starine već godinama sudjeluje u manifestaciji Noć tvrđava, bit će tako i ove godine, izabrali ste Minčetu.
2: Tako je, ove godine zvijezda je naša kraljica u gradu Minčeta koja gleda sve s visine i evo došao red na nju nakon velikog kaštela u Stonu, nakon Lovrijenca i Bokara. Ove godine Minčeta otvara svima svoja vrata. To je sljedeći petak, 8.5. cjelodnevni program je predviđen, imamo jutarnje popodnevne vođene ture gdje ćemo se upoznati sa prošlošću Minčete, sa razvojem same tvrđave, otvorit će svoja vrata svima. Osim toga u Sedan Ikvarat imamo suradnju sa Srednjom ekonomskom školom koji će prezentirati svoje radove gdje su koristili glagoljicu, tako da evo još jedna suradnja srednjoškolaca i ekipe koja nam dolazi, koje moramo njegovati, koje rade u baštini. Ono što bi možda istaknuo još posebno je mogućnost da se uživa u sunsetu, u zalazu sunca sa Minčete, otvorit ćemo vrata na Pelinama pokraj Pera Limunade gore da se može pristupiti samoj tvrđavi lakšim putem, bržim putem i ostat će otvoreno dovoljno dugo da svi mogu uživati u jedinstvenom prikazu zalaza sunca na Minčeti, a to nam je sve najava za jedan zaključni događaj.
0: Da, zidine mi odmah jave sve što pod njima prođe, čak i u pjesmama, taj bend ima zidine.
2: Tako, taj bend je naš, taj bend je izgrada, taj bend je trenutno na turneji, puni dvorane širom Hrvatske i stvarno smo ponosni što smo uspjeli dogovoriti da dođu ipak. Pa mogu čak reći i nenadano i dosta smo se kasno toga prihvatili, ali evo, sve ćemo uspjeti organizirati, Silente će nam doći podržati Noć tvrđava. Moram reći da smo prvotno razmišljali o nastupu na samom igralištu na Pelinama, što bi bila jedna prekrasna kulisa i grad i sami događaj, međutim zbog nekih sigurnosnih i administrativnih uvjeta koncert će biti na Stradunu. tako da evo, zaista, zaista velika je nam je...
0: Pa veliki je interes, tako da je sigurnije da bude dole, a svugdje u gradu je zapravo lijepa vizura.
2: Ma tako, mislim, ne može čovjek bira, je li Minčeta ili Stradun, će neko reći da je Stradun dostojna zamjena, ne može Stradun biti zamjena, Stradun je uvijek prvi, tako da zaista veliki interes nam se pokazao Silento, velika podrška, pozitivne reakcije i koncert će biti na Stradunu, tako da svi naši sugrađani u petak u 8:30 mogu uživati u našem lokalnom bendu koji vjerujem da će biti posebno inspiriran povodom ovog događaja.
0: I još malo za sam kraj o društvu, o tijeku sezone.
2: Pa dobro, sezona za sad ide lijepo, ovaj prvi dio godine, Uskrs, 4. mjesec, vidimo dosta je živo u gradu. Mi smo tu umjereni optimisti, vidimo što se događa u svijetu, vidimo da neki su pravci kretanja stranaca poremećeni i tako dalje, ali evo, idemo dalje hrabro, nadamo se da će rezultati biti na nivou prošlogodišnjih i prilagođavat ćemo se svemu što nam bude dolazilo.
0: Hoćemo li malo po lokacijama reći konkretnije?
2: Pa dobro, još je rano za neke velike usporedbe. Vidimo da je grad imao ovaj veći broj posjetitelja u 4. mjesecu, ali to je uvjetovano i samim Uskrsom kad je bio. Ston je nastavio dalje u istom ritmu koji lani. Znamo da je lani bila rekordna godina. Slano nam uvijek ovisi o Vikingu i o posjetiteljima koji dođu sa kruzerima tamo. Tako da sve sto destinacije na koje će se raditi. Ali evo, možemo biti zadovoljni u odnosu na prošlu godinu svakako.
0: Bio to Vedran Kosović u nekoliko svojih funkcija. Zahvaljujem na razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.

0: dan, blagdan Svetla Florijana, zaštenika i naših vatrogasaca. Sutra će baš ovdje u Gruškoj Luci biti dan otvorenih vrata. O čemu se radi, reći će nam županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Dobar dan vam. Evo, bit će lijepo sutra u Luci. Nadamo se, evo, sutra imamo dan otvorenih vrata dubrovačkih vatrogasaca, ali smo mi to proširili malo više, tako da smo uključili i župu dubrovačku, internetnu vatrogasnu postrojbu, Slano, Konavle, tako da ćemo vidjeti sve što vatrogasci imaju, sve što vatrogasci rade, što je stvarno jedan veliki spektar svega. Bit će dječji kutak za naše najmlađe, jer nekakva najveća ljubav je vatrogasaca i djece uvijek. Bit će tri vježbe koje će se odvijati tokom dana. Vozila koja posjedujemo, brodove koje posjedujemo, bit će razne opreme. Stvarno mislim da svi ljudi grada isplate se neka prošetaju, da vide stvarno kako se čuva grad i da je to rezultat svega, da danas smo siguran grad. Mislim da smo i mi dali tom obolu sigurnosti. I imat ćemo i potražne pse i sve. Tako da evo, jedan ja se nadam ugodan dan u Luci će biti sutra za sve građane grada Dubrovnika.
0: Još fali samo grah.
1: Tako je. Tako je, fali grah, ali bit će nešto, ali evo, puno aktivnosti ovih dana. Prvo smo imali lijepo jedno gostovanje s Pomorskim fakultetom, dogovor, jedna obuka, edukacija studenata. Svjedoci smo da su svi studenti, znači oni su na moru, sutra će biti navigacija, a sam požar, ako ga oni ne ugasi, ne interveniraju, na moru smo svjedoci da to bude katastrofalno, jako loše. Tako da evo, imali smo jednu prvu edukaciju, ja se nadam da ćemo nastaviti, to je super. Sad idemo nastavak edukacije, imamo u Župi Dubrovačkoj, Policijska akademija je tu, imat ćemo 3 dana njima predavanje zaštite od požara, što je isto dobro za mlade policajce, jer mi često se s njima sreću, oni kad počnemo raditi da znaju. 9. imamo električna vozila, predavanje, zašto, to je najveći problem sigurno, jer je broj električnih vozila povećan na našem prometu, pogotovo u našem gradu i okolici, jer je, evo, Bogu hvala, puno turista. Imamo danas je trka za Gorana Komlenca, danas popodne, od jutra djeca trče, popodne građani i vatrogasci, tako u čas Goranu koji je iznimno volio trčanje i sport. Smo danas popodne u Orašcu, večeras je 40 godina DVD-a Smokvica na Korčuli, tako da i to je jedna svečanost, 40 godina jednom maloj općini, ali s jednim velikim vatrogascima, a kroz 5. mjesec imamo i veliku proslavu, 40 godina DVD-a Župa, iza tega 50 godina DVD Orašac, 75 godina DVD-a Vela Luka. Tako da evo, vatrogastvo je stvarno jedna tradicija koja traje ovom gradu, a evo možemo samo reći, do godine je jedna najveća proslava, bit će 755 godina vatrogastva grada Dubrovnika, to je najstariji dokument gradu, tako da se tad sprema najveći događaj. Radimo i monografiju i što će biti kroz povijest, kako je vatrogastvo izgledalo kroz povijest grada od 1272. godine do danas. Tako da stvarno puno tih aktivnosti, ali evo, ja se nadam da a u sezonu treba krenuti normalno, što je najvažnije od svega. Mislim da krećemo radno spremno, evo, obuke su na terenu, 5. mjesec je mjesec kada ispitivamo mlade snage, to već evo ide dobro i ja se nadam da ćemo uspjeti zadržati sezonske vatrogasce, jer uz dužno poštovanje sve te tehnike koje evo i sad ćemo pred sezonu dobiti nova neka vozila, ali bez ovih ljudi nema ništa. Tako da danas imamo 56 vatrogasnih postrojbi u županiji, a najviše što ja uvijek rečem, trebamo paziti 44 dobrovoljna vatrogasna društva, te dobrovoljce, ljude koji svoje vrijeme ostave za nas. Znači oni su stvarno dobrovoljni vatrogasci, u našoj županiji je broj od 780 do 800 ljudi se kreće dobrovoljaca koji imaju sve položeno da mogu raditi i gasiti.
0: Eto, još se nadamo, svibanj je tek počeo, da svi oni koji imaju čisti svoje džardine, baštine i tako dalje, da će paziti gdje, kako, kad i na koji način pave.
1: Tako je, neka, evo, paze, neka budu odgovorni. Uvijek se nešto dogodi, ali moram reći da su naši građani postali stvarno sve odgovorni i hvala im na temu i neka i dalje paze, jer ove ljepote kad izgubite, teško se vraćaju.
0: Thank you. Županijski vatrogasni zapovjednik u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Stjepan Simović.

0: najbolja uloga, iako u zadnje vrijeme su ti sve fenomenalne i svaku si zaslužila nagradu.
1: Prvo, hvala na čestitkama. Bili smo i mi iznenađeni, pogotovo kad smo sve skupa pokupili 4. Jedna je za dramaturgiju, Romana Nikolić i Doroteja Šušak. Jedna je kao predstava u cjelini, što je predivno jer to znači da smo je apsolutno svi zaslužili, što je meni još važnije jer zaista ovisim o mom ansamblu u toj predstavi. Jedna je za scenografiju Ivande, Zdravke Ivande, a jesam li sve nabrojala? Nisam, da sam nešto propustila, mislim da je to zaboravila sam sebe. Zaboravila sam sebe. Svakako, bilo je veliko uzbuđenje. Nismo se baš nešto nadali, žiri je bio u jednom lijepom moćnom sastavu, Zrinke Cvitešić, Aide Bukvić, Lade Kaštelan, Romane Brajše i Luke Čerjana, tako da baš smo onako, bili smo malo u šoku, a evo sad je splaslo, naravno da je lijepo primit Marula i da sam sretna i ponosna, to je veliko priznanje za glumca.
0: Konkurencija je bila velika i žestoka.
1: Da, mislim, 13 je predstava odličnih glumaca. Moja malenkost ovo me nije nadala, a negdje opet kad gledam kroz onu drugu prizmu o čemu pričamo, na način na koji pričamo, pa vjerovali smo da ćemo ih eto barem dirnut, ali na pljesku nakon predstave se već osjetilo da nakon trećeg poklona mi smo mislili da je to sasvim pristojno i dovoljno, su nas vratili na četvrti i peti sa još jačim pljeskom. Tad sam onako povjerovala da bi se moglo nešto lijepo dogoditi i evo, dogodilo se.
0: Predstava je zaista sjajna i emotivna. Evo, dragi slušatelji, ukoliko naiđete da igra negdje po Lijepoj našoj, svakako je pođite gledati. Jednostavno nas uvuče u cijelu priču i publika postaje dio predstave i ja moram reći da je to predstava koja je na mene osobno ostavila veliki trag i koju pamtim, baš je pamtim, jer ima puno sam predstava pogledao u životu pa ih zaboravim i o čemu se rade i ko je glumio i kako je to izgledalo, ali ova mi je ostala nekako trajno urezana, toliko me dotakla i potakla da mi je ostala trajno urezana u sjećanje.
1: Ovako, za one koji nisu gledali, mogu je vidjeti 25. 26. 27. 5. u Dubrovniku. Ja vjerujem da ćemo i gostovat po Lijepoj našoj, a evo za širu javnost, odnosno vaše slušatelje, riječ je to u stvari kroz prizmu jedne obitelji, pričamo priču o demenciji, Alzheimeru, ali ne samo kroz bol, ne samo u vidu bolesti kao takve, već i društvene demencije. I ja onda rečem ovako da ova nagrada ne pripada samo meni, ona pripada zidinama punih bora, strija, brazda, ožiljaka koji vrište izgubljeno sjećanje. Jer znamo svi što je Alzheimer, pretpostavljamo da u mnogim obiteljima netko drag s kim si, o kom si do jučer ovisio, počne zaboravljati. Okrutna je to bolest i okrutna je bolest i u društvu. Jer zaboravljamo i povijest, zaboravljamo sve ono što je važno, a u stvari nekako nakon predstave shvatiš kako je lijepo pamtit, sjećat se i voljet.
0: Mira, i zato ste vi tu, dragi glumci, sa tim divnim predstavama i kazalište koje nam ne da da zaboravimo, koje nas uvijek potiče da još dodatno razmišljamo, da nas takne, da uđemo u taj jedan drugačiji svijet i da vidimo u stvari kako bi trebalo biti i pokušamo to izboriti u našoj stvarnosti.
1: Pa evo, upravo to, tako da evo, koliko sam mogla približiti predstavu i nekako približiti je slušateljima da znaju u stvari što ih očekuje, toliko.
0: Čestit kod srca još jednom na nagradi, a večera ste mogu naši Dubrovčani i gosti gledati U život je san, koji ga u kazalištu.
1: Da, ja ne igram u toj predstavi, ali da, svakako pođite pogleda, to je režirala Aida Bukvić, predivna predstava, vrijedi to.

0: mislim Calderon je neko koga treba ako ne pogledat, onda barem pročitat, ali ljepše je to pogledat kroz kostime, kroz scenu, kroz svjetla i tako.
1: Mire, puno uspjeha i dalje ti želimo, puno lijepih predstava i uloga i evo, vidimo se, nadam se, opet uskoro.
0: Hvala vama na pozivu, dragi slušatelji, uživajte uz radio HRT2.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Američko ministarstvo obrane u sljedećih 6 do 12 mjeseci povući će 5000 vojnika iz Njemačke. Odluka je donesena nakon nedavnih kritika njemačkog kancelara Merca da su iranski pregovarači ponizili Ameriku. Trump je odgovorio kako ne iznenađuje što je Njemačka loša u gospodarskom i u svakom području. Istodobno rekao je da nije zadovoljan najnovijim iranskim mirovnim prijedlogom. Iako njegove pojedinosti nisu poznate, poručio je kako je ipak bliže tome da se pokuša postići dogovor nego nastaviti rat.
2: U tijeku su pregovori, samo telefonski, oni jednostavno nisu blizu rješenja, jako su razjedinjeni, svađaju se jedni s drugima i ne znaju tko im je vođa. Da sad prekinemo ovaj sukob, trebalo bi im 20 godina da ponovno organiziraju vojsku, no u ovom trenutku nismo zadovoljni. Izbor između toga hoćemo li ih potpuno uništiti ili pokušati doći do dogovora. Govoreći iz humane perspektive, ne bih želio odabrati prvu, no i ta mogućnost postoji.
0: 12 ljudi je ubijeno, a 25 ozlijeđeno u izraelskim napadima na južni Libanon. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbollah lansirao nekoliko bespilotnih letjelica prema njezinim snagama, te da je presreo raketu usmjerenu prema području na kojem djeluju izraelski vojnici. Iako je tehnički na snazi primirje, sukobi Izraela i šiitske milicije Hezbollaha nastavljaju se svaki dan. U Borovu selu obilježava se 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. Nakon mimohoda sudionika od ulaska u Borovo selo do spomen obilježja, u središtu mjesta u tijeku je komemoracija. 31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, osvećujući se za poraz u akciji Bljesak. Podsjetimo, u napadu kojim je gađano civilno stanovništvo, poginulo je 7 ljudi, a više od 200 ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojeg je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena naoblaka. Na Jadranu umjerena bura u slabljenju, okretaće na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12, dnevna od 18 do 23 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama sa zonama radova, gdje su mogući zastoji i kolone, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Nastavljamo s ovom našom pričom o Dubrovačkoj špici prije Zagrebačke i Međunarodni dan džeza je dakako dostojno proslavljen i na hrvatskom jugu, baš na Lastovu, tamo je bio i sinoć jedan spektakl, mislim, ili preksinoć, kada je bio dan džeza. Ivan Bonačić, naš dubrovački proslavljeni džez saksofonist i autor nekoliko već i vinilnih ploča ima iza sebe. Ivane, dobro jutro, dobar dan. Kako je na Lastovu? Je lijepo vrijeme, puše li bura?
1: Dobar dan, pozdrav svima. Lagalo je burin ujutro, je li, kao uvijek, ali prema kako idemo prema podnevu, tako je sve toplije i možemo već namirisati ljeto.
0: Kako smo prošli taj nastup? Je li bilo i više bendova izvođača?
1: Ovaj put na Lastovu smo bili samo Valerija Nikolovska, Viktor Lipić i ja. Svirali smo naše skladbe i neke standarde, napravili smo jedan lijepi program za obilježiti taj Međunarodni dan džeza. To je organizirano preko udruge Laubo u sklopu cjelogodišnjeg programa koji se zove Oto glazbe off sezone pod pokroviteljskom Ministarstva kulture, Zaklade Kultura Nova, HDS-a i naravno obitelji Pavličević u Konobi Bačvara, kod kojih smo svirali u jednom predivnom rustikalnom ambijentu i sa razdraganom publikom i baš je bilo lijepo i intimno i nadamo se da ćemo ponoviti.
0: Što nam slijedi, Ivane, iz tvoje bogatog rasporeda i svirke i snimanja?
1: Pa evo, sada sljedeći nastup koji mogu najaviti je 13. svibnja. U Petom kupeu nastupamo sa UB-u kao bend Valerije Nikolovske i gdje ćemo svirati stvari sa zadnjim albuma Green Heart. Tako da je to sklopu Jazz HR sezone Jazz Festivala Zagrebačkog, jel? Pod pokroviteljstvom HDS.
0: Dolaziš li u Dubrovnik i kako svirat?
1: Pa, nadam se da ću doći ovo ljeto koji put.
0: Hvala lijepa, ovo nam je Ivan Bonačić. Thank you i pozdrav Lastovu.
1: Hvala svima i pozdrav Lastovu.

0: nama je Tomo Sjekavica, tajnik zajednice tehničke kulture i grada Dubrovnika i županije, koji je vrlo aktivno cijelu godinu, puno radionica, puno svega što zanima djecu i mlade, i upravo smo blizu njihovih prostora gdje se i jutros odvije nešto vrlo zanimljivo. Tomo, prije svega dobar dan, i što nam je to jutros u zajednici tehničke kulture?
1: Nastavili smo sa malom arhitekture koja je pokrenuta prošle godine. Današnja tema je euroarhitektura, gdje je jedan interdisciplinarni pristup, gdje imamo studenta arhitekture, jednog studenta psihologije, koji će raditi sa polaznicima utjecaju prostora, svjetla i uređenja okruženja, raspoloženje, koncentracije i mentalno zdravlje, tako da uz niz nekakvih kreativnih aktivnosti će se moći upoznati na koji način okruženje u kojem borave oblikuje njihove svakodnevne navike i doživljaje prostora.
0: Koliko imate jutros zainteresiranih koji prate radionicu?
1: Pa jutros ih nije nešto puno, ima ih petero, vjerojatno kako je jučer bio praznik, pa su neki spojili praznik ovaj vikend, ali mala škola arhitekture se nastavlja već sljedeću subotu, gdje će imati jednu radionicu 3D modeliranja. Će raditi razne objekte koje će kasnije printiti, da ih moći odnijeti doma nakon radionica.
0: Inače, svakog tjedna vrlo aktivno imate razne radionice. To što nam je zanimljivo u sljedećem razdoblju za naše mališane.
1: A kao već sam rekao, ćemo raditi u subotu tu nastavak male škole arhitekture. Paralelno se pripremamo naše učenike. U svibnju imamo državne razine modelarske ili učenici iz škole Petra Kanbelića Skoč, Nitru Vukovar, a u Trogiru imamo državna nacija mladih tehničara, gdje će 11 učenika iz cijele naše županije ići, znači se u 11 različitih područja. Mi pripremamo učenike za robotiku i po prvi puta automatiku je godinu neće naše županije, tako da kroz njima polučiti neke uspjehe na državnoj razini.
0: Evo, mi im to isto također od srca želimo. Tomo, hvala lijepa i želimo uspješne i sretne radionice.
1: Hvala, naravno, bit će kao i uvijek i do slušanja.

0: A kad emocije preplave, kako ostati pribran u dječjoj oluji? Evo, postavljam najteža pitanja, ali tu nam Jana Žerovnik Vita koja će odgovoriti na to pitanje čak i prije radionice koju će držati sljedeći tjedan, a sve uz Međunarodni dan odgoja bez batina. Dobar dan.
1: Dobar dan, evo tako je. Evo, obiteljski centar, područna služba Dubrovačko-neretvanska, sljedeći četvrtak u 5 sati organizira radionicu za roditelje osnovnoškolske dobi i zapravo za roditelje vrtićke dobi djece. Nekako smo išli na to da na neki drugačiji način idemo obilježiti taj Međunarodni dan odgoja bez batina koji se obilježava inače 30. travnja svake godine, a cilj ili smisao naše radionice je da zapravo radimo s roditeljima na osnaživanju njihovih roditeljskih vještina i na boljem razumijevanju sebe i prvenstveno zapravo sebe, a onda i djecu i to kada je zapravo roditeljstvo najizazovnije.
0: To je ono, trikovi poput zažmiri broj do 100, što bi rekla pjesma.
1: E, upravo tako. Da, tako je. Zato jer često roditelji tjelesno kažnjavanje kao odgojnu metodu koriste u onim momentima kada im ponestane svih drugih mogućnosti. Tada su oni zapravo i najprepadljeni i zapravo tu je nekako i najteže stati, ono kao od 1 do 100 razmisliti. I...
0: Ja bi morala do 1000 brojati nekad.
1: I ja tako da to je sve zapravo nekako su emocije u roditeljstvu sve upravo onako normalno i kad nas prepravi sve, ali moramo nekako zastati se da smo mi tu ipak najgovorni kao roditelji i da smo mi tu da podučimo našu djecu kako i oni mogu naučiti uz nas regulirati svoje emocije, jer zapravo ako idemo prema djetetu sa tjelesnim kažnjavanjem, onda dijete ništa ne uči o sebi, nego uči se zapravo bojati roditelja i uči se o nesigurnosti i nepovjerenju u odnosima, prvo sa svojim roditeljima, a kasnije zapravo i s vršnjacima i u drugim odnosima.
2: Morat ćemo se ponovo konektat, nešto nam nije signal najbolji,

0: Ajmo evo sad završiti ovaj razgovor. Batina Izraja izašla, koliko sam ja razumio da je tema ovoga predavanja.
1: Sve si krivo razumio.
2: Tako je, tako je. Evo, radionica se održava sljedeći četvrtak, 7. svibnja u 5 sati popodne u prostorijama obiteljskog centra Područne službe Dubrovačka Neretvanske.
1: Znači, i treba se prijaviti.
2: Tako je, prijave se zapravo vrše na naš mail oce-dubrovnik@obiteljski.hr.
1: Ali nema Batina, to je zapravo poruka.
2: Tako, poruka je zapravo da se roditeljstvo može odvijati i bez tjelesnog kažnjavanja, prvo uz uvažavanje sebe i svojih emocija kao roditelja, a onda i uz uvažavanje i dječjih potreba i osjećaja.
0: Ma ne mora biti to tjelesno kažnjavanje, sad nešto prestrašno.
1: Postaću prijavu na mail.
0: Ali meni je najvažnije da imamo Sač Fest u Konavljima, evo nam Iva Muja, predsjednik agroturizma Konavle, poštovanje i čestitamo na ovoj fenomenalnoj ideji.
3: Halo?
0: Halo,
3: evo ga, malo imamo šumu u vezi, ali dobro da se čujemo. Da, agroturizma Konavle organizira sutra u nedjelju Sač Konavle, ili prvi Sač Fest Konavle, bolim.
0: Ma ne da imamo šumu u vezi, nego ovo ništa drugo osim šuma i nema. Možeš naći Ivo neko mjesto, popni se malo bogat na gornji kat negdje gdje ćeš, ima bolji signal.
3: Ne mogu na gornji kat, jer smo...
0: Sad si odličan.
3: Evo ga, jesmo u području ekoparka, tako je u prostoru ekoparka u Konavlima, prostoru na srednjem toku rijeke Ljute, svaka može naći na Google. I evo, to je prostor gdje sutra organiziramo ovu manifestaciju. Imamo 19 prijavljenih ekipa, svaka ekipa ima preko 10 ljudi, očekujemo veliki broj sudionika i puno, puno raznovrsnih, kreativnih i ukusnih sačeva.
0: Bravo Ivo, drago mi je da smo ovo čuli. Teško će vas naći na Google mapu ako nema signala kvalitetnog. Ali nema veze, u svakom slučaju neka nama našeg sača. Namirisat će, naravno. To je bilo sve u stvari danas iz Dubrovačke špice, prije Zagrebačke, malo smo otupili špicu s ovim signalima.
1: Ma evo, mi ćemo pozdraviti, nimalo tupo.
4: Da.
1: Iako smo blizu tupa.
4: Takav nam je barem pogled trenutno, ali bit ćemo malo pametnije kasnije. Dragi slušatelji, uživajte u ovom vikendu, želimo vam puno sunca, ljubavi, sreće, do sljedećeg vikenda.
0: Ma kad smo već kod tupa, treba reći, tvornica ugljenografičnih proizvoda nakadašnja, a sad je tu ogromna tvornica kulture Dubrovačke, čak ima i Dubrovnik
1: Festival,
0: Music
1: trenutno,
0: Week.
1: Tako je.
0: Festival, mi smo i zbog toga došli ovdje, ali oni mora biti na cijelo vrijeme rade tonske probe, nemaju signala. Ok, hi bye, špica tup.
4: Hi bye našoj ekipi Dubrovačkoj, ali Miru Čobraju nećemo danas pozdraviti. Uskoro nakon malo glazbe ide sve najbolje. Lijepo vas pozdravlja i naša rano jutarnja ekipa. Mario Dropučić, Jelena Vlačić, Monika Lelas Halambek. Skala je već stigao, čućete ga uskoro. Ja vas lijepo pozdravljam i želim ugodan ostatak ove subote.

0: sve najbolje.
1: U prometu nema izvanrednih događaja, tako nam javljaju iz Haka, a i vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, tako da samo lagano i oprezno. Doduše, sutra na večer će biti gužve vjerojatno prema unutrašnjosti, ali to ćemo ostaviti za sutra. Danas pretežno sunčano uz temperaturu od 18 do 23. Sutra još toplije. Samo baš da pogledamo kakve su temperature mora. To je izmjereno jutros u 7 sati. Pa uglavnom od 14,5-15 stupnjeva pa skoro do 17, evo 17 stupnjeva je u Hvaru. Malo je to još uvijek, malo. Ali nema razloga da ovu subotu provedete u dobrom društvu. A ako će to biti drugi program, nama će biti posebno drago.

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju
5: samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio
7: televizija. Da, Hrvatska radio
6: televizija,
7: Hrvatski radio.
6: Odlično.
5: Samo na Hrvatskom radiju.
8: Sve najbolje.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: U Borovu Selu obilježava se 35. godišnjica ubojstva 12 redarstvenika. Nakon mimohoda sudionika od ulaska u Borovo Selo do spomen obilježja u središtu mjesta u tijeku je komemoracija. Evo što je za HTV rekao predsjednik udruge 12 redarstvenika Zdravko Mamić.
2: Ponosni smo tog 2.5. Znate šta se desilo u ovo doba 2.5. Mi smo bili svi još zdravi i veseli. Nismo uopće znali da ćemo nakon 3-4 sata imati već velike gubitke, i to je 12 poginulih, 23 ranjena. Još smo tu, upali smo u zasjedu. Jednostavno su nas zatvorili i napravili su pokolj na 12 redarstvenika.
0: 31. je godišnjica raketiranja Zagreba. Srpske paravojne postrojbe napale su središte grada raketnim sustavom Orkan, takozvanim zvončićima, osvećujući se za poraz u akciji Bljesak. U napadu u kojem je gađano civilno stanovništvo poginulo je 7 ljudi, a više od 200 je ranjeno. Zapovjedio ga je vođa srpskih pobunjenika Milan Martić, kojega je Haški sud osudio na 35 godina zatvora za ratne zločine. Govori kustos Memorijalnog centra raketiranja Zagreba Juraj Sekula.
3: Pogođeni su područje Vlaške i Draškovići gdje je stradalo najviše ljudi i gimnazija u Križanićevoj i Zrinjevac. Napad se nastavio i sljedećeg dana. Prostori ulice Medulićeve, Britanskog trga, Marulićevog trga, Klajićeve ulice, Dežmanovog prolaza. Područje Žitnjaka je pogođeno i Plesa.
0: U podne centri 112 provode ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje. Pozivaju građane koji čuju sirene da ostanu mirni. Dvije osobe su poginule, a 7 ih je ozlijeđeno u jutrošnjem ruskom napadu bespilotnim letjelicama na autobus u gradu Hersonu na jugu Ukrajine. Većina osoba su radnici javnih komunalnih poduzeća, izjavio je guverner regije Aleksandar Prokudin na Telegramu. Objavio je fotografije koje prikazuju autobus s razbijenim prozorskim staklima i tijelo s tragovima krvi na podu. Njemački ministar obrane Boris Pistorius, reagirajući na najavu SAD-a o povlačenju 5000 američkih vojnika iz Njemačke, poručio je kako to neće biti iznimno važno za obrambenu spremnost Europe. Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za svoju sigurnost. Berlin je na dobrom putu. Broj vojnika Bundeswehra povećava se, a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture, izjavio je Pistorius. U Njemačkoj trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometića, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će većinom sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena bura u slabljenju okretaće na umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na Jadranu između 8 i 12. Dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pojačan je promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima, a zastoji su povremeno mogući u zonama radova. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera. Najduža su čekanja na ulasku u zemlju, i to na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Maljevac, Ličko Petrovo Selo i Dvor. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: sve najbolje.
1: Jel se sjećate Rubikove kocke, ono iz 80-ih? To smo svi pokušavali složiti, neki s više, neki s manje uspjeha, ali evo koncem ovog mjeseca Zagreb će biti domaćin baš zaljubljenika u brzo slaganje Rubikove kocke i drugih mehaničkih slagalica. Biće to turnir Zagreb Open, privlači sve više sudionika mlađih generacija, a zanimanje za ovaj hobi dodatno je potaknut i društvenim mrežama, pa onda ponovno snažno raste. 30. i 31. ovog mjeseca u osnovnoj školi August Cesarec, to je dio službenog kalendara Svjetske organizacije za slaganje kocke, a okupit će do 60 natjecatelja koji će se natjecati u 12 disciplina, a uz tih 12, uključujući i ono klasično slaganje Rubikove kocke, postoji jedno cijelo more neslužbenih koje su privukle velik broj ljudi ovom hobiju. Ono što je važno, prijave za natjecanje otvaraju se danas u 8 navečer, dakle u 20 sati na službenoj stranici, a organizator poziva sve zainteresirane da to učine čim prije tim bolje, jer navode da su prijave za nedavno održani Split Open bile popunjene u svega 43 minute. Dakle, prijave danas u 8 navečer, Zagreb Open u brzom slaganju Rubikove kocke i drugih mehaničkih slagalica 30. i 31. ovog mjeseca u osnovnoj školi Augusta Cesarca.

A dobra vijest za planinare. Naime, planinarski dom na Risnjaku, inače poznati kao Schlosserov dom, ide u ozbiljnu obnovu. To će koštati nešto manje od 2 milijuna kuna, mislim kuna, eura. Postojeći dom koji se počeo graditi prije gotovo 100 godina, a otvoren je 1932. i od tada je na njemu izvršen čitav niz obnova, a zadnja veća bila je 1988. Inače, dom je sada zatvoren. U prizemlju ima kuhinju, prostoriju dežurnog, sanitarni čvor i veliku blagovaonicu. Na katu su sobe s krevetima i u potkrovlju skupna spavaonica. Inače, dom ima mjesta za 43 osobe i nema prilazne ceste. On se nalazi na sedlu između velikog i malog Risnjaka. Sve to nam poručuju iz Hrvatskog planinarskog saveza, ali u skoro vrijeme će planinari imati još jedan lijepi i obnovljen planinarski dom, i to onaj na Risnjaku.

0: sve najbolje.
1: A čujte, sad već ima i nešto izvanrednih prometnih događaja. Jedna prometna na A1 između Vukove Gorice i Bosiljeva 1 u smjeru mora, tamo se vozi uz ograničenje brzine, pa je onda na A6 osobno vozilo u kvaru u tunelu Vršek u smjeru Rijeke i tamo se vozi uz ograničenje brzine, a povećana je gustoća prometa pa se vozi usporeno uz povremene zastoje na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na Krčkom mostu, na brzoj cesti Solin-Split te na Jadranskoj magistrali u Stobreču, Podstrani i Makarskoj. Ajde, nek vam bude super subota, samo budite oprezni u prometu.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 35. je godišnjica pogibije redarstvenika u Borovu Selu. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu i zasjede ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Ranjena su 23 policajca. U središtu mjesta održana je komemoracija, govori ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Odali smo počast onima koji su željeli održavati red i mir, koji su radili svoj posao, a napad na njih je zapravo bio napad na novonastalu Hrvatsku državu i to je nešto što obilježavamo svake godine kako bi učvrstili to pamćenje.
0: 2. i 3. svibnja 1995. raketiran je Zagreb. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitaka u akciji Bljesak, kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. Milan Martić zapovjedio je napad na središte glavnog grada takozvanim zvončićima. Vojnih ciljeva nije bilo, odnosno meta su bili isključivo civili. Prvi su projektili pali na raskrižje Vlaške i Draškovićeve ulice. Dan poslije pogođena je klinika za dječje bolesti u Klajićevoj ulici, a ciljani su i Hrvatsko narodno kazalište i park Zrinjevac. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjeća.
3: Ovdje na Trgu Stipanskih žrtava se sjećamo te tragične epizode kako bi imena poginulih, ali isto tako i rane svih ranjenih bile podsjetnik na ono što se dogodilo i kako se takve ratne strahote, nadam se, nikad više neće ponoviti niti iskusiti u našem voljenom gradu.
0: Dugoreški policajci su u rijeci Mrežnici na području općine Generalskog Stola uočili tijelo nepoznate osobe. Kako bi se utvrdile sve okolnosti, točan uzrok smrti i identitet osobe, slijedi kriminalističko istraživanje i obdukcija, objavila je karlovačka policija. Nakon nedavnih kritika njemačkog kancelara Merca da su iranski pregovarači ponizili Ameriku, donesena je odluka da će američko ministarstvo obrane u sljedećih 6 do 12 mjeseci povući 5000 vojnika iz Njemačke. Njemački ministar obrane Boris Pistorius odgovorio je da to neće biti iznimno važno za obrambenu spremnost Europe. Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za svoju sigurnost. Berlin je na dobrom putu. Broj vojnika Bundeswera povećava se, a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture, istaknuo je Pistorius. U Njemačkoj inače trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne bit će sunčano sa slabim vjetrom. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenome moru ponegdje i jak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama sa zonama radova, gdje su mogući zastoji i kolone, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Pojačan je promet u turističkim središtima i gradovima u priobalju te na Krčkom mostu, osobito u smjeru otoka. Pojačan je i putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

E, dragi moji, ako ste u srijedu, a to je 7. svibnja, u Lošinju ili negdje na Kvarneru, onda svakako u 19 sati otiđite u muzej Apoksiomena u Malom Lošinju. Tamo će recital održati istaknuti naš pijanist Aljoša Jurinić kao dio prve sezone komornog ciklusa koncerata Kašman. Josip Kašman je rođeni Lošinjan i čuveni metropolitanski bariton iz davnina. Eto, po njemu se zove ova sezona komornog ciklusa u Malom Lošinju. Zaista, Jurinić je jedan od najcjenjenijih pijanista svoje generacije i laureat prestižnih međunarodnih natjecanja. Na programu su djela Chopina, Čajkovskog, Mendelsona, Debussya, Dore Pejačević i Schumana, a u intimnom ambijentu muzeja Apoksiomena dobit će posebno snažan umjetnički doživljaj. Nije nevažno, ulaz na koncert je besplatan, pa onda to ovu glazbenu večer čini dostupnom svima koji žele uživati u vrhunskoj interpretaciji i naravno jedinstvenom prostoru muzeja Apoksiomena. Eto, tak da znate, ako ste sredinom tjedna u Lošinju, u srijedu na koncert Aljoše Jurinića u muzej Apoksiomena.

Obilje sporta i danas u Londonu se nastavlja svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu i za djevojke i za muškarce, dakle ekipno i momčadsko svjetsko prvenstvo. U Madridu je završnica Mastersa 1000 turnira za tenisačice i tenisače. S posebnom pozornošću pratit ćemo i nogomet, susrete 33. kola HNL-a. Od 16 sati Gorica Dinamo, a onda od 18.45 Vukovar Osijek. Biće tu još i košarke, vaterpola, Formule 1. O svemu tome, a i uz izravne prenose nogometa, u našoj emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Obilježava se 35. godišnjica pogibije hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije ubijeno je u zasjedi koju su postavili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Najstariji među poginulima imao je 36, a najmlađi samo 20 godina. U napadu su ranjena još 23 policajca. Evo što je za HTV izjavio preživjeli policajac Josip Vincetić.
2: Situacija je bila bezizlazna, situacija je bila ono za evo, emocije stvarno uzimaju riječi. Uperio mi je Vukačin Šoškočanin pištolju na čelo, drugi četnik mi je držao nož pod vratom. Prijetio da će nas pobiti ukoliko se naši dečki koji su bili u mjesnoj zajednici, koji su bili u jednoj kući, uspjeli su se braniti iz tih kuća, koji su u toj kući bili, prijetili su nam evo, da će nas jednog po jednog ubijati ako se oni ne predaju.
0: 2. i 3. svibnja 1995. raketiran je Zagreb. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitaka u akciji Bljesak, kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. Milan Martić zapovjedio je napad na središte glavnog grada takozvanim zvončićima. Vojnih ciljeva nije bilo, odnosno meta su bili isključivo civili. Prvi su projektili pali na raskrižje Vlaške i Draškovićeve ulice. Dan poslije pogođena je klinika za dječje bolesti u Klajićevoj ulici, a ciljani su i Hrvatsko narodno kazalište i park Zrinjevac. Iz udruge civilnih stradalnika Zagreba i Zagrebačke županije govori Biserka Markioli.
3: Mislim da svi znate šta se je dogodilo tih dana, koliko je ranjenih, koliko je poginulih. Situacija je bila jako ružna. Sve puno krvi, strašno.
0: Nakon uhićenja zbog lažnih prijetnji bombama, novih dojava više nema. Nastavlja se istraga kojom bi se trebalo otkriti tko je odgovoran za koliko dojava, jesu li počinitelji bili povezani, te jesu li još neke osobe upućivale prijetnje. Podsjetimo, uhićena su trojica mladića, maloljetnici iz Zagreba i Splita te 19-godišnjak iz Ploča. Dvojici je određen istražni zatvor, maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza, a svi su osumnjičeni za terorizam, govori ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nije bitno je li osoba maloljetna, je li osoba punoljetna. Problem je što je puno građana Hrvatske se našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Građani su dobro reagirali, slušali su savjete institucija, međutim ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku.
0: Bile su to novosti. Čitala je Rosanda Tometić, a uredio Davor Rendulić. Novosti. I vrijeme poslije podne bit će sunčano, vjetar slab. Na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenome moru ponegdje i jak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pojačan je promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, na brzoj cesti Solin-Split te na Jadranskoj magistrali u Stobreću, Podstrani i Makarskoj. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera. Najduža su čekanja na ulasku u zemlju i to na graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Maljevac, Zaton Doli i Ličko-Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi program, prvi izbor.

Dobar dan, sve najbolje i dobar vam tek. Zajedno smo uz drugi. Do kraja dana velesinoptičari pretežno sunčano uz slab vjetar, najviša temperatura od 19 do 24. Slično i sutra, iako će dnevna temperatura biti malo viša, 21 do 26 stupnjeva, ali zato jutarnja temperatura u unutrašnjosti samo od 2 do 7, duže obale od 10 do 15 stupnjeva. Da vidimo neke temperature sada, u ovim trenucima, na Plitvicama je 17, u Zadru 19, u Križevcima 21 stupanj, u Zagrebu 22 i u Šibeniku 23 stupnja. Nadam se da vam je ugodna ova subota.

zabavljači. Dok posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

Dragi moji, u prometu nema izvanrednih događaja. Vele u Haku da su vremenski uvjeti povoljni, ali bez obzira što su one prometne koje smo imali tijekom prije podneva riješene, i dalje budite oprezni i uživajte u suboti koja će do kraja biti sunčana i topla uz slab vjetar, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Samo da vidimo, evo, čak je i na Zavižanu 12 stupnjeva. Na Plitvicama 18, u Malom Lošinju 19, Delnice 20 stupnjeva, u Dubrovniku 21, Zagreb 22, u Rabu 23 stupnja i u Šibeniku 24 najtoplije, doduše i u Zagrebu na Griču je izmjereno 24 stupnja u ovim trenucima. Svako vam dobro i sve najbolje uz drugi.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Čeka se pokretanje postupka izručenja Vedrana Pavleka Hrvatskoj. Trajanje pravne procedure ovisi o tome hoće li se on protiviti izručenju. Pavleka je kazahstanska policija uhitila u gradu Almatiju na osnovi Interpolove tjeralice. Ministarstvo pravosuđa poslalo je na zahtjev USKOK-a, a u suradnji s MUP-om, kazahstanskim tijelima svu dokumentaciju potrebnu za izručenje, govori ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: To je sad početak tog postupka koji se odvija na temelju međunarodnog prava. Tu postoje vrlo striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava, i kad govorimo o ovoj opremi koja treba doći u Hrvatsku, dakle, to nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
0: Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na artikle koja će se primjenjivati od 1. srpnja. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, koji čine 93% internetske trgovine u Uniji. Što to znači za potrošače i tržište, za HRT jutros objasnila zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Andrea Čović-Vidović.
3: Ova nova naknada zapravo je smisao da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje, ali važan detalj koji moram istaknuti je da se naknada ne plaća po jednom paketu, nego zapravo po svakoj vrsti artikla unutar paketa. Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri.
0: Ministarstvo obrane objavilo je snimke temeljnog vojnog osposobljavanja prve generacije ročnika. Na trima lokacijama u Kninu, Slunju i Požegi uvježbavali su premještanje dijela snaga helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vježba je trajala 36 sati i u njoj su ročnici pokazali sve naučene tehnike i taktike.
4: Vrlo sam zadovoljan, bilo je super, fantastično. Jedinstveno iskustvo.
5: Osjećaj leta s helikopterom je stvarno izvanredan. To mi je bila velika želja prije vojske i cijeli moj život. Evo sad se to ostvarilo tu i stvarno sam zadovoljan i predivno iskustvo. Mislim da ću to pamtiti cijeli život.
0: Većina od više od 3.500 ljudi, koliko ih je evakuirano u talijanskoj regiji Toskani nakon što je ondje buknuo velik požar, uspjela je provesti noć u svojem domu nakon što su se uvjeti smirili. Vatrogasne službe dobro napreduju u borbi protiv požara na Monte Faeti, planini visokoj 830 metara, smješteno između Pize i Luke. Do sada je izgorjelo oko 7 četvornih kilometara šume. Pretpostavlja se da je požar slučajno izazvao poljoprivrednik koji je palio masline. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne bit će sunčano. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenome moru ponegdje i jak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog Srne između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na 10. kilometru pozivamo vozače na pojačan oprez. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama sa zonama radova, gdje su mogući zastoji i kolone, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis i pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je drugi.

S obzirom da uskoro počinje naša emisija Sport i glazba, evo jedne štosne situacije sa nogometnih terena. Mislim, naravno, većina nogometaša kad zabije gol, onda ili poljubi grb na dresu ili pokaže prema nebu. E, ali Kanađanin Tomaš Skublak, on vadi svoju posjetnicu. On je napadač Intera iz Toronta, a radi i kao agent za nekretnine, pa je proslavu gola pretvorio u marketinšku priliku. Inače, njegov klub pobjedio je 4-1 branitelja naslova Atletika iz Otave. On je postigao prvi gol na utakmici i onda je prilikom proslave iz čarape izvukao svoju posjetnicu da ju pokaže kameri. Onda je podigao ruku kao ono zovite, zapravo poticao je gledatelje da ga nazovu u vezi svojih potreba za nekretninama u Ontariju. Pa Skublak veli da je on igrač s punim radnim vremenom, ali isto tako i agent za nekretnine, pa da je onda pomislio kako troši puno novca na marketing poslovanja izvan nogometa, pa eto, nek mu ovdje bude besplatan marketing. Inače, 5 minuta kasnije postigao je još jedan gol i pomogao Torontu da se popne na drugo mjesto na ljestvici. Skublak je sada najbolji strijelac kanadske premijer lige u ovoj sezoni. Mislim, čovjek bi rekao super postignuće s obzirom na raspored, jer radi čovjek dva posla. Isprepleo je jedan i drugi. Eto, stiže vam uskoro moja kolegica Sanja Žiger-Frljug. Počinje dakle emisija Sport i glazba na drugom. Ja sam Zlatan Skalicki, želim vam sve najbolje, svako dobro, dobar tek i držite se drugog.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vlada dodijelila 1 milijun eura za suzbijanje sredozemne voćne muhe. U sklopu projekta ozdravljenja autohtonih sorti krumpira u Lici posađena sorta Koravac. S fokusom na klimatske izazove i nove tehnologije održana 3. Krovin konferencija. Skradin ugostio gotovo 170 izlagača na 15. sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Drugi.
1: Sport i glazba.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, točno je 15 sati, evo nas u još jednom druženju u Sport i glazbu na Drugom. Emisija je u eteru do 23 sata uz prijenose Supersport HNL-a i naravno ostale sportske aktualnosti. Što se Supersport Hrvatske nogometne lige tiče, danas prve dvije utakmice 33. kola, otvorit će ga u 16 sati dvoboj Gorice i novog prvaka Dinama, dok će u 18 sati i 45 minuta u derbiju Začelja igrati Vukovar i Osijek. Prijenosi, kao što rekoh, u sklopu emisije. Igraće se i utakmice posljednje kola rukometne lige za prvaka. Izdvajamo da je u 20 sati na rasporedu derbi Zagreba i Nexea. Večeras i po jedna utakmica u prvenstvu košarkaša i vaterpolista. Igraće se i tri druge utakmice četvrt finala do igravanja malonogometnog prvenstva. U 18 sati sprint utrka velike nagrade Miami-a u Formuli 1. Prvi će startati Britanac Lando Norris u McLarenu. U 22 sata su kvalifikacije za glavnu utrku. To je ono što izdvajamo na početku emisije. Za tonskim stolom je Nenad Bubanović, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Poslije će mikrofon preuzeti Dameo Ramić-Kovačić, a glazbu nam u emisiji bira Gorjana Ivoković.

U emisiji Sport i glazba danas ćemo prenositi prve dvije utakmice 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige od 16 sati dvoboj Gorice i Dinama, od 18.45 derbi Začilja između Vukovara i Osijeka. Sutra, što se HNL-a tiče, igraće Lokomotiva i Rijeka te Hajduk i Varaždin, u ponedjeljak Istra i Slaven Belupo. Igraće se danas i utakmice posljednje kola rukometne lige za prvaka. U 20 sati na rasporedu je derbi Zagreba i Nekse, a prije toga sastoju se od 17 sati Gorica i Sesvete, te od 18 Dugo Selo i Trogir. Večeras su prvenstvo vaterpolista Ogled Primorja i Juga, te susret domaćeg prvenstva košarkaša Dubrava Samobor. Jučer je Cibona u gostima pobjedila Cedevitu junior 84-74 i upisala devetu pobjedu zaredom. A Šibenka je bila bolja od Alkara 91-88, no unatoč tomu sljedeće sezone seli u niži rang. Igraće se danas i tri druge utakmice četvrt finala doigravanja malonogometnog prvenstva. Crnica Rijeka, Skver Osijek te Torcida Omisum. Rijeka, Skver i Omisum vode 1-0 u seriji na dvije pobjede. Jučer je Novo Vrijeme bilo bolje od Dinama 5-2. Izjednačili su omjer na 1-1. Odlučujuća treća utakmica je u ponedjeljak u Zagrebu. U 18 sati je sprint utrka Velike nagrade Majamija u Formuli 1. Prvi će startati Britanac Lando Norris u McLarenu, potom u 22 sata su kvalifikacije. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi drugi krug doigravanja izborili su Los Angeles Lakersi, dok su Detroit i Toronto izborili majstorice. Los Angeles Lakersi su u prvom krugu doigravanja pobijedili Houston 98-78 i osigurali pobjedu 4-2, pa će u polufinalu zapadne konferencije igrati protiv Oklahoma City Thundera, aktualnih NBA prvaka. U istočnoj konferenciji Detroit je pobjedio Orlando 93-79, dok je Toronto bio bolji od Clevelanda u produžetku 112-110. Pistonsi i Raptorsi tako su izjednačili na 3-3 i izborili odlučujuću sedmu utakmicu.

Na judo Grand Slam turniru u Dušanbeu dvije hrvatske judašice bile su u borbi za broncu. Nažalost, obje su ostale u konačnici bez medalje. Nina Simić u kategoriji do 63 kg izgubila je od Austrijanke Piovanse, a Jana Cvjetko u kategoriji do 70 kg poražena je u borbi za broncu od Talijanke Pedroti.

0: Objavljene su pojedinosti iranskog mirovnog plana, predlažu otvaranje Hormuškoga tjesnaca i prekid američke blokade iranskih luka prije nuklearnih pregovora. Objavio je to visoki neimenovani iranski dužnosnik za Reuters, no američki predsjednik Donald Trump time nije zadovoljan.
1: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu, a sve što vam mogu reći jest to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
0: Na današnji dan 1991. godine poginuo je Franko Lisica, prva žrtva domovinskog rata na području Zadarske županije. Bile su mu 23 godine kad je na brdu Štrkovača kod Polače stradao od snajperskog hica i zasjede tijekom sukoba s pobunjenim srpskim snagama. Obilježavanje 35. godišnjice počelo je jučer mimohodom od Bibinja do Polače, te polaganjem vijenaca i molitvom na mjestu pogibije. Program se nastavlja danas u Bibinju, misom, komemoracijom i svečanom tribinom. Govori general Mladen Fuzul.
2: 35. obljetnica, na dan kad je taj tužan događaj zavijao crno čitao Bibinje, sve one koji su i znali i koji nisu znali Franka. Ta vijest je, nažalost, brzo prostrujila kroz mjesto. Teško je to opisati kolika je tuga zavladala. Uglavnom je to bila šok i nevjerica da jednostavno se desilo najgore i da jednog od naših, usuđujem se reći, najboljih momaka što smo ikada imali, da ga više nema, da jednostavno više nije među nama.
0: Pred nama je 33. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Biće otvoreno za pola sata dvobojem Gorice i novoga prvaka, Dinama. Treneri Mario Carević i Mario Kovačević.
3: Iako kažem je Dinamo daleko najbolji, naravno da će biti teško i nemamo možda previše šanse, ali ja vjerujem u svoje momke da možemo ponuditi stvarno dobru igru.
4: Mi sad kao prvaci lige moramo nastaviti ovako, to je jedna obaveza da kao šampioni pokazujemo dalje dobre igre i sigurno sad će tako biti.
0: U 18:45 u derbiju Začelja igraće Vukovar i Osijek. Trenere Tomislava Stipića i Tomislava Radotića pitali smo za izjave.
5: Vjerujemo u našu pobjedu, vjerujemo u pozitivan rezultat, da će biti lako, neće, ali mi ćemo pokušati.
6: Fanatična energija do krajnjih granica, to je ono što ja očekujem od svoje momčadi.
0: Podsjećamo da utakmice možete pratiti na našem programu. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometić, a uredio Davor Endulić. Novosti. I vrijeme sutra. Biće sunčano, navečer na zapadu umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 21 i 26 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina. Vozi se uz ograničenje brzine. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, dok je pojačan promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Povremeno se vozi usporeno na Istarskom Y između tunela i čvora Učka u oba smjera te prema graničnom prijelazu Kaštel. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera. Najduža su čekanja na ulasku u zemlju i to na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Maljevac, Dvor, Hrvatska Dubica i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan i ugodan put.
8: Sport i glazba.

0: Hvala ljudi.
1: Sport i glazba.
2: U drugom rangu hrvatskog nogometa završio je prvi današnji susret 29. kola. Rudeš i Dubrava odigrali su 1-1. Na ljestvici Rudeš je vodeći, sada ima 56 bodova, dva više od Sesveta koje su jučer pobjedile Karlovac 3-0. Igraće se danas još tri utakmice drugog ranga, sve tri od 17 sati, BSK Opatija, Jarun Hrvace i Orient Croatia Zmijavci. A za 14 minuta nam počinje prvi susret 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, dvoboj Gorice i Dinama, pa ćemo čuti što u najavi ističu i kažu treneri obje momčadi. Prvo trener domaće momčadi Gorice Mario Carević.
3: Pa mislim da Dinamo neće previše rotirati, naravno da se od Dinamo uvijek očekuje da pobjedi, tako da vjerovatno će možda dvije pozicije zarotirati, sigurno da će doći maksimalno naravno ozbiljni i da žele u svaku utakmicu pobjediti što se od njih očekuje, tako da ne mislim da će biti puno rošada, mi moramo biti spremni na to, naravno da će Dinamo dominirati, jednostavno koliko god mi željeli uzeti posjed svima, ali da svjesni smo da ćemo biti malo manje u posjedu nego inače u drugim utakmicama, tako da ćemo se morati znati dobro braniti, dobro trčati tranziciju, naravno u momentima kad smo u organizaciji isto biti svoji i slijediti svoje nekakve mehanizme i principe gdje stvarno smo dobri ove sezone i evo nadam se da možemo iznenaditi, eventualno napraviti dobar rezultat, iako kažem je Dinamo daleko najbolji naravno i da će biti teško i nemamo možda previše šanse, ali ja vjerujem u svoje momke da možemo ponuditi stvarno dobru igru i u konačnici eventualno dobar rezultat.
2: Dinamo je osigurao naslov prvaka, evo što uoči gostovanja u Gorici kaže trener Mario Kovačević.
4: Ma ne bi smjelo biti teško da nema motivacije. Mi sad kao prvaci lige moramo nastaviti ovako, to je jedna obaveza da kao šampioni pokazujemo dalje dobre igre i siguran sam da će tako biti. Vidjet ćemo što tiče igrača, neki imaju mali problema pa ćemo možda nekoga odmoriti i dati nekima priliku koji su do sad bili manji, ali nećemo ništa puno opet previše mijenjati, zanima nas da odigramo dobru utakmicu, jer znamo, mislim, već sam je to peta utakmica s Gorcom i kako dobro se poznajemo, koliko su oni dobri i kvalitetni. Evo zadnja utakmica protiv u kupu kad smo igrali, bila jako zanimljiva i svaku našu slabost je Gorca iskoristila i to moramo spriječiti. Ja vjerujem da budemo tako i ja sam siguran da budemo pravi.
2: Za 10 minuta bit ćemo u Gorici na dvoboju Gorica Dinamo. Prije glazbe još informacije iz njemačke Bundeslige. U tijeku je 5 utakmica, počele su u 15:30. Pogodak za sada samo na jednom stadionu u Hoffenheim protiv Stuttgarta vodi 1-0 strijelac Andrej Kramarić.

0: 15:59 minuta, vrijeme za počivku u Goricu, jer pred nama je prva utakmica 33. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Gorica protiv prvaka Dinama. Dobar dan, želim Marku Šivaku.
1: Dobar dan i tebi, Sanja, i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Ovdje traje mini svečanost pred početak ovog dvoboja, a gorički nogometaši okupili su se u jedan krug na završni dogovor sa svojim trenerom Marijem Carevićem. Biće ovo prvi od današnja dva dvoboja trenera imenjaka, Carević i Kovačević. Dva Marija vode ogled Gorice i Dinama. Od 18:45 vidjet ćemo na dijelu i dvojicu Tomislava Stipića, odnosno Radotića, u derbiju začelja između Vukovara i Osijeka. Što se tiče Dinamovog sastava, bilo jeste nekih promjena u odnosu na one ranije dvoboje. Najavljeno je već to i kroz tjedan da će biti nekoliko tih osvježenja u momčadi koja je već osigurala naslov prvaka Hrvatske u prošlom kolu. Na klupi je Stojković, isto tako i Dominguez, od onih koje bi mnogi, vjerujem, svrstali u Dinamovih početnih 11, nema ni Mihe Zajca, ali na golu je Livaković, Valinčić, Galešić, Mekena i Perez Vinlof u zadnjoj liniji, Mišić i Soldo uz Vidovića u veznom redu. Na desnom krilu Bakrar, na ljevom Hođa, te u vrhu napada Beljo. Gorica s četvoricom u zadnjoj liniji, na desnom boku Trontelj, do njega Filipović, zatim još Perić i Čabraja u tih zadnjih četiri. Evo driblinga Bakrara u kaznenom prostoru, završio na travnjaku, međutim nije se oglasio sudac i nastavit će se ova utakmica, iako Bakrara leži, pa će Čabraja izbaciti loptu u aut. U veznoj liniji Gorice Bogojević, Kavelja, Pozo, Pavičić i Pršira uz Ercega kao najisturenijeg igrača sastava Marija Carevića. Tamo se pridigao Bakrar. Nastavit će se utakmica ubacivanjem sa strane, nije se oglasila ni VAR soba, pa se neće ni pregledavati ova situacija nakon koje je Bakrar ostao ležati u kaznenom prostoru domaćeg sastava. Minuta i 5 sekundi dvoboja za nama. Čabraja raščišćava loptu iz goričkog kaznenog prostora, samo na glavu Pereza Vinlofa, pa onda odigrana lopta prema Vidoviću. Vidović povratno do Mekene, Mekena za Galešića, on još više u pozadinu do svojeg vratara Livakovića, kojeg se ovaj tjedan počelo spominjati u kontekstu vraćanja u Fenerbahče kao njegova potencijalna zamjena u eteru. Se zakotrljala informacija o dovođenju Josipa Posavca iz Lokomotive u Dinamo, a vidjet ćemo naravno hoće li se Dinamo okrenuti nekom ulaznom vratarskom transferu ili će se pak osloniti na Filipovića koji je branio u prvom dijelu sezone, ili ima tu još dosta, vjerujem, vratarskog potencijala u Dinamovim redovima. Primjerice Nevistić je na klupi i u ovoj je utakmici, a znamo da je iskazivao itekako kvalitetu u Dinamovim redovima, iako je bio i sklon kiksevima, pa ga je to i stajalo mjesta među vratnicama glavom. Vraća loptu prema Livakoviću, Galešić prosljeđeno odmah rukom do Nike Galešića, on daje za Valinčića. Ne žuri Dinamo u ovim trenucima, igrači s brojevima 25 i 15 se dodaju na malom prostoru, pa lopta do 26-ice Mekene. Perez Vinlof s brojem 22 to prima na ljevom boku, potom nakon kraćeg driblinga ipak se ne odlučuje za neku okomicu, već to igra u širinu prema Hođi. Hođa povratno do Mekene, Mekena za vratara Livakovića, i u ovim trenucima Dinamo ne juriša prema naprijed, da je Gorica dobro postavljena, sada je tek nešto više prostora osvojio Mišić, a potom odigrao za Vidovića, Vidović dao na krilnu poziciju za Hođu, Hođa u sredinu i sada su svi nogometaši u bijelim i tamnoplavim Dinamovim dresovima u polju koje pripada Gorici, i to na način da desetak metara u polju Goričana stoje Dinamovi stoperi. Galešić, odnosno Mekena, kriva predaja Mekene, osvojila je to Gorica koja će krenuti u svoju akciju, vuče to Pozo pa odigrava prema Pršira, Pršira pogađa, ta lopta u petu odbija se za protuudara Dinama Mišića, pa potom Vidović, tamo sasvim ispunjena ona tribina na kojoj se nalaze Dinamovi navijači. Lopta za Hođu na ljevom Dinamovom krilu, pa onda sve to skupa vraćeno u pozadinu i možemo reći da za sada gledamo uglavnom taktičko nadmudrivanje dva takmaca, ali evo napokon jedne konkretnije lopte Dinamo u kazneni prostor. Hođa se namišta na šut, puca i pogađa. Od pete minute Dinamo vodi 1-0. Prava uspavanka na početku ovdje u Velikoj Gorici, ali Hođa iz prvog udarca Dinama zabija za prednost modrih od 1-0 i na taj način daje, vjerujem, zači na ovoj utakmici, jer sve ono do sada što smo vidjeli ovdje u Velikoj Gorici bilo je poput juhe bez soli, a od pete minute Dinamo Hođinim zgoditkom vodi 1-0 i nakon te njegove solo akcije vjerujem da će ovaj dvoboj poprimiti jedan novi kontekst. Puni se i dalje ta tribina na kojoj su smješteni Dinamovi navijači, zapaljena i pokoja baklja tamo, a za sada nema odgovora sa one suprotne tribine na kojoj se i mi nalazimo, poštovani slušatelji, gdje su smješteni i gorički takozvani good boysi. Dakle, dvoboj je ovo osim Dinama i Gorice na travnjaku i dobrih i zločestih dječaka, da eto doslovce prevedemo te nazive navijačkih skupina. Loptana Ercega koji to nije uspio glavom proslijediti prema svojim suigračima, pa onda se tamo na desnoj strani goričkog napada vratio pri pomoći svojoj obrani ljevokrilni Dinamova napadač Hođa, uspio nakratko izboriti loptu, ali visoki pritisak Gorice rezultirao je osvajanjem auta u polju koje pripada Dinamu. Trontelj je to bacio Pozu u noge, pa onda vraćen pas do Trontelja, on odigrava u pozadinu do Čabraje, Čabraja staje na loptu, pa onda to šalje do Bogojevića, Bogojević vraća Pavičiću i Gorica sada malo dulje drži loptu u svojim nogama. Već je igrala jednom na ovom istom svom travnjaku Gorica ovog tjedna, u ponedjeljak je osvojila bodove protiv Istre. Bilo je to drugo slavlje Goričana u nizu i probila se u ponedjeljak tom minimalnom pobjedom od 1-0. Gorica na šestu poziciju prvenstvene ljestvice, s koje je to dočekala Dinamo, ali kako stvari sada stoje, mogla bi Gorica ostati bez bodova u ovome kolu, pa ćemo pratiti i što će učiniti njezina konkurencija u toj borbi za pozicije na kraju sezone. Čabraja dobija loptu od Filipovića, pa kreće nekoliko koraka s njom prema naprijed, ipak to odigrava na lijevi bok prema Pavičiću koji se izvukao skroz do auta linije, potom je kombinirao s Pozom, Pozu još jednom za Čabraju koji se odlučuje na dijagonalu prema Trontelju. Dobra, precizna lopta, lijepo Slovenčevo primanje, pa onda ubačaj u kazneni prostor iz drugoga plana, ide tamo Bogojević, navukao na sebe dvojicu obrambenih igrača Dinama, prošla je lopta, završila kod Pavičića, ali izvan na kaznenog prostora, odigrano još jednom do Čabraja, Čabraja kombinira s Pozom, pa onda centar šut Čabraje, Mišić u obrambenom skoku izbacuje to izvan Dinamova kaznenog prostora, tamo se othrvao nasrtaju Trontelja Hođa osvojio loptu za Dinamo koju je potom predao Vidoviću. Vidović za Soldu, Soldo dribla prema natrag i vraća loptu do Galešića, ali odmah je uočio Galešić da prostora ima na desnoj strani i proslijedio loptu do Valinčića. Valinčić malo vukao, zatim dao za Soldu, Solda povratno prema Mišiću. Mišić proslijedio na lijevu stranu, tamo već kombiniraju Perez Vinilov i Hođa, međutim još jednom lopta morala u pozadinu. Opet gledamo dvoboj koji se igra uglavnom između dva kaznena prostora, uz napomenu da je Dinamo taj koji češće ima loptu u svojim nogama, koji se nametnuo kroz kombinatoriku, ali vidjeli smo tek jedan jedini pravi udarac i odmah zgoditak Hođe u petoj minuti dvoboja. Možda Gorica sada može učiniti nešto više. Lopta je stigla do Ercega, odigrava to na Pavičića. Pavičić u trku zajedno s Galešićem, koji je ipak bio pobjednik tog mini sprinta. Na kraju je predao loptu do Valinčića, koji je pogriješio u primanju i završilo je to u autu za goričke nogometaše. 9 minuta i 9 sekundi utakmice za nama na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Dinamo vodi 1-0 od 5. minute dvoboja. Vraćamo se programu iz naše režije i studija, pa se ponovo čujemo za nekoliko minuta iz Velike Gorice.

0: u 16:14 idemo ponovno u Goricu. Ako prekidamo pjesmu, znači da je pogodak, Marko.
1: Tako je, 1-1 je 12. minuta, strjelac Pršir već drugi put ovoga tjedna zabija i to u istu mrežu i dovodi ovu utakmicu opet na stanje stvari kako je bilo i pred početak dvoboja. Dakle, svako u ovome trenutku drži po jedan bod, Hođa peta, Pršir 12. minuta iza gužve u kaznenom prostoru. Najokretniji je nekako bio gorički kapetan i izjednačio je rezultat na 1-1. Ima se sad opet igrati za sva tri boda i najavio sam već nakon tog prvog Hođinog zgoditka da je to definitivno začin koji nam je ovdje nedostajao kako bi se utakmica još dodatno rasplamsala i kako bi naravno i Dinamo bio još malo angažiraniji u igri prema naprijed, ali naravno i kako bi Gorica pokazala da će ovdje se nadigravati s Dinamom kako je bilo na kraju krajeva i nedavno tamo pred 2-3 tjedna u ogledu polufinala kupa kada je Gorica postigla 3 zgoditka Dinamu. Na kraju krajeva najavljivao je to i kroz svoju izjavu za medije trener Dinama Marija Kovačević da jednostavno neće smjeti dopustiti si Dinamo slabosti kakve je iskazivao u tom kup ogledu. Centar šuta Bakrara odbio se od bloka i sigurno je to pokupio vratar Matijaš. Ono što je zanimljivo, nismo vidjeli neke konkretne uspješne intervencije vratara, već prva dva prava udarca u okvira njihovih golova su završila zgodicima. Sada je tamo ostao ležati netko od goričkih nogometaša nakon jednog klizećeg starta Solde. U međuvremenu priprema se napad Gorice, Bogojević u sredinu, tamo se Pavičić okretao, na kraju je morao vraćati loptu prema Čabraji koji ga je pokušao još jednom uposliti, međutim nije prošlo i na kraju poklonjena praktički lopta Dinamu, iako je skakao za njom Bogojević, ali tek ju je uspio okrznuti i ne značajnije promijeniti smjer. Ide novi napad Dinama preko Valinčića i Vidović, ali je vraćena lopta nakon tog tandema Vavi, vodeći se naravno tim početnim slogovima njihovih prezimena. Išlo je to do stoperskog tandema Mekena i Galešić koji upravo ima loptu pa će odigrati dijagonalu na lijevo Dinamovo krilo. Malo previsoko je to sve skupa za Hođu koji je rukama primirio loptu, ali izvan granice igrališta, pa je to eto dopušteno jer lopta više nije u igri. Aut je za velikogoričkog prvoligaša. Trontelj je imao manjih problema s kontrolom lopte, ali eto na kraju uspio iščeprkati i vratiti prema svojem stoperu Filipoviću koji je iznudio aut za Goricu. 16. minuta dvoboja, u početnih 12. minuta vidjeli smo dva zgoditka. Čabraja ne žuri s izvođenjem ove lopte, na kraju je to učinio i još jedan aut iznudili su Goričani praktički na istom tom mjestu gdje je i malo prije to ubacivao rukom Marijan Čabraja. Evo sada dosta prostora za Poza koji je povukao pa onda odigrao na lijevi bok prema Ercegu koji se pak izvukao na lijevo krilo. Povratni pas do Čabraje u kaznenom prostoru četvorica goričkih nogometaša, međutim od bloka je ta lopta završila u naručju Dominika Livakovića koji je dobro procijenio njezin let i pokupio ju na centru u središnjem krugu. Prekršaj Perića, možda i za žuti karton nad Beljom, poziva ga sudac na čašicu razgovora, ali za sada neće biti reperkusija u vidu žutog kartona. Odigran je danas inače derbi juniorske nogometne lige između Lokomotive i Rijeke, drugog i trećega na tablici uoči ovog 22. kola. Lokomotiva uvjerljiva 2-0 na poluvremenu, 3-0 na kraju. Rijeka je ostala na trećem mjestu, ali prijetio i Kustošija uz Hajduk, Slaven i Goricu, odnosno Varaždin koji je mogu dostići, ali Lokomotiva je skočila na prvo mjesto, barem dok Dinamo ne odigra svoj dvoboj 22. kola, jer bodovno izjednačeni su ušli Lokomotiva i Dinamo u ovo 22. prvenstveno kolo, inače prvi od dva, to zagrebačka dvoboja Lokomotive i Rijeke, jer sutra će se sastati u seniorskim pogledima u sklopu ovog 33. prvenstvenog kola, u kojem Gorica i Dinamo nakon točno 18 minuta igre na gradskom stadionu u Velikoj Gorici igraju neodlučeno 1-1. Poveo je Dinamo u 5. minuti golom Hođe, izjednačio Pršir u 12.
2: You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: U španjolskom nogometnom prvenstvu završio je susret Villareala i Levantea pobjedom domaćina 5-1. Poluvremena su na 5 utakmica njemačke Bundeslige. Heidenheim u gostima protiv Bayerna vodi 2-1, Eintracht HSV 0-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1, strela za Hoffenheim bio je Kramarić prvog pogotka. Union Berlin Köln 0-1 i Werder Augsburg 0-2. Vraćamo se u Goricu na susret Gorice i Dinama, tamo je i dalje 1-1, Marko.
1: Tako je, i centar šutio u kazneni prostor Dinama, dobar udarac, ali ipak neprecizan. Trontelja, ostalo je tih spomenutih

igračke klupe po taj komad opreme. Vraćena u međuvremenu lopta prema Čabraji koji će odigrati za Trontelja. Trontelj prema naprijed, Pozo povratni pas na Kavelja. Kavelj ubacuje u kazneni prostor, ali samo na glavu McKenna i odmah je to odigrano do Pereza Vinlofa. Međutim, nikoga nema od Dinamovih špica blizu centra igrališta gdje je to ispucao Mateo Perez Vinlof i opet je lopta u Goričkom posjedu. 25. minuta dvoboja, Dinamo je imao više lopte u svojim nogama u dosadašnjem tijeku utakmice, ali nakon onog početnog vodstva Hođe iza 5. minute vrlo brzo se konsolidirala Gorica i već u 12. preko Pršira stigla do rezultatskog izjednačenja. Evo opet opasne Dinamove akcije, lopta je na desnoj strani kod Bakrara, potrčava mu po krilnoj poziciji Valinčić, ipak Bakrar mu ne daje loptu do ovog trenutka, pa onda Valinčić pokušava i uspjeva protiv dvojice Bogojevića i Ercega to driblinzima sačuvati, pa potom odigrati do Galešića. On šalje prema ljevoj strani, tamo je Perez Vinlof, još jednom Scott McKenna, pa Hođa koji se izvukao na aut liniju prima loptu, kreće s njom prema sredini, odigrava potom za Mišića. Mišić traži Bakrara i ponovo se obranila Gorica i još je jednom preko Čabraje krenula u protuakciju. Čabraja navlači na sebe dvojicu Dinamovih igrača, potom predaje loptu za Pavičića. Pavičića kojeg rukama hvata Soldo, ipak sačuvao je nekadašnji veznjak Dinama loptu, pa to odigrao na Trontelja na desno krilo. Prišao je tamo i strijelac Gorice Pršir, međutim ne srljaju nigdje domaći nogometaši koji nastupaju u bijelim dresovima, već mirno čuvaju loptu u ovim trenucima i traže mogućnost za dolazak do one zone završnica akcija. Odigrana lopta u kazneni prostor, centaršut Bogojević, ali još jednom je Dinamova obrana na mjestu i uspjela je to izbaciti izvan 16 terca. Međutim, visoki pritisak Gorice koja osvaja te lopte u polju koje pripada Dinamu u ovom prvom poluvremenu utakmice. Dobro je tamo to ostavljeno na desnom boku, međutim nije uslijedio centaršuta, već opet Gorica mirno kombinira. Malo se poskliznuo Čabraja u trenutku dok mu je Pozo uputio loptu, ali ipak na vrijeme se pridigao i sada je uspio zaraditi i slobodni udarac zbog prekršaja Bakrara. Dakle, prekid je trenutačno ovdje u Velikoj Gorici, kraći razgovor Bakrara i Čabraje i napokon su se sada stekli uvjeti nakon što se Bakrar udalji od tog mjesta prekršaja za izvođenje tog slobodnog udarca. Pogriješila je odmah potom Gorica, Kavelj je izbacio loptu u aut, tražio je Trontelja, međutim dosta daleko od potonjeg je pala lopta i bilo je to ubacivanje sa strane za Dinamove nogometaše koji su ovdje stigli do vodstva u 5. minuti s gubitkom Hođe nakon dobre solo akcije. Onako se spustio stroga 16 terca nekoliko metara unutar kaznenog prostora i potom pogodio donji ljevi kut Matijašovog gola. Gužvu u 16 tercu u 12. minuti nakon ubačaja Goričana iskoristio je Pršir i izjednačio rezultat. Istekla je 28. počinje 29. minuta. Bliže se naše novosti, stoga ćemo se oprostiti za sad iz Velike Gorice. Poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Na svjetlo dana izišli su prijedlozi Irana za prekid rata.

0: pa tako u njima stoji da bi Teheran otvorio Hormuški tjesnac i završio američku blokadu iranskih luka, a pregovori o nuklearnom programu bili bi ostavljeni za poslije i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija. Izjavio je to visoki neimenovani iranski dužnosnik za Reuters, ali time Donald Trump nije zadovoljan.
1: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći je to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
0: I bez pregovora Trump je proglasio kraj sukoba s Iranom i to da od Kongresa ne bi morao tražiti dopuštenje za nastavak vojnih operacija. U Borovu Selu održana je komemoracija u povodu 35. godišnjice pogibije tamošnjih redarstvenika. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu i zasjede ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Tada su ranjena 23 policajca. Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na male pakete koja će se primjenjivati od 1. srpnja. Riječ je o paketima vrijednima manje od 150 eura koji čine 93% internetske kupnje u Uniji. Što to znači za potrošače i tržište, za HRT jutros objasnila zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreja Čović-Vidović.
2: Ova nova naknada zapravo je smisao da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje, ali važan detalj koji moram istaknuti je da se naknada ne plaća po jednom paketu, nego zapravo po svakoj vrsti artikla unutar paketa.
0: Srbija ne očekuje blokadu europskih fondova, nego nastavak redovite procjene reformskih rezultata, izjavio je ministar eurointegracija Nemanja Starović nakon što je iz Brisela poručeno da će toj zemlji biti prekinuta isplata novca iz plana rasta. Povjerenica Europske unije za proširenje Marta Kos poručila je da su razlog nazadovanje u pravosudnim reformama te sporni zakoni na koje primjedbe imala i Venecijanska komisija. Čuli ste novosti, čitala je Rosanda Tometića, u redio Davor Rendulić. Novosti. I vrijeme sutra bit će sunčano, navečer na zapadu umjerena naoblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni, a još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 21 i 26 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog srne na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina oko 10. kilometra, pozivamo vozače na pojačan oprez. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju, moguća su i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Sport i glazba na drugom.
5: Nakon novosti i izvješća iz Hrvatskog autokluba vraćamo se nogometu. Prije nego što odemo do Gorice, informacija da je bivši trener Dinama Gorice i Rijeke Sergej Akirović uveo Hull City u doigravanje za englesku Premier ligu. U zadnjem kolu Championshipa na domaćem terenu njegov je Hull sladao Norwich City 2-1, što mu je osiguralo 6. mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a Hull će u polufinalu doigravanja igrati protiv treće plasiranog Millwalla. Drugi polufinalni par čine Southampton i Middlesbrough. Kao prvak Championshipa pa u Premier ligu ulazi Coventry, izravan plasman izborio je i Ipswich. Jesmo li što god zanimljivo propustili na utakmici Gorice i Dinama, pita Marka?
6: Pa nažalost ne, uglavnom se igra i dalje između dva kaznena prostora bez nekih izrazito napadačkih akcija. Čestitke naravno treneru Jakiroviću koji je eto Dinamovu klupu silom prilika napustio nakon onih 9 komada u mreži, čime je izjednačen najveći poraz u povijesti Dinama s onim od Veleža 9-2, a u Ligi prvaka je uspješniji bio Bayern. Lopta je za Dinamo na desnom krilu, tamo je Valinčić uspio iznuditi udarac iz kuta nakon što mu se na putu postavio Čabraja. Taj korner izvešće Gabriela Vidović, prilazi mu kao opcija kratkog povratnog pasa Valinčić. Podiže obje ruke u zrak Vidović, zatim daje loptu za Valinčića, svojevrsna rolica i evo sada centar šuta, evo i pljeska za transparent u koloni plavih vozila. Krenuli su prvi tad mladi hrvatski junaci, drugi peti 91. drugi peti 2026. obljetnica i to četvrt stoljeća od operacije Bljesak. Prije nekoliko minuta uzvikivali su ime Ivana Joje Turine, Bad Blue Boysi, 13. obljetnica njegove smrti. Zaspao i nikad se više nije probudio u Švedskoj, bio član Ajka iz Stokholma. Inače, vratar Dinama ponikao u nogometnom klubu Dubrava, ali nakon pionirskog uzrasta prešao u Dinamo, čiji je dres nosio kroz kompletan taj pogon škole nogometa pa sve do seniorskog uzrasta. Imao sam i osobno nekoliko puta prigodu igrati protiv njega, a što mali nogomet, što na velikom travnjaku lopta u kaznenom prostoru Dinama, odnosno Gorice, pa vrlo brzo izbačena prema centru igrališta. Tamo su opet Dinamovi nogometaši stigli do njenog posjeda. Ubacivanje rukom s desne strane na kraju ipak za Goričane, za Trontelja koji je to odigrava Pavičiću koji je promijenio stranu, došao s lijevog krila praktički na poziciju desnog veznog, ne bi li to primio je odmah od prve vratio prema izvođaču Trontelju Čabraja, potom na suprotnoj strani i također traži Pavičića, odbila se lopta i onda u duelu bijele osmice poza i modre desetke Vidovića, prekršaj je sviran u Dinamovu korist, dobio je svojevrsni šamar Dinamov ofenzivac Gabriel Vidović i već je taj prekid izveden. Odigrana lopta prema ljevoj strani Dinamovog napada, tamo je Mekena koji je to vratio za Galešića, ponovo Mekena, pokušao je pronaći Belju, Belju koji je vodeći topnik lige i koji se nada da se njegova gol getarska serija može nastaviti u ovim kolima koja su preostala do kraja sezone, ali danas poprilično nezamjećen. Statistika puno toga prikriva, ali u ovoj utakmici puno toga i otkriva. Otprilike 50-50 kad je posjed lopte u pitanju. Ukupno udaraca 2-1 u korist Gorice. Složit ćete se, vjerujem, poprilično malo za ovih 38 odigranih minuta. U međuvremenu novi gol out i prijedlog vašeg reportera da poslušamo još malo glazbe iza naše režije. Poštovani slušatelji, u tijeku je 39. minuta, 1-1 u Velikoj Gorici. Sve ono bitno u nogometnoj igri, a to su zgodici, se dogodilo u početnih 12 minuta. 0-1 Hođa, 1-1 Pršir, peta, odnosno malo prije spomenuta 12. minuta.

0: Hoffenheim je poveo protiv Stuttgarta s 3-1, 56. je minuta, raspoložen je čini se danas Andrej Kramarić, bio je strijelac prvog i evo sada trećeg pogotka za Hoffenheim. Završnica je prvog poluvremena utakmice Gorice i Dinama, pa idemo do Marka.
1: 44. minuta i dalje 1-1 i dalje bez pravih uzbuđenja pred jednim ili drugim vratima, zaista mali broj udaraca i ni jedan niti drugi vratar nisu imali niti jednu uspješnu obranu, što dovoljno svjedoči tome kakav se nogomet ovdje igra u Velikoj Gorici. Evo novog pokušaja Bakrara koji je navukao na sebe dvojicu, na kraju su zajedničkim snagama to Kavelj i Čabraja uspjeli riješiti, potom je loptu primio Erceg koji će to pokušati iznijeti u zeljevi bok, ali zatvorio ga je Soldo i Erceg je pogriješio, izbacio je sam loptu u auta. Skloni smo vjerovati tome da je imao i drukčija i bolja rješenja. Isprika naravno što se tiče i onog transparenta berbu pojsa, upozorio me kolega iz terenske tehnike Danko Kuretić da je riječ bila o pokolju u Borovu selu 91. godine, a ovdje na travnjaku i dalje gledamo inicijativu Dinama, ali za sada bez pravih udaraca prema vratima vratara Matijaša, izuzev onog pokušaja Hođe iz pete minute koji je završio s gutitkom, a u 12. je izjednačio Pršir. Jedna minuta Sunčeve nadoknade će se igrati ovdje u Velikoj Gorici, gdje ponovo nismo dobili zapisnik, što je postala nekako uobičajena praksa kao jedini eto prvoligaški stadion na kojem je to očigledno nemoguće dobiti. Tamo u kaznenom prostoru Gorice sudara Perića i Belje, ostala su ležati obojica. Vrlo blizu njih je i sudac ovog dvoboja Vukančić. Jednom i drugom je stigla liječnička služba Gorice, odnosno Dinamo, ukazati pomoć i nastavit će se ova utakmica još tih nekoliko sekundi koliko se treba igrati u prvom poluvremenu. Sudačkim podbacivanjem krenuo je Vukančić po loptu, a ne bi bilo čudno ni da odmah označi kraj, jer odavno je protekla i ta minuta Sučeve nadoknade, a doista sumnjamo da će se nešto konkretnije u tih preostalih par sekundi izroditi. Nastavljen dvoboj i evo 5-6 sekundi nakon što je podbacio loptu pokazao je Goričanima i Dinamovcima put prema slačionici. Dakle, peta minuta Hođa, odmjeren udarac iskosa s lijeve strane u suprotni donji lijevi Matijašev kut. Odgovorila je Gorica u 12. minuti. Pogodak je iza gužve u kaznenom prostoru postigao kapetan velikogoričkog sastava Jurica Pršira. Toliko za ovih početnih 45 minuta. Poštovani slušatelji, čujemo se ponovo kroz četvrt sata početkom nastavka.

Još uvijek je poluvrijeme u Gorici, ali vrlo brzo će nastavak. Gorica Dinamo nakon prvih 45 minuta 1-1. Poveo je Dinamo pogotkom Hođe, izjednačio Pršir. Podsjetnik i da će druga utakmica 33. kola biti susret Vukovara i Osijeka od 18:45 minuta, ali jasno prije toga naravno drugo poluvrijeme utakmice u Gorici. Poluvremena su na tri utakmice engleske premijer lige. Brentford protiv West Hama vodi 1-0, Newcastle protiv Brightona 2-0, a Sunderland u gostima protiv Wolverhamptona 1-0. U francuskom prvenstvu pretposljednji 17. Nant je pobjedio šestoplasirani Marseille 3-0. U talijanskoj Serie A Udinese bolji od Torina 2-0. Na utakmicama njemačke Bundeslige 15 minuta ili malo više prije kraja utakmica Bayern je uspio izjednačiti protiv Heidenheima, pa je sada rezultat 2-2. Eintracht HSV 1-2, znači prednost gostiju. Hoffenheim i dalje protiv Stuttgarta vodi, ali sada s 3-2 smanjio je Stuttgart. Dva pogotka, podsjećam, za Hoffenheim, prvi i treći postigao je Andrej Kramarić. Köln u gostima protiv Union Berlina vodi 2-0, a Augsburg u gostima protiv Werdera 3-1, treći pogodak za Augsburg postigao je Kristijan Jakić. Malo glazbe pa ćemo u Goricu.

0: sport i glazba.
1: Idemo iz zagrebačkog studija na Sunce u Veliku Goricu. Počelo je drugo poluvrijeme utakmice Gorice i Dinama 1-1 nakon prvih 45 minuta. Marko Šivak je i dalje s nama.
2: Toliko otprilike bilo udaraca u okvir jednog i drugog gola. Sve ono što je išlo unutar vratnica je u mreži i završilo. Velika kolekcija sada tih transparenata Bad Blue Boysa koji su razvijeni tamo na njihovoj tribini, Cirkus Colorado, tradicija bunta, daj mi samo pobjede, neki su od njih, neke je malo i teže pročitati zbog te razdaljine koja nas eto dijeli od kojih 150, možda i 170 metara, a u međuvremenu je Gorica nakon 3 nepune minute igre u nastavku iznudila udarac iza kuta te će pokušati iza prekida ponovo priprijetiti Dinamo. U Trontelj će biti izvođač tog kornera. Naskok su stigli stoperi Perić, Filipović, tamo je Čabra koji čeka udarac na nekih 18-19 metara zajedno s Pozom, a sada će to ubaciti u peterac na glavu Belje. Trontelj, potom Pozo pokušava odigrati loptu do Čabraja, u tome i uspio. Čabraja se okreće s njom, pa potom predaje Trontelju, novi ubačaj na 5 metara, tamo je McKenna bolje postavljen od Filipovića koji se želio izboriti za udarac glavom, međutim McKenna je to raščistio i opet Dinamo kontrolira loptu, ali ne zadugo jer odlučio se na preskakanje igre. Galešić glavom je to tek okrznuo Bakrar i sve je završilo kod Davora Matijaša, vratara velikogoričkog prvoligaša koji je proslijedio loptu prema desnoj strani, odakle Kavelj je to odigrao prema naprijed. Sada se Pozo domogao jedne lopte pokraj neodlučnog kapetana Dinama Mišića. Na kraju je uslijedio udarac Bogojevića, ali samo u blok od kojeg se lopta odbila u novi korner za Goricu. 50. minuta u tijeku. U nastavku gledamo gotovo isključivo pritisak Gorice. Vidjet ćemo hoće li se Dinamo razbuditi nakon nešto uspavanijeg ulaska u nastavak ove utakmice. Čuju se sada i Good Boysi, gorički navijači s ove glavne tribine velikogoričkog stadiona, dok se Trontelj sprema izvesti i drugi korner u nastavku ove utakmice. Je li ovo išlo i izravno prema vratima? Beljo je bio na mjestu, još jednom i raščistio to desnom nogom. Ubacivanje će biti sa strane ovoga puta rukom za domaćina. Posao je to za Čabraju. Prišao mu je Bogojević, pa je onda od prve vraćao loptu Čabraji koji je to odigrao do Matijaša. Matijaša koji je otišao na nekih 25-30 metara od svojega gola. Međutim, nije naravno pohvalno da je Gorica iz te ofenzivne pozicije išla tražiti sigurnost zadnje svoje linije daleko od Dinamovih igrača. Takvi pasovi unazad vrlo često su i alibi kako se ne bi pogriješilo, kako se ne bi izgubila lopta. I Dinamo je uspio dobiti auta, ali i vrlo brzo nakon što je lopta ubačena u igru izgubiti njezina posjeda. Pršir ne uspjeva prevariti Hođu, pa onda glavom prema Hođi prosljeđuje loptu Vidović, ipak dobro ga je zatvorio Pršir i osvojio novi napad za Goricu. Ali opet gledamo pasa unazad i tako u nedogled u ovom dvoboju. Dinamo s jedne strane rasterećena, Gorica svjesna da mora na ovakav način umrtviti tempo utakmice kako bi se imala čemu nadati iza dvoboja s Dinamom u kojem su Zagrepčani apsolutni favoriti. Naglasio je to i trener velikogoričkog prvoligaša Mario Carević u najavi ovog dvoboja. Lopta prema Vidoviću, pa onda dijagonala za Bakrara. Bakrar kreće prema kaznenom prostoru koji je upravo ušao, namješta se na desnu nogu, udarac u blok i lopta odlazi u korner. Udarac iz kuta biće za goste, za Dinamo, koji je ovdje poveo već u petoj minuti, a 7 minuta kasnije primio zgoditak. Rezultat je stoga 1-1. Za Dinamo je ovo teško, rekao bih, i tekako neugodno gostovanje, bez obzira na loš gorički niz ove sezone. Vidjet ćemo može li Dinamo ponovo ovdje u Gorici stići do pogotka i do novog vodstva. Ovo je 16. gostovanje Dinama kod Gorice. Dva puta izgubio, 3 su utakmice završene neodlučenim rezultatom, 10 puta je slavio. Posljednji puta ovdje je gostovao prvog dana mjeseca prosinca prošle godine i pobjedio s 2-0 u ovom prvenstvu, u kojem je još igrao i dvije domaće utakmice, jednu izgubio 2-1, jednu pobjedio 4-2. Igrali su i u kupu, Dinamo bolji sa 6-3 prije 3 tjedna. Evo novog ubačaja iza kuta za Dinamo. Tamo su zasmetali jedan drugome Dinamovi igrači. Otvorila se mogućnost protuudara Gorice. Čabrajna, lopta u prazan prostor. Tamo se po desnoj strani Surio Pozo. Loš njegov centaršut, samo zagrijavanje za vratara Livakovića, koji se eto nije baš prečesto susretao s loptom u ovoj utakmici, a u 54. minuti lakoćom je uhvatio taj centaršut Ikera Poza i propala je itekako obećavajuća kontra velikogoričkog prvoligaša. Dinamo odgovara dijagonalom Mišića prema Vidoviću, ali pala je lopta prvi, zatim i drugi put, ali u Gabriel Vidović nije uspio dostići. Oprostit ćemo se od vas, poštovani slušatelji, u 55. minuti pri istom onom rezultatu pri kojem smo se rastali i po isteku vremena za igru u prvom poluvremenu. Dakle, Gorica 1, Dinamo 1, strijelci Hođa za goste i Pršir za domaćina.

0: Šport i glazba.
1: U španjolskom nogometnom prvenstvu u poluvrijeme na dvoboju Valencije i Atletico Madrida pogodaka nema, na utakmici Gorice i Dinama pogotka 2, u svaku mrežu po 1.
2: Tako je, 1-1, još tamo od 12. minute vodio Dinamo, ali samo 7 minuta od te pete do spomenute 12. strijelci Hođa, odnosno Pršir. Još uvijek nema zamjena, ali blizu smo 60. minute, pa će se i to sada početi mijenjati. Evo i intervencije Dinamove liječničke službe, jer ozlijeđen je McKenna, imao je već problema s ozljedom ove sezone. U siječnju se ozlijedio u Herningu protiv Midtjyllanda po onom tvrdom, praktički zaleđenom travnjaku, a ovdje mu se ukazuje pomoć na vrhu 16-terca koji pripada Dinamu u drugom poluvremenu ove utakmice. Odmah su potražili igrači okrijepu, topao sunčan dan, ali jučer i danas sam bio na dvije utakmice juniorske prve nogometne lige i suci su davali pauzu za okljepu, takozvani cooling break, sredinom prvog i sredinom drugog poluvremena, iako su temperature iz perspektive sportaša u naponu snage prihvatljive. Međutim, ovdje na seniorskim prvoligaškim travnjacima to nije slučaj, nema ovdje prekida kako bi se igrači okrijepili, već jednostavno traže prigodu u varijanti ovakvih ozljeda i ukazivanja liječničke pomoći. Iz igre već izašao Scott McKenna, trenutačno na stoperskoj poziciji igra Mišić, ući će vrlo brzo Dominguez u igru zajedno još sa Topićem i Stojkovićem. Potrebna je Dinamu naravno nova energija u ovoj utakmici, jer evidentno je da se stvari ne odvijaju i ne razvijaju na taj način na koji bi Dinamo to želio. Ako ću pogađati, evo, jedna zamjena je evidentna, dakle Dominguez umjesto McKenna, međutim iz igre bi mogao Hođa, na lijevo krilo bi mogao preseliti Vidović, na njegovu poziciju uči Stojković, na desno krilo umjesto Bakrara uči Topić, jer već i vrapci na grani znaju na koji način mijenja Mario Kovačević, uglavnom izvlači svoje krilne napadače i ubacuje svježa rješenja na ta krila kako bi imao prodornost po bokovima. Vidjet ćemo kako će to doista izgledati na ovom gostovanju u Velikoj Gorici. Evo te najavljene zamjene, umjesto McKenna na teren će Dominguez kao drugi stoper uz Galešića. Iz igre će i Beljo. Dakle, Bakrar će preseliti u špicu umjesto Dijona Drene Belje. Stigla je kraju njegova golgetarska serija. A iz igre će i Soldo, dakle, bit će određenih rošada i pretumbacija unutar Dinamove igre, ali samo jednog novog krilnog napadača ima, a to je Topić u postavi u ovom trenutku trener Mario Kovačević. Bačena lopta za kontru Hođi, ali nije to uspio primiriti. Dakle, trostruka zamjena obavljena kod Dinama. Bakrar u špici, kao što sam rekao. Topić na desnom krilu u sredini uz Vidovića. Stojković, ušao je još i Dominguez umjesto Meken mijenjat će ubrzo i Gorica, 64. minuta u tijeku. Bio je aut za Dinamo, završio na travnjaku Musaev Bakrar, ali se nije oglasio sudac ove utakmice Vukančić. Gorica kreće u novi protuudar, Tronteljeva lopta za Poza koji ima dosta prostora na desnom krilu, povratni pas, međutim neće do toga stići Trontelj. Prvi je na lopti bio Vidović i Dinamo se ponovo obranio, ali ne zato što je bio dobro posložen u obrani, već zato što je Poza odigrao netočnu povratnu loptu. Obranila se u međuvremenu i Gorica, nije prošla ta Dinamova kontra, primirit će sada tu loptu Kavelj, potom odigrati za Pavičića. Pavičić traži Bogojevića koji je u kaznenom prostoru, namješta se na desnu nogu, iz drugoga plana stiže Erceg, ali dobro je tamo bio postavljen Perez Vinlof i otklonjena je ta opasnost iza Dinamovog kaznenog prostora. Rasplamsala se malo utakmica, 65. njezina minuta u tijeku i dalje nema pravih udaraca prema jednim ili drugim vratima, ali tempo se podigao ulaskom trojice svježih Dinamovih nogometaša. Očekujemo i odgovor Marija Carevića u smislu zamjena u goričkim redovima ubrzo, jer utjekuje već 65. minuta. Bliže se naravno i naše novosti. Ispratit ćemo još ovu Dinamovu akciju koju vuče Hođa s lijevoga krila. Na kraju je ostao bez lopte. Otvara se prostor i Gorici za protuudar. Trontelje tražio Ercega, ali na mjestu je bio Galešić. Bio je to start na loptu, iako je ostao ležati Ance Ercega, ali

0: Sport i glazba.
1: Ponovo smo zajedno, poštovani slušatelji, u Velikoj Gorici. U tijeku je 70. minuta dvoboja, rezultat je izjednačen 1-1, bila je jedna manja bakljada Bad Blue Boysa, ali sada su manje više sve te baklje bačene onako u podnožje te njihove tribine i jedan manji oblačak dima nadvio se nad travnjakom Velikogoričkog stadiona. Ha, kreću nam i novosti u 17.30, pa ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušatelji. Rezultat je izjednačen u Velikoj Gorici 1-1.
2: 17.30.
0: Drugi program. Novosti.
2: 35. je godišnjica pogibije redarstvenika u Borovu Selu. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu i zasjede dok su spašavali dvojicu zarobljenih kolega, ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. U napadu su ranjena 23 policajca. U znak sjećanja i ove godine organiziran mimohod do spomenika 12 Čempresa na ulazu u Borovo, gdje je održana komemoracija. Predsjednik udruge specijalne policije iz

0: Domovinskog rata Zoran Maras.
1: Moderna hrvatska država je stvorena na volji hrvatskog naroda na referendumu, a obranjena je, oslobođena je u Domovinskom ratu. Kako smo bili 90. godina zajedno i danas smo zajedno, naša jedna stranka je Hrvatska.
0: Nakon nedavnih kritika njemačkog kancelara Merca da su iranski pregovarači ponizili Ameriku, donesena je odluka da će američko ministarstvo obrane u sljedećih 6 do 12 mjeseci povući 5000 vojnika iz Njemačke. Njemački ministar obrane Boris Pistorius odgovorio je da to neće biti iznimno važno za obrambenu spremnost Europe. Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za svoju sigurnost. Berlin je na dobrom putu. Broj vojnika Bundeswehra povećava se, a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture, istaknuo je Pistorius. U Njemačkoj inače trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika. Stigla je reakcija NATO-a na američku odluku o povlačenju vojnika. Glasnogovornica Saveza Alison Hart poručila je da surađuju sa SAD-om kako bi shvatili njihovu odluku.
2: Ova prilagodba ističe potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzme veću odgovornost za našu zajedničku sigurnost, pri čemu već vidimo napredak otkako su se saveznici prošle godine na sastanku na vrhu NATO-a u Hagu dogovorili da će izdvojiti 5% BDP-a. I dalje smo uvjereni u svoju sposobnost da osiguramo odvraćanje i obranu dok se ovaj pomak prema jačoj Europi u jačem NATO-u nastavlja.
0: U Baltičkom moru uz jugoistočnu obalu Švedske otkrivena je olupina broda iz 16. stoljeća. Mjesne vlasti navode da bi plovilo moglo biti starije od slavnog ratnog broda Vasa, koji je izložen u Štokholmu. Olupinu je tijekom vojne vježbe u tjesnacu u Kalmaru krajem prošle godine otkrio brod ratne mornarice. Zahvaljujući kombinaciji bočate vode, hladnoće, tame i niske razine kisika, koja karakterizira Baltičko more, mnoge drvene olupine ondje su ostale u dobrom stanju. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić, uredio Davor Endulić. Novosti. Vrijeme sutra. Sunčano, navečer na zapadu umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni. Prema otvorenome moru sjeverozapadni. I još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7. Na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 21 i 26.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, dok je pojačan promet na važnim cestama te na većini graničnih prijelaza, pogotovo na ulasku u Hrvatsku. Povećana je gustoća prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera te prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima u oba smjera. Najduža su čekanja na ulasku u zemlju i to na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Maljevac, Dvor, Hrvatska Dubica i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Sport i glazba na drugom.

0: U njemačkoj Bundesligi završilo je 5 utakmica. Bayern Heidenheim 3-3 na kraju. Heidenheim je vodio 3-2 i u sudačkoj nadoknadi, zapravo u samim trenucima posljednjim utakmice, Bayern je uspio postići pogodak i izjednačiti na 3-3. HSV je u gostima pobjedio Eintracht 2-1. Hoffenheim Stuttgart završilo je 3-3, iako je Hoffenheim vodio 3-1. Dva pogotka postigao Andri Kramari. Union Berlin Köln na kraju 2-2, a Augsburg je u gostima pobjedio Werder 3-1. Jakić je bio strijelac trećeg pogotka za Augsburg. Mi se vraćamo na domaće nogometne travnjake, na dvoboj Gorice i Dinama, gdje je još uvijek Marko 1-1.
1: Tako je, Sanja, 79. minuta u tijeku, Dinamo ispucao svoje zamjene, u 68. minuti je Lisica ušao umjesto Hođe, a onda u 77. je Benacer odmijenio kapetana Mišića, koji je zaradio pljesak na otvorenoj sceni kod Gorice. Malo prije u 78. minuti je obavljena dvostruka zamjena. Bogojević iz igre, umjesto njega ušao Vrzić, a u špicu je ušao tamnoputi Sule umjesto Ercega. Lopta je kod Valinčića, koji to vraća do Domingueza. Domingues prema Galešiću, seli se težište igre s desne na lijevu stranu preko Benacera, to stiže do Pereza Winlofa, još jednom Benacer od prve daje za Pereza Winlofa, koji se driblingom rješava svojeg čuvara. Benacer uvijek nastupa u onim tajcama preko koljena ispod svojih kratkih hlačica, a sada je bio dugački prodor Domingueza, koji se sjurio s centra igrališta skroz do 16 terca domaćina, ali na kraju je ipak tamo u kaznenom prostoru Gorice ostao bez lopte za kojom se bacio, išao i uklizeći start i sudac je posegnuo za žutim kartonom, koji će pokazati Dinamovom stoperu koji bi mogao na ljeto napustiti Maksimir. Spominju se milijunski iznosi za odštetu. 80. minuta i prekid je, s obzirom na to da u kaznenom prostoru domaćina još uvijek leži Perić, nije ipak bilo potrebe za ukazivanjem pomoći i nastavit će se utakmica. Dominguezu je to četvrti akumulirani žuti karton, zbog čega će propustiti iduće prvenstveno kolo i ogled s Hajdukom 9. svibnja, dakle iduće subote na Maksimiru. Evo dobre lopte za Topića u kaznenom prostoru, tamo se pokušao izboriti za centaršut, ali na kraju nije uspio progurati tu loptu do Bakrara, koju je čekao u sredini. Gol out će biti za Davora Matijaša, velikogoričkog čuvara mreže. Goričani su obavili samo 3 zamjene, dakle još dvojicu svježih igrača u tih završnih 10 minuta može ubaciti Mario Carević ukoliko se za tako nešto odluči. Ispucava loptu Matijaš prema Suleu, ispred njega dobar skok Benacera, potom Gorica ipak uspjeva primiriti loptu, međutim oglasio se sudac i tamo je vidio prekršaj nad goričkim veznjakom Vrzićem. Slobodni udarac je za, ne, podbacivanje ipak, dakle nije sviran prekršaj, već je samo sudac Vukančić želio sebe i sve ostale na stadionu uvjeriti u to da je s Vrzićem sve u redu. Lopta kod Trontelja, odigrana prema Suleu, kojeg tamo prati Galešić. Na kraju Dinamo zakratko otklanja tu opasnost, ali evo već nove opasnosti, još jedna lopta prema Vrziću, međutim malo lošije njegovo primanje, odmah istrčava Livaković, koji se hrabro baca za tom loptom, pokupio ju je, pa onda odmah bacio prema Stojkoviću, Stojković pogriješio u predaji za Topića, pa onda gotovo to ponovo osvojio u Dinamovu korist, međutim ipak Gorica je ta koja napada. Dobra dijagonala na Vrzića, još bolje primanje, ulazi u kazneni prostor Vrzića, važe pere za Vinlofa, silovit udarac punom nogom, ali brani Livaković. Leluala je lopta ljevo pa desno, međutim nije prevarila reprezentativnog čuvara mreže i nakon 76. minute kad je svoj udarac okušao Topić, Matijaš skrenuo loptu u korner, isto je u 83. je učinio Livaković nakon Vrzićevog topovskog udarca iskosa s desne strane. Prethodno je izvagao Pereza Vinlofa, Gorički brzanac, i Livakoviću nije preostalo ništa drugo nego loptu izbaciti u novi udarac iz kuta za Goricu. Čabra kratko prema Pozu, Pozo još više u pozadinu za Trontelja, on pak pokušava ubaciti, ali odigrao je to samo na noge Domingueza i Gorička sreća sada leži u činjenici da je više onako prema ljevoj strani gravitirao Benasera, da je lopta ispucana dijagonalno desno prema desnom, dakle Dinamovom krilu, jer u debelom pod navodnicima zaleđu nalazio se Benaser i stigao bi prvi do te lopte, a sve se odvijalo na polovini koja pripada Dinamu, jer je eto ta akcija povukla Trontelja u tom trenutku, zadnjeg čovjeka Goričke obrane, prema naprijed, uputio je loš centaršut u Dinamov kazneni prostor, međutim Goričani za to nisu kažnjeni u 84. minuti utakmice. Sada smo već u 85. Novi slobodni udarac, ovoga puta za Čabraju i ovoga puta s lijeve strane, ide to prema drugoj vratnici, dobar skok Perića, ali poslao je loptu preko gola, nekadašnji stoper Šibenika. Biće gol out za Livakovića, sve manje vremena i sve smo nekako bliže novom četvrtom neodlučenom rezultatu u povijesti međusobnih ogleda Gorica i Dinama odigranim na stadionu u Velikoj Gorici. Poveo je Dinamo s gubitkom Hođe kojega više nema na travnjaku, izjednačio je također čovjek koji je napustio igru Pršir. 5:12 minuta, trenuci kada su padali izgodici, 86. je upravo krenula lopta od Pereza Vinlofa prema Benaseru. Benasera kreće prema naprijed, pa onda još jednom to gura prema Perezu Vinlofu. Povratni pas na Galešića, Galešić širi na desnu stranu, Dominguez, pa ponovo Galešić, još jednom Perez Vinlof, svi Dinamovi igrači dobro pokriveni, dobro markirani, kompletna Gorička postava je iza lopte tek sada. Pavičić kreće malo prema naprijed, malo pritisnuti, i odmah je to urodilo Dinamovom pogreškom, krivim, netočnim, dakle dodavanjem. Trontelj prima loptu, pa onda pokuša duplog pasa s Vrzićem, nije prošlo. Benaser šalje dijagonalu na desno krilo prema Topiću. Topić dobro prima loptu, pa onda podvaljuje za Stojkovića. Stojković povratno na Benasera, dobar udarac, ali Matijaš još jednom na mjestu. 87. minuta, prethodno 76. prije toga 5. minuta, dakle dosta velika pauza između tih udaraca koji su išli unutar goričkih vratnica. Hođa 5, Topić 76, Benaser 87, samo je Hođa uspio zabiti u toj 5. minuti dvoboja. Ostalo je Matijaš uspio obraniti, baš kao što je sada uhvatio centar šut s desnog Dinamovog krila, ono što volimo reći, ulovio je živu loptu Gorički čuvar mreže. Grčevi su sada počeli hvatati Goričke nogometaše. Podsjećam da pravo na još dvije zamjene ima Mario Carević, ukazuje se pomoć tamo nekome od veznih igrača u kaznenom prostoru domaćina. traje pjesma sa one tribine na kojoj su smješteni Bad Blue Boysi. Vidimo značajan dio Dinamovih navijača i na ovoj glavnoj tribini Velikogoričkog stadiona. Istok pjeva, zapad prati, mogli bismo to tako nazvati. Na momente su se oglašavali i Gorički Good Boysi, međutim, eto, ipak nije dulje trajalo, uglavnom je ta pjesma završavala nakon nekoliko taktova i nakon svega minutu do dvije bodrenja domaćih igrača koji imaju dobar rezultat protiv Dinama. U 89. smo minuti vraćena lopta Goričanima. Trontelj prema naprijed, dobro glavom Benacer. Međutim, opet je to završilo u Goričkom posjedu Suleza Vrzića. Vrzić, ha, činilo se da griješi, ali ipak je lopta stigla do Sulea koji to vraća Vrziću. Vrzić u kaznenom prostoru, tamo je stigla lopta do Pavićića, dobar udarac, sjajna obrana Livakovića. Epa i Lip preko gola, ostaje 1-1. Opasno je živio Dinamo u ovoj 89. minuti. Vrzić uz podosta sreće i uz pomoć Sulea je ušao u kazneni prostor, potom je lopta završila kod Pavićića, njegov udarac brani Livakovića, odbijenu loptu su tamo Epaili nije uspio poslati u nebranjenu mrežu, već je tukao nebu pod oblake. Ostalo je 1-1. Gorica radi novu zamjenu. Iz igre je izašao Pavićić, umjesto njega u 90. minuti utakmice na travnjaku igrač s brojem 14 Kučiš. Evo i Dinama. Ekspresno od peterca do gola. Bakrar za Dinamo. Kakva utakmica u Velikoj Gorici, poštovani slušatelji. Doista sam bio sklon vjerovati tome da će završiti 1-1, pa onda prvo Gorica sa tom svojom velikom šansom Pavićića i Epailija, a potom na suprotnoj strani za čas, za trenutak dok sam još upisivao tu zamjenu Kučiša za Pavićića, brzo odigrana okomica na Bakrara koji se okrenuo i u 90. minuti zabio za 2-1 novu prednost Dinama ovdje u Velikoj Gorici. Neka Dani Olmo sa zvukom sirene, što bi se reklo u dvoranskim sportovima, sada slično čini ovdje u Velikoj Gorici i Bakrar koji je primio loptu i okrenuo se s njom, te iz vana, izvan dakle kaznenog prostora, prizemnim udarcem pogodio precizno donji desni Matijaševa kut za 2-1 Dinama. I to sve prije sudačke nadoknade u kojoj smo sada ušli. Gorica ima još vrlo, vrlo malo vremena pokušati nešto promijeniti u ovom dvoboju. 4 minute su pokazali suci da će se nadoknađivati vremena danas u Velikoj Gorici. Sule bježi sada Galešiću, ubačaj, međutim na mjesto je bio Dominguez i loptu je izbacio u aut. Trontelj će to ubaciti rukom, vratio mu je pozo loptu, međutim završilo je to u autu. Ponovo Trontelj rukom, ovoga puta u 5 metara, dobro prebačena lopta, evo situacije za udarac Gorica, ali velika je tamo gužva, pa onda Vrzić, odbijena lopta, Livaković boksa, 93. već minuta. Vrzić silovito to su one njegove lopte koje lelujaluju i evo već ide protunapad Topića, Topić vara svojeg čuvara, još uvijek s loptom Topić, povratni pas i Stojković preko gola. Joj, koliko sada sadržaja u samoj završnici utakmice. Stojković preko gola na Topićev povratni pas, a prije toga Vrzić, pa od bloka Livaković boksa. Ostalo je 2-1 za Dinamo. Vrlo skoro možemo očekivati i posljednji zvižduk suca Vukančića, koji tamo sada ima oko sebe četvoricu igrača, po dvojicu plavim i bijelim dresovima. Čekali se možda VAR soba. Čekali se možda i potencijalno pregledavanje snimke, sve je više sada igrača tamo oko glavnog suca ove utakmice. I evo znak, nastavljen dvoboj Matijaš prema Periću koji će ići gotovo sigurno na preskakanje igre, ipak odigrao je to do Trontelja. Trontelj sada napucava loptu prema naprijed, međutim ljevicom to raščišava Galešić, a poput nekad sjajnih igrača koji su eto Kopačke zamijenili odjelom i igračku karijeru trenerskom, onako petom Carević tu na loptu odigrava za pljesak s tribina Goričkog stadiona. Slobodni udarac je za Goricu na nekih 30 metara dijagonalno od Livakovića, ubačaja Trontelja na 5 metara, dobar skok Galešića, izbačena lopta iz kaznenog prostora. Svakog trenutka možemo očekivati posljednji zvižduk suca Vukančića, jer najavio je 4 minute sučeve nadoknade koje su prošle i to se upravo dogodilo. Dakle, pobjeda Dinama u Velikoj Gorici od 2-1 i Dinamo sada već niže pobjede tim rezultatom, a Gorički je kratki niz od dvije vezane pobjede zaustavljen u ovom 33. prvenstvenom kolu. Poveo Dinamo već u 5. minuti s gubitkom Hođe, u 12. je izjednačio Pršir, dugo nije bilo udaraca u okvir gola, pa onda u 76. minuti prvo Topić, zatim na suprotnoj strani u 83. je Vrzić, uslijedili su pokušaj Benasera, Pavičića, pa onda Epailijev udarac preko gola da bi Bakrar u 90. minuti postavio konačnih. Gorica 1, Dinamo 2. Do kraja utakmice vidjeli smo još udarce Vrzića od bloka koji je Livaković uspio izboksati, te Stojkovićeva pokušaj preko gola nakon povratne lopte. Topić prigodama, rekli bismo, siromašna utakmica, posebice ako bismo eto izuzeli tih završnih 15 minuta, ali na kraju je Dinamo uspio iskoristiti prigodu više od Gorice i odnijeti sva tri boda iz zagrebačkog pod navodnicima predgrađa. Znamo da je Gorica već sada za hrvatske prigode u statusu velegrada, a Dinamo je s ovog, rekao bih, najbližeg gostovanja, s obzirom da Lokomotiva igra praktički na Dinamovom stadionu, od njiho bodove put Zagreba. U 90 minuta utakmice nije bilo nekih ozbiljnijih prigovora na suđenje glavnog suca Vukančića. 2900 gledatelja vidjelo je ukupno 3 zgoditka, 2 u Goričkoj, 1 u Dinamovoj mreži. Lijep pozdrav iz Velike Gorice, poštovani slušatelji, odakle je ovaj prijenos realizirao kolega iz terenske tehnike Danko Kuretić, moje ime Marko Šivak. Ostanite dalje uz emisiju Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija.
0: Hvala kolegama, hvala Marko. Gorica Dinamo 1-2, od 18:45 igraće Vukovar i Osijek. Pratit ćemo naravno i tu utakmicu u emisiji Sport i glazba. Što se nogometa tiče, na poluvrijeme je u francuskom prvenstvu na dvoboju PSG-a i Lorijena 1-1. U španjolskoj La Ligi 10 minuta prije kraja Atletico Madrid u gostima vodi protiv Valencije 1-0, a upravo je završilo na dvoboju Brentforda i West Hama u engleskoj Premier Ligi pobjedom domaćina 3-0. Newcastle je pobjedio Brighton 3-1, a dvoboj Wolverhamptona i Sunderlanda je završio 1-1. A završio je i moj dio danas u emisiji Sport i glazba. Nenad Bubanović i dalje ostaje u tonskoj realizaciji. Gorjana Ivoković bira glazbu, meni se plete jezik, pa ću ja riječ prepustiti da me u Ramiću Kovačiću, koji mi se pridružio u studiju i znam da Žarko želi čestitati Sergeju Jakiroviću što je uspio sa Hull City-em izboriti doigravanje za Premier Ligu.
2: Hvala ti, Sanja, na najavi. Pozdrav svima vama. Družit ćemo se dakle do 23 sata u emisiji Sport i glazba. Sanja zna da sam prije ovih utakmica Premier Lige. Zapravo danas, kao vjerujem i većina ljubitelja engleskog nogometa, umjesto onog klasičnog termina subotom Premier Lige u 13.30.
0: Gledao se Championship.
2: Pa da, jer je baš bila zanimljiva završnica. Na kraju nije bilo toliko zapleta oko one pozicije broj 2 koja je uz Coventry vodila direktno u Premier Ligu. Ipswich je uvjerljivom pobjedom zadržao drugo mjesto i vratio se u elitno društvo zajedno dakle s Coventryjem koje je to osigurao ranije, ali je bilo upravo kod te pozicije 6 koje je na kraju zauzeo Jakirovićev Hull City dosta drame, preokreta i bit će zanimljivo pratiti može li Jakirović i do pa zapravo senzacionalnog rezultata s obzirom na sve okolnosti ove sezone. U tom iznimno zanimljivom doigravanju tu su još Millwall, pa Southampton i Middlesbrough na završna utakmica na Wembleyu, jedna koja odlučuje o izravnom plasmanu nakon ovog polufinalnog dijela i također nešto što će biti zanimljivo popratiti uz sva ova ostala doigravanja, razigravanja u drugim ligama.
0: Prije svega, čekate večeras, ima još zanimljivih utakmica i što se tiče Supersport HNL-a, zanimljiv
2: i to je svojevrsno doigravanje za ostanak.
0: Tako je i vaterpolo, košarka, rukomet, posebno zanimljivo od 20 sati će se igrati utakmica Zagreba i Nexa, posljednje kolo Lige za prvaka. Što se toga tiče, nek se tehnički može se nadati pomoći Gorice što se tiče pozicije broj 2, jer pozicija broj 1 je rezervirana za Zagreb. Nek se je trenutačno drugi, Sesvete na trećem mjestu. U ovim trenucima igraju Gorica i Sesvete, početak drugog, malo više zapravo u drugom poluvremenu, iako je Gorica vodila nakon prvog poluvremena 17-15, evo sada je 42. minuta, malo sam se preračunala.
2: Polovica drugog poluvremena.
0: Malo sam se preračunala, rekao dobro, u redu je da me Sesvete vode minimalno 25-24.
2: A da, to je ona priča od prije par sezona već, dakle, da će drugo plasirani zbrajati bodove osvojene sa Zagrebom i sad je pitanje hoće li to uopće biti Nexa ili će možda biti Sesvete. Da. Izvijestit ćemo tijekom večeri. Sanja, hvala ti, evo već je prošlo 18 sati pa da se jezik opet ne zaplete, mi te lijepo pozdravljamo, idemo sredom glazbe pa ćemo se polako zagrijati, predahnuti pa se opet zagrijati za HNL i za utakmicu Vukovar-Osijek koja počinje u 18.45.

0: Nije se još uvijek sve srušilo nogometašima Valencije, iako je završila utakmica koju je Sanja malo prije spominjala. Atletico je u završnici još podebljao na 2-0 i to je konačan rezultat. Dakle, pobjeda Atletika protiv Valencije u 34. kolu La Liga. Atletico drži četvrtu poziciju, a Valencija, kažem, nije baš u toliko teškoj poziciji, iako još nije posve spokojna što se tiče ostanka u ligi, trenutno 13, ali velika je gužva. U ovom trenutku s utakmicom više 5 bodova odmakli od Sevilje, koja je na 18. mjestu, onom koje vodi u niži rang natjecanja. Mi ćemo o našem domaćem nogometu nakon novosti 18.30 vezano uz utakmicu između Vukovara i Osijeka, a spominjali smo i rukomet, odnosno dvoboj ili derbi kola završnice osnovnog dijela prvenstva Hrvatske, Zagreb Nekse od 20 sati i to nakon što je Nekse ostvario novi veliki uspjeh, rezultat koji daje nadu da mogu možda i do same završnice Europske lige, jer su u prvoj utakmici četvrtfinala toga natjecanja u tjednu za nama na domaćem terenu pobijedili jaki njemački Kiel i s 3 gola prednosti putuju sljedećeg tjedna na uzvrat u Njemačku, ali će u međuvremenu odigrati i ovaj večerašnji derbi protiv Zagreba. Evo što o svemu tome kaže igrač Neksea i naš reprezentativac Tin Lučin.
1: Sigurno, još uvijek se nisu slegli dojmovi, još uvijek smo svi s dojmovima u toj utakmici sa Kielom, ali evo, nema previše vremena. U kratkom periodu još 2 teške utakmice nas čekaju. Naravno, neće biti lako, sigurno smo potrošeni fizički i emotivno, ali moramo skupiti snage i odraditi još te 2 utakmice na visokom nivou. Zašto ne bi nastavili u tom ritmu i odigrali dobro, pa nakon utakmice, ako budu bolji, pružit ćemo im ruku, ako ne, da možemo se pogledati u ogledalo, reći da smo dali sve od sebe i isto tako je naravno i drugu utakmicu protiv Kiela.
0: A ususret utakmici Zagreb Nekse govorio je i Zagrebov kapetan Jakov Gojun, također uz pohvale Našičanima na europskom rezultatu.
2: Čestitam ovim putem i na pobjedi protiv Kiela. Sigurno su se i oni podigli, ali mislim, mi znamo što je nama činiti, znamo koje su naše kvalitete i između ostalog dolaze u našu dvoranu. Ja vjerujem da će dvorana biti ispunjena, da ćemo imati veliku podršku naših navijača i mi svi znamo šta je cilj ovoga kluba i nas igrača je da to privedemo na najbolji mogući način.
0: A privodi se kraju i utakmica Gorica Sesvete, bit će napeta završnica, samo gol prednosti za Sesvećane, nešto više od 5 minuta do kraja, taj rezultat, odnosno rezultat te utakmice potencijalno može olakšati ili otežati posao i Nekseu u želji da ostanu u konkurenciji sa Zagrebom za naslov državnog prvaka, ali o tome više nakon novosti u 18.30, a do tada glazba.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Ako se vlada ne odluči na novo ograničenje cijena goriva, vozače od utorka na benzinskim postajama očekuju nove cijene. Kako se neslužbeno dozne, Eurosuper bi bio skuplji 5 centi po litri i stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi pojeftinio 6 centi pa bi nova cijena bila euro i 72 centa. Plavi dizel također pojeftinjuje. Sa sadašnjih euro i 29 centi cijena bi mu trebala pasti za 7 centi na euro i 22 centa. O konačnim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. U Borovu Selu održana je komemoracija u povodu 35. godišnjice pogibije tamošnjih redarstvenika. 12 pripadnika Vinkovačke specijalne policije u tom su mjestu i zasjede ubili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Pritom su ranjena 23 policajca. 31. godišnjica

0: raketiranja Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić zajedno s gradskim izaslanstvom položili su vijence i zapalili svijeće kod spomen ploče na Trgu svibanjskih žrtava 1995. Bila je to osveta pobunjenih Srba zbog gubitka u akciji Bljesak, kojom je Hrvatska vratila okupirane dijelove zapadne Slavonije. Uz Zagreb, u znak osvete, napadnuti su Karlovac, Sisak i Jastrebarsko. Poginulo je 7 ljudi, a više od 200 je ranjeno. Nakon nedavnih uhićenja zbog lažnih prijetnji bombama, novih dojava više nema, a uhićena su, podsjetimo, trojica mladića, maloljetnice iz Zagreba i Splita, te 19-godišnjak iz Ploča. Dvojici je određen istražni zatvor, maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza, no svi su osumnjičeni za terorizam. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe, takve su kazne jasna poruka.
1: Nije bitno je li osoba maloljetna, je li osoba punoljetna. Problem je što je puno građana Hrvatske se našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Građani su dobro reagirali, slušali su savjete institucija, međutim ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo. Međutim, mi nakon ovog slučaja moramo poslati vrlo jasnu poruku.
0: Dodajmo da se istraga nastavlja kako bi se otkrilo tko je odgovoran za koliko dojava, jesu li počinitelji bili povezani, te jesu li još neke osobe upućivale prijetnje. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić. Uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme sutra. Sunčano, na večer na zapadu umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Prema otvorenome moru sjeverozapadni. Još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7. Na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 21 i 26.

0: A zanimljiva je i najava trenera Vukovaraca, također Tomislava Stipića.
1: Vjerujemo u našu pobjedu, vjerujemo u pozitivan rezultat, da će biti lako, neće, ali mi ćemo pokušati prenijeti identitet ovih ljudi, ovog grada, ove regije na teren i to nogometno prikazati, tako da svi koji dođu za nas na stadion vide da smo mi HNK Vukovar i da želimo opstati u ligi i da se ne damo i da se borimo. A isto tako znam da i nakon te utakmice opet kreće novi dan gdje kreće opet sve s nule i u slučaju pozitivnog rezultata znam da i pozitivne emocije, a i negativne emocije

Jedan srećan pozdrav, utakmica između Vukovara i Osijeka koja bi trebala krenuti za nekoliko minuta. Momčadi su izašle na teren, potpuno ispunjena istočna tribina, ona osunčana na stadionu u Gradskom vrtu. Povratak Osijeka u Gradski vrt, svoj nekadašnji dom, ovdje su prvi put službeno gosti zato što je Vukovar išao malo iz Vinkovaca, došao do Osijeka, do stadiona u Gradskom vrtu gdje igra utakmice takozvanog proljetnog dijela prvenstva. U ovom 33. kolu posljednja šansa praktički bismo mogli doista reći za Vukovar protiv Osijeka i ovih spomenutih 7 bodova razlike. Ni bod Vukovar više ne može praktički ostaviti u igri, to ćemo kasnije pojasniti. Porazom također, dakle samo pobjeda Vukovaru ostavlja određene šanse jer ima izuzetno težak raspored u završnici prvenstva u odnosu na Osijek. U slučaju remija Osijek još danas može slaviti praktički u potpunosti ostanak u prvoligaškom društvu. Sudac utakmice je dvojestrukan iz Splita, njegov sugrađanin Alen Jakšić, potom Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline, četvrti sudac Marko Crnojević iz Novske. U VAR sobi je Mario Zebec iz Cestice, te Zagrepčanin Ante Čuljak kao njegov pomoćnik. Tomislav Stipić odlučio se za postavu u kojoj je na vratima Đaković, potom Vasenko Živković, Kurnica Čabrajić, Šabani Čajić, Butić, Gonzales, Banovec i Puljić, drugi golgeter prvenstva iza Delje. S druge strane Tomislav Radotić, trener Osijeka, čuli smo dakle razmišljenja obojice, Malenica je na vratima, potom u jednoj opciji s trojicom igrača od traga trebao bi Osijek krenuti, Karačić, Mersina i Jelenić, pa Barišić, Petrosenko, Mehija, Bukvić, tu su još Omerović s lijeve strane, pa onda Teklić s desne u kombinaciji s Akerom koji bi trebao biti najbliži vrataru Vukovara u nekim doista mini kombinacijama koje su između minuta je šutnje, pa ćemo se mi oglasiti.

0: Engleskog nogometnog prvenstva opet povratak na začelje. Hajne Valovorko, izvolite.
1: Da, utakmica koja odlučuje o tome tko će ostati praktički u prvoligaškom društvu, iako ćemo se opet prisjetiti da bi vrijedilo vratiti onog devetoplasiranog s drugoplasiranim iz prve lige u dodatnim kvalifikacijama, jer to daje draž, eto, to bismo i imali sasvim sigurno, neovisno o ishodu današnje utakmice, imali bismo i u onoj prethodnoj krajnje uzbudljivoj sezoni, no o tom potom. Osijek 32 boda, Vukovar 25, 7, 11, 14 je Osijekov omjer tijekom sezone, uvjerljivo najmanje postignutih pogodaka tijekom prvenstva, njih 25, posljednji Vukovar 5, 10, 17. Gledamo već prvi napad Gonzalesa. Gonzales u napadu za Vukovara srušen na nekih 20-25 metara. Oglasio se sudac Strukan, ali ne tom prigodom, već koju sekundu kasnije, označivši prekršaj, i to prekršaj u napadu, zamišljeno lice Tomislava Stipića, trenera Vukovara, nakon minute odigranog susreta. Naravno, Vukovar nema tu što posebno kalkulirati, jer u taktičkom nadmudrivanju nasrnuti, da tako kažemo, nogometno odmah od prvog trenutka možda i nije toliko najmudrije, ali postaviti se čvrsto, to i jest namjera Vukovara u današnjoj utakmici. S druge strane, Osijek, koji je ipak u domaćinskoj atmosferi, s jedne strane, s obzirom na pristaše njegovog kluba, s obzirom da Osijek igra u svom gradu, pa i rekao smo na donedavnom stadionu koji je trenutačno za domaćinstvo namijenjen momčadi Vukovara, Vukovar koji nastupa u tamnim crnim dresovima i Osijek u svojim prepoznatljivim bijelo-plavim, lopta koja ide prema vrataru Malenici, Malenica koja je nebrojeno puta sačuvao svoja vrata tijekom sezone i puno puta bio važna karika za momčad Osijeka. 13 puta kada je Malenica branio za Osijek ove sezone, ostali su netaknute mreže, vidi se sada i na istočnoj strani kolika je to zapravo potpora nogometašima Osijeka u današnjoj utakmici u kojoj smo ušli u treću minutu. Aut je bio za Osijek, međutim povratna lopta koja će značiti da Vukovar kombinira tamo kod drugog pomoćnog sudca Verana Đuraka iz Svetog Ivana Zeline. Osijek je oduzeo loptu, vrlo dobro sada kombinira na onoj još jednom osmičenoj strani i onda je uslijedio jedan neobičan pad za koji je i Duje Strukan procijenio da od prekršaja ništa, međutim nastavak te akcije nitko se nije odlučio prekinuti, pa će to značiti za Vukovar napad i sada jedan oštri start koji bi već na početku mogao dati do znanja da će Duje Strukan imati puno posla. Ovakve utakmice su vrlo često pune nervoze, nabijene sportskim emocijama, dosta mogućih i žutih kartona, ovisno o tome što će se i kako tijekom ove utakmice događati. Petru Senko je doista reagirao žešće možda malo nego što je trebalo. S druge strane je Bukvić, ako se ne varam, bio taj, odnosno Karačić, koji je na desnoj strani za Osijek nastojao izboriti dobru poziciju, pa je završio na travnjaku i utakmica je u međuvremenu bila nakratko prekinuta, međutim sada već je vrlo brzo i nastavljena jer Vukovar ulazi u 16-terac Osijeka, traži se ubačaj koji jest bio dobar, koji jest bio takav, ali je na kraju vratar Malenica intervenirao tako da za njega nije bilo nekog većeg posla, s obzirom da nitko to nije pratio na adekvatan način od nogometaša Vukovara i ostalo je 0-0 u ovih tri pola, ali vrlo zanimljive odigrane minute, jedna povratna lopta obrane Vukovara prema vrataru Đakoviću, znamo da nije uputno vraćati bilo kakvu loptu od obrambenih igrača, a da pritom ide u okvir gola, jer za vratara to uvijek može biti neugodno i nezgodno, međutim ovo je bilo dovoljno blago upućeno prema vrataru Đakoviću da je bez većih ili osobitih problema reagirao. Evo sada još jedne akcije domaćih igrača, prihvatio je bio Živković na trenutak, međutim dvojica igrača Osijeka, pa onda u žestokoj ili žešćoj borbi za loptu, Omerović nije do nje došao, ali jest trener Stipić koji je već predao Živkoviću, a to znači da je aut izveden. Dosta zanimljiva borba na sredini terena gdje je nekoliko igrača Osijeka ogradilo dvojicu vukovarskih nogometaša koji su namjeravali kombinirati, pa onda Bukvić glavom, u tom glavometu koji je u međuvremenu nastao, jedna opet dobra lopta za Vukovar, ulazak u 16 terac, a znači će na kraju i izbačenu loptu u sadržajnih, sada već možemo reći nepunih 5 odigranih minuta, jer Vukovar je pritisnuo, Vukovar je krenuo u doista žestoke akcije, ali ni Osijek se po tom pitanju ne da, daleko od toga. Puljić je bio u akciji, a korner je prvi na utakmici za momčad Vukovara. Peta minuta istekla, dosta igrača zanimljivo na ulasku u šesnaesterca, ne baš osobito u šesnaestercu, iščekujući ovaj ubačaj koji na kraju znači da za Malenicu neće biti nekih osobitih poteškoća u krajnje važnoj utakmici za Vukovar osobito, a naravno i za Osijek, jer i on je tu itekako zainteresirana strana u ovakvom dvoboju. Vrlo je, kako smo i rekli, dobro popunjena istočna tribina stadiona u Gradskom vrtu, što daje poseban nogometni dekor i ugođaj što možete ovom prigodom i čuti. Na zapadnoj strani to možda baš i nije tako, ali u svakom slučaju vrlo dobra posjeta kakva se i očekivala s obzirom na značaj ove utakmice. Potencijalno možda i najvažnije u ovom kolu, ako ćemo uzeti u obzir da je pitanje prvaka riješeno. Ima tu, neće se baš možda složiti oni koji su u konkurenciji za Europu, ali pošto se radi o izravnom okršaju dvojice davljenika, kako to u sportu, odnosno nogometu, za one koji su na dnu prvenstvene ljestvice znamo kazati, onda ova utakmica bi trebala biti svojevrsni šećer, ali hoće li nekome biti med, a nekome nešto sasvim drugo ili drugačije, morat ćemo svakako pričekati. U međuvremenu je još jedan napad igrača Vukovara, i to s lijeve strane. Oni naravno nisu bez svojih navijača u današnjoj utakmici. Traži se prostor za centaršut i ovo će dati također do znanja da tu nekih prevelikih kalkulacija u početnim minutama nema, ali da rastrgane igre ima, to također stoji. Tako je bio i jedan ovaj pokušaj koji je značio ulazak u 16 terac na trenutak, a zapravo gol out i lopta za Malenicu. Malenica, vratar Osijeka, koji je zapravo pogledao kome bi od dvojice svojih neposrednih suigrača dodao, na kraju je odustao od svih tih kombinacija, poslao ih naprijed, a recimo Akere bi mogao biti jedan od njih, igrač koji je došao iz Vinceva, iz Lođa, jedan od onih koji će naprijed gledano za Osijek imati dosta posla. Međutim, vrlo brzo je vraćena lopta već oko 16 terca Vukovara, gdje je omaleni Gonzales ponovno pritišće, dolazi u neposrednu blizinu Malenice, pa se on morao doista i ograditi, a onda i poslati loptu gotovo do centra. Tu je u veznom redu ponešto poteškoća za Osijek, međutim sada se čvrsto postavio Bukvić, pa će Omerović prihvatiti u središnjem krugu. Prevario je dvojicu igrača u toliko što se odmah oslobodio lopte, a na kraju opet je to završilo kao da jako vole ovim početnim minutama trenera Stipića, pogađajući loptama, naravno nenamjerno igrači jedne i druge momčadi. No, ne razmišlja o tome trener Vukovara, on je u vrlo velikim brigama koje je ispomenuo i već je polo dva prije, da će se naravno boriti do posljednjeg trenutka, dok god postoji šansa, shvaćajući da je ovo ta utakmica, nešto i pomogla ona prethodna u kojoj Osijek nije pobjedio Lokomotivu, završila je bez pogodaka posljednje dvije utakmice, dakle bez primitka gola, sa vrlo čvrstom, solidnom obranom, pogotovo to vrijedi od cjelokupnog razdoblja kada je Tomislav Radotić preuzeo momčad Osijeka, za razliku od Vukovara koji na ovom svom, uvjetno rečeno svom stadionu u Gradskom vrtu, dosta često i lako je znao primati pogodke, a za sada tih pogodaka u ovih 8,5 odigranih minuta nema. Dosta čvrsti startevi s jedne, s druge, startevi s jedne s druge strane. Omerović je bio taj koji je prije posljednjeg slučajnog zvižduka bio igrač nad kojim je napravljen prekršaj, a opet s druge strane i Osijek sada neuobičajeno griješi prigodom jedne vrlo lake lopte, prihvatiti je. 9. minuta

63 boda, s utakmicom manje, a PSG je trenutno na 70, dakle 7 razlike uz, ponavljam, utakmicu više za Parižane nakon ovog današnjeg Jeremija, dok

0: nastaviti.
1: Bez VAR-a je Vukovar mogao povesti u jednoj izuzetno dobroj poziciji, našao se Butić, ali nije dobro reagirao, iako je centar šut bio pravodoban, iako se on našao u pravom trenutku 1-1, ali Malenica je to jedna od njegovih ovo sezonskih bravuroznih intervencija, istrčao je na vrijeme, zagradio kut, udarac nije bio toliko dobar. Evo sada još jednog starta, opet je tu Sarad Teklić tražio mogući slobodan udarac, ali ukupno uzevši ovih 15 odigranih minuta i dalje je rezultat 0-0, još se popunio i onaj dio trenutačno iza vukovarskog gola. Što se tribina tiče, malo je bilo udaraca i pokušaja. Mehija za Osijek prije nekoliko trenutaka između dvojice igrača, sada Osijeka u šesnaestercu Vukovara su kombinirali domaćini, ali onako uzevši s obzirom na žestinu startova, s obzirom na početak ove utakmice i s obzirom da bi možda to bila neka druga utakmica, onda bismo barem rekli da bi trebalo biti dosuđeno barem dva žuta kartona za sve ovo što smo od prekršaja i traženja tuđih nogu, slikovito kazano, doživjeli. A jedan osobito je bio tu start Butića nad Jelenićem u borbi za loptu u 16-tercu Osijeka prije nekoliko minuta. Gledamo akciju Osijeka i to Teklića koji je dobro opet predao za Omerovića. Omerović iz kosa s lijeve strane, desna noga, pokušaj udarca, međutim odbilo se od bloka, to je bilo na ulasku u šesnaesterac. Sada se Vukovar nastoji i to dobro izvući iz ove situacije samo na trenutak, jer je Mehija bio taj, a ostao igrač Vukovara ležati držeći se za nogu, označavajući na svoj način da bi moglo da ubiti prostora i za liječničku ekipu, iako je to bio ovoga puta doista što se Mehije tiče start na loptu, bez obzira na sve ove potencijalne posljedice koje su se u međuvremenu počele događati ili se događaju. U 17. minuti prvog poluvremena rezultat je 0-0, ali žestina borbe za svaku loptu potvrđuje koliko je i Vukovar i Osijeku svakako stalo u danas odigranoj utakmici, na čijem smo tek početku, ostvariti dobar rezultat. To je ovdje cilje više od svega, pa pošto cilje pravdano sredstvo, tako su se zapravo ponijeli dosta puta u ovih 16 ili 17 minuta igrači jedne ili druge momčadi u borbi za loptu, napravivši prekršaj ili reagiravši ovako kao što je to učinio Mehija prije nekoliko trenutaka, zbog čega je igra zaustavljena. Utakmica Vukovar i Osijeka, zanimljivo, bez obzira gdje se igralo, Osijek još nikada nije pobjedio kao gost u međusobnim susretima, nije ih bilo doduše osobito puno, ali i to je već određena informacija. Naime, u tim svim međusobnim susretima koji su odigrani, Osijek je bio praktički neprikosnoven na svom terenu, jer je pobjedio primjerice 28. veljače Vukovar 2-0, pa onda u onom prethodnom domaćinstvu u rujnu prošle godine 4-0, ali Vukovar Osijek ove sezone u studenom 2-2, i to daje još jedan odgovor zašto ako Vukovar danas pobjedi 4 boda razlike, nije to što Vukovar traži, želi ili mora preskočiti, već 5 bodova u tom slučaju u posljednja 3 kola, zato će to biti još zahtjevnije s obzirom da u međusobnim susretima je Osijek u prednosti. Evo sada prilike za Osijek, ulazak u šesnaesterac, udarac i Bratnica. Bratnica Omerovića, još uvijek traje akcija Osijeka. Dosta zbunjeni igrači Vukovara su izbacili svog šesnaesterca. Omerović se dobro postavio, uputio jednu mudru, više nego jaku loptu, ali ona je bila precizna utoliko što je pogodila Vratnicu i Osijek je ostao na domak vodstvu u 18. minuti utakmice. Još jednom čvrsti startovi doista sa jedne i druge strane, a ti startovi su na granici žutog kartona gotovo uvijek, iako se često puta i ne dosudi prekršaj s obzirom da jedni i drugi nastave tu akciju bez obzira koliko su dobili po nogama. Nije.
0: Sad ću ja tebe po nogama.

0: 6 Rijeka Zagreb između čvorova Delnice i Vrata na 48 km. Prema dobi radi se o Srnu. Do slušanja.
1: Ne čujemo izvješće iz HAK-a, pa ćemo se vratiti u Lovorku uz žuti karton meni i žuti karton HAK-u, a pokušat ćemo dodati o čemu se radimo. Izvali.
2: Nisi me dovoljno jako po nogama očito. 20. minuta je utakmica, novi je korner za Vukovar, međutim još uvijek se prisjećamo najboljeg ili najljepšeg trenutka na utakmici koji se dogodio pred nekih minuta i pol, to je vratnica koju je pogodio Omerović u nastavku akcije Osijeka, nije poentirao. Butić je taj koji najčešće izvodi ovakve prekide, pogotovo s te strane. Butić za Vukovar, sada za razliku od prethodnog kornera su svi unutar gotovo 5 metara ili najveći dio igrača, za Malenicu to nije problem, ali je boksao, međutim u nastavku je lopta završila u novom korneru, tako pokazuje sudac Strukan. Mersina se tu dosta žali misleći da je bilo suprotno i da je bilo vrijeme za goal out, ali to sada već označava ipak određeni mini pritisak ili mini oporavak Vukovara nakon što su se spasili mogućeg vodstva. Vratnica je to učinila za njih u sada već trenucima kada smo blizu polovice prvog poluvremena. Jedna neugodna i nezgodna lopta koja je išla prema desnoj vratnici, onako nisko ubačena, međutim tu nisu reagirali na kraju ni jedni ni drugi baš savršeno, a čim to nije savršeno nakon ovakvog ubačaja ili kornera, onda će teško lopta na kraju završiti u mreži, osim ako imate pogotke izravno iz kornera, kao što smo ove sezone između ostalog u Hrvatskoj nogometnoj ligi imali. Sada je ipak Osijek taj koji se vratio i u veznom redu, a pogotovo Teklić sada ulazeći u šesesterac, u praktički prostor vratara Đakovića, pa onda oglasio se dva puta sudac Strukan. Shvatio je on da je nervoze puno, da će morati razgovarati s igračima nakon podosta prekršaja koji su se već do sada u ovoj utakmici dogodili. Jedna lopta koja je dosta zanimljiva kod te desne vratnice Akere koji se vratio i onda igrao glavom pa nogom. To je jedan od, evo, recimo školskih primjera zašto jedan od igrača mora biti na vratnici ili uz vratnicu prigodom izvođenja kornera, jer bilo bi dosta poteškoća za Osijek da je bilo drugačije. A nema poteškoća za Vukovar nakon slobodnog udarca kojeg je Osijek imao. Izveli su ga tako da nitko do lopte na kraju nije mogao doći. Završilo je u goal outu i to znači sada za Đakovića dosta ovako orkestralno djeluje Tomislav Stipić, naravno mora voditi računa o svojoj momčadi u smislu da im doista tlo gube pod nogama kada je prvoligaško društvo u pitanju, ako ovu utakmicu danas ne riješe u svoju korist i tada bi moglo biti naravno još dosta poteškoća i svega ostaloga, jer Istra Gorica i Slaven Belupo su recimo protivnici Osijeka u posljednja tri kola. A s druge strane, ako već kažemo da su to za Vukovar Rijeka, Varaždin i Hajduk, već samo po sebi može značiti dosta znakovito. No, dok god se igra, dok god ta šansa postoji, onda svakako vrijedi igrati. Takvog su razmišljenja igrači Vukovara, a Osijek je taj da to onemogući gledano iz njihove perspektive. Još jednom se oglasio sudac Strukan, sada je malo popustio taj žar igre i 10 prekršaja je poprilično za 23 odigrane minute plus još nekoliko situacija koje su bile, nazovimo to tako, na rubu prekršaja. Vrlo se dobro igralo u početnih 6 do 7 minuta. Butićeva šansa u 14. minuti činila se kao najbolja za prvih 15-ak, pa onda Omerović koji je pogodio vratnicu. Za sada smo još uvijek u 24. minuti, u trenutku kada je prekršaj nad Omerovićem, odnosno kada se uhvatio za kopačku prigodom jednog starta koji ipak ovoga puta nije bio baš toliko žestok od Živkovića, ali prekršaj jest. Bilježimo 11. takav u 24 nepune odigrane minute. Pogodaka nema. Vukovar Osijek 0-0.

0: Osijek.
1: Jest, gledamo novi korner za Osijek, 0-0 rezultat, 28 minuta, puno sada povlačenja za Dresa, to je bio razlog. I sada još jedan udarac koji je iznenadio gotovo Đakovića, vratara Vukovara, i u posljednjem trenutku je intervenirao nakon udarca glavom, vrlo dobro zamišljeno, vrlo dobro učinjeno, tamo gdje je bilo puno, puno igrača u 16-tercu, da ne kažemo petercu. Ovo je u konačnici bio gotovo, čini mi se, autogol više nego bilo što drugo, da je lopta završila u mreži. Srećom za domaći sastav, tako je reagirao i vratar Đaković. Nije, Osijek se zamalo radovao toj situaciji, a sada već s druge strane gledamo Butića. Butić na desnoj strani pokušava dribling, ali ništa. Gonzales, njegova virtuoznost je često puta ove sezone na hrvatskim nogometnim terenima dolazila do izražaja. Na ovakvoj dvojici igrača na sebe i na kraju je u svemu tome pogriješio Banovec i ispratio loptu u gol out kada je Gonzales učinio najbolje što je mogao za svoju momčad. Vidjeli smo, ipak nakon svega morao je preći preko svojih kriterija, ako ćemo se malo našaliti, Duje Strukan iz Splita, pa je dodijelio prvi žuti karton u današnjoj utakmici, jer je bilo povuci potegni u pravom smislu riječi između Puljića i Mersinaja, povlačenje jednog, drugog, ali više svakako vukovarskog igrača, što je Suda Strukan uočio, značio kontra prekršaj u trenutku kada su se u 16-tercu Osijeka borili za što bolju poziciju, a sada će biti još jedan prekid zaustavljen zbog moguće ozljede. Dakle, Osijek je imao vratnicu, Osijek je za malo poveo i iz kornera, sada upustio trenera Radotića igračima Osijeka. Ovaj korner doista je išao na kraju kao udarac prema golu, prema vratima, i onda je tamo ispred Teklića prije svih intervenirao Đaković i odbio loptu. Pola sata nogometa koji je imao rastrgane elemente sportske igre, imao je puno nervoze, imao je puno prekršaja, pa čak nekad malo i na rubu grubosti. Rezultat svega je samo žuti karton, jedan jedini. Puljić 26. minuta, ima tu puno razgovora, pregovora, pa onda ponekad i ulaska liječničke ekipe. Sve je to sastavni dio jedne ovakve utakmice s ovakvim značajem kao što za Vukovar i Osijek u međusobnom susretu jest. Tu puno povoljniju dobitničku poziciju za sada i dalje drži Vukovar, jer Osijek bi eventualnom pobjedom otišao na nedostižnih plus 10, to bi već bilo i praktički teoretski sve gotovo. S remijem također bi Vukovar bio u vrlo teškoj poziciji, jer morao bi pobijediti i Rijeku na Rujevici i Varaždin kod kuće, dakle u Osijeku službeno, i Hajduk na polju, a protiv Istre, Gorice i Slavena Belupa Osijek ne bi smio osvojiti više od jednog boda. Evo sada još jedna akcija osječkih nogometaša. Barišić ubačena lopta, međutim preskočila je tamo i Bukvića i Teklića, bio u neposrednoj blizini i Akere, međutim od svega toga ništa, jer je završilo u goloutu. Znači, samo pobjeda Vukovara još uvijek ostavlja u igri, ali u ta posljednja tri kola Vukovar bi morao osvojiti 5 bodova više u odnosu na osječki sastav i zbog međusobnih utakmica i svih tih drugih okolnosti koje smo spomenuli. A trenutačno, ne zaboravimo, uoči početka ove utakmice Vukovar bio na 25, a Osijek na 32 boda. Za sada su se pomaknuli na 1, ali to je na onoj, nazovimo, virtualnoj ljestvici. 32. minuta prvog poluvremena, lopta koja je otišla od vratara Đakovića, tu su sada brojni igrači Osijeka na nekih 30 metara od svojih vratiju, pa je onda i Vukovar pomalo nespretno reagirao, jer Vlasenko je bio taj koji je izbacio loptu u aut i Šabani je igrao s loptom u tim trenucima, kako god Vukovar je zadnji igrao s loptom, pa će Osijek ubaciti rukom. To je sada još koja sekunda se traži da bi se došlo do slobodnog igrača, s obzirom da je Vukovar u obrambenoj formaciji to dosta dobro postavio, pa Osijek u jednom trenutku nije imao baš pravog rješenja. Sada idu i na povratnu loptu zbog toga što je Gonzales taj koji forsira zapravo da se vraća lopta što dalje. Na kraju je završila kod vratara Malenice. Tu se Osijek prvi put dobro izvukao, sada u borbi za ne samo posjed lopte, već kako ukrotiti loptu, u tome gosti nisu najbolje reagirali, pa je Vukovar izborio djelomičnu ili minimalnu pobjedu, toliko što je izborio auto. On je već izveden pa onda Butić prema Gonzalesu, sve to bilo na kraju pogrešno. Osijek traži poziciju u kontranapadu koji se također s druge strane nije dogodio jer je intervenirano ispred Omerovića koji je znao dosta pomutnje napraviti u dosadašnjem tijeku utakmice. Na kraju krajeva pogodio je i vratnicu, to je bila najbolja situacija za Osijeka. S druge strane Butić u 14. minuti za momčade Vukovara kada je Malenica dobro intervenirao. I sada jedna zanimljiva lopta u kojoj su dvojica obrambenih igrača domaćina gledali što će i kako na kraju reagirati Đaković, pa onda se Osijek tu malo prikrao nastojeći možda čak i poentirati između te dvojice igrača i vratara Vukovara. Na kraju se ni to zapravo nije dogodilo jer je Đaković intervenirao na vrijeme, ali i to je značilo nekoliko sekundi razgovora između igrača Osijeka i vratara Vukovara. Pa onda još jedan centar šut Banovca, to će već biti četvrti udarac iz kuta za Vukovar u 34. minuti prvog poluvremena. Puno opet uzvika, a odnosi se na obranu Osijeka, kako se postaviti, isto to čini i vratar Malenica. Opet smo na istim početnim pozicijama u smislu da je Butić taj koji će korner izvesti. Odguravanja ima malo previše i to opet na granici sportske pristojnosti, idemo to tako nazvati. Upozorava na to i sudac Trukan nastojeći smiriti strasti, ali one se jednostavno ne mogu u ovakvoj utakmici i u ovakvim okolnostima kada se traži što povoljniji rezultat smiriti. Na malom prostoru od 3 kvadratna metra valjda je 5 ili 6 igrača koji se guraju, naguravaju i dalje bez obzira na sav potencijal koji je sudac Trukan imao da bi ovu situaciju priveo na povoljniji način prije izvedbe kornera koji je na kraju izveden i jedan udarac ovako u padu glavom, dosta je to teško bilo za Puljića koji je uputio udarac kraj gola, a to znači da rezultat u Osijeku gdje je Vukovar domaćin protiv Osijeka koji je službeno gost ostaje dalje 0-0. Mi smo u 35. minuti, prolazimo ubrzo na završnicu prvog poluvremena.

0: Bačić nam Lovor Komandić.
1: Nema 0-0, 39. minuta, ali puno prekida, 6 kornera, 5 od toga Vukovar, koji je imao sada vratnicu prije nekoliko trenutaka, učinio je to i Osijek kada je pogodio Omerović okvir gola, još nekoliko prigoda, ali puno nervoze i puno oštrine u ovoj utakmici.
2: U njemačkoj Bundesligi gol Jakića.

0: zabio još jedan pogodak, dva put Džekereš, jednom Saka, 3-0 protiv Fulema, vodstvo i dalje vodeće momčadi engleske Premier lige.
1: Butić u međuvremenu za Vukovar prema Gonzalesu i oglasio se ne zbog kornera sudac Trupan, već označavši u koordinaciji sa Lenom Jakšićem zaleđa, ali prije toga u 37. minuti sada izjednačenje u upućenim udarcima u okvir gola, jer nakon kornera i ovog dežavija što Butić cijelo vrijeme čini s kornerima za svoju momčad, ovoga puta se iskrao Gurlica i uputio loptu koja se odbila od tla, završila na gredi i ostalo je 0-0, ali sada imamo dakle prigodu Omerovića i njegovu vratnicu, imamo Gurlicu s gredom u 37. minuti, sada i pritisak Vukovara, neke su prethodne minute pripale momčadi Osijeka, sve to skupa da nema sve ove oštrine koje stalno spominjemo i naglašavamo, evo sada još jedno povlačenje, ne za dres, nego gotovo za vrat, ajmo tako reći, prema Butiću, jedni i drugi to čine, dakle, dosta zahtjevno za konkretno djelitelja pravde što danas Duje Strukan jest i dosta tih prekršaja i prekida, ali ne nedostaje i ovih doista dobrih ili lijepih elemenata nogometne igre poput upućenih udaraca, pogođenih vratnica ili situacija koje su bile nadomak postignutom pogotku, ali bi se nekako u posljednji trenutak znalo to na neki način neutralizirati, ali u 41. minuti rezultat ostaje bez pogodaka. Netko će skupa Vukovara, čini mi se, napustiti igru jer je isključeno, odnosno ne igru, nego klupu svoje momčadi. Na terenu su svi i jedni i drugi, mislimo na njih 11, a 8 je u prekršajima u ovom službenom dijelu, iako je tu barem bilo još 10 takvih situacija koje su bile dosuditi prekršaj ili ne. Još su 3,5 minuta ostale do sudačke nadoknade. Ona minuta šutnje koju smo spomenuli na početku odnosila se na minutu šutnje zbog 35. obljetnice 12 poginulih vojnih redarstvenika u Borovom selu. A u utakmici Vukovara i Osijeka sada također još jedna izvedba.
0: Lovorko, idemo na novosti pa se vraćamo po dogovoru.
2: 19:30.

0: ove cijene goriva. Kako se neslužbeno doznaje, Eurosuper 95 bio bi skuplje 5 centi po litri i stajao bi euro i 69 centi. Eurodizel bi trebao pojeftiniti 6 centi kao i plavi dizel, čija bi cijena trebala pasti na 7 centi po litri. O konačnim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će od sljedećega tjedna povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije, i to na 25%. Od Europe traži da vozila proizvodi u Americi. Brisel optužuje da ne poštuje trgovinski sporazum. Trenutačno su carine 15%, prema dogovoru iz srpnja prošle godine.
1: Podignuo sam carine na 25% za automobile i kamione, što znači da su to milijarde dolara koje stižu u SAD, te ih se prisiljava da svoju proizvodnju presele znatno brže. Sad u SAD ugradimo tvornice vrijedne 100 bilijuna, to je rekord, nikad se prije to nije dogodilo, i to iz puno zemalja. Europska unija...

0: Lange odbacio je optužbe te istaknuo da je Washington taj koji krši sporazum. Čeka se početak postupka izručenja Vedrana Pavlika Hrvatskoj. Kazahstanu je poslana sva potrebna dokumentacija, a pravna procedura mogla bi potrajati nekoliko tjedana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da hrvatski istražitelji još nisu dobili Pavlikov laptop i mobitel oduzete u Turskoj.
1: To je sad početak tog postupka koji se odvija na temelju međunarodnog prava. Tu postoje vrlo

0: striktna pravila komunikacije između država, između tužiteljstava i kad govorimo o ovoj opremi koja treba doći u Hrvatsku, dakle to nije nešto što se odvija mimo vrlo strogo predviđenih pravila i ja očekujem da će to vrlo brzo doći.
1: Nakon uhićenja trojice mladića zbog lažnih prijetnji bombama nije bilo novih dojava. Informatički stručnjak Marko Rakar smatra da su postojale samo dvije opcije. Ili da netko doista želi raditi nered, ili da je riječ o djeci.
2: Ipak bolje da su to bili neodgovorni klinci, ne tako da. Nije me to iznenadilo, ne, ali me jako razveselilo da je hrvatska policija uspjela identificirati. Dakle, to je iznimno tehnički kompleksan zadatak i nadam se da će to rezultirati između ostal time da svi budući budu malo obeshrabreni prije nego što ju uopće pokušaju.
1: Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra. Sunčano, navečer na zapadu umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, prema otvorenome moru sjeverozapadni. Još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7. Na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 21 i 26.

0: se vraćamo tamo na završne trenutke prvog poluvremena Vukovar Osijek. Lovorko, izvoli.
1: Hvala lijepa. 0-0, sudačka nadoknada, dvije minute, napusti nek traje. Otprilike bi se tako moglo nazvati ono što je Gonzales pokušao doći do lopte, pa je bio okružen trojicom igrača, pa onda još nakon svega toga jedan izuzetno oštar start koji je bio od Živkovića, pa su se gotovo potukli igrači jedne i druge momčadi. Dobro, ne baš možda u toj mjeri i na taj način, ali da je ovo recimo hokejaška utakmica, mislim na hokej na ledu, onda bi gledatelji sa strašću promotrili ono što se događa kada sudac označi da je vrijeme razdvajanja igrača jedne i druge momčadi, a u nogometu će to značiti samo još jedan žuti karton. Još moramo samo ispitati je li to samo Živkoviću za onaj doista pakleno oštar start koji se dogodio, ali tih startova je doista bilo na jednoj i drugoj strani. Puljić i Živković u završnici prvog poluvremena su dva požutjela u redovima domaće momčadi. U međuvremenu Osijek je tražio i 11 teras u 38 minuti koji nije dobio. 1-1 u gredama, 0-0 u golovima, odnosno ovo se odnosi na gredu i vratnicu, utakmici u kojoj će ne čekajući, jer predugo je trajalo sve ovo skupa navlačenje i čak slobodan udarac nakon tog starta Živkovića, gotovo da se i nije igralo u sudačkoj nadoknadi, na to sada vjerojatno udira Gonzales da sudac Srukan nije poštovao sudačku nadoknadu, jer znamo da to ako je dvije minute, najmanje dvije minute, unutar te dvije minute, i ako se igralo 30 sekundi ili koja sekunda više. No, u svakom slučaju igrači idu prema svlačionici, jako, jako napeto između Vukovara i Osijeka, ne samo u potrazi za rezultatom, već i stalno na rubu nekog od prekršaja, vrlo, vrlo žustro za jedne i druge, iako se s jedne strane može opravdati, no to će značiti i dosta zahtjevno, vrlo vjerojatno, drugo poluvrijeme. Bez pogodaka u Osijeku, gdje je Vukovar domaćin Osijeku.

0: Vukovar Osijek, drugo poluvrijeme i dalje je s nama Lovorko Magdić.
1: Srećan pozdrav još jednom, 47 minuta, 0-0 je rezultat u sportskim emocijama na bijenoj utakmici. U svakom slučaju imalo sam razmišljao između dva poluvremena da odradili su pripremu utakmice i treneri i stručni stožeri jedne i druge momčadi. Važnost utakmice također, jesu li radili na mentalnoj pripremi ove utakmice ili su jednostavno odlučili igramo na sve ili ništa, kao što takva vrsta ili tip utakmice jest, pa što i kako bude, a mislim na svu silinu oštrine ponekad i grubosti, bez obzira na samo dva žuta kartona koja smo tijekom prvog poluvremena vidjeli, već treća koreografija rođendanska kohorte, mnoštvo gledatelja, u potpunosti ispunjena istočna tribina, pa onda iza jednog ili drugog gola, to je sve što se navijačke atmosfere i strasti tiče u redu, a na kraju krajeva ovakav tip ili ovakvu vrstu utakmice smo na neki način i očekivali, samo ipak nismo mislili da će biti toliko oštrine kao što je sada. Jednostavno se stropošta tamo Akere, Čajić se jednostavno čudi zbog čega je ovdje dosuđen prekršaj, a ovo je bilo doista tako da je nakon što je bila borba za loptu Čajić odgurnuo nigerijskog igrača u redovima Osijeka i zaradio žuti karton. Jedina možda bismo u ovom trenutku mogli reći procjena je da je trebalo biti još barem jedno 4-5 žutih kartona, ali takav nekakav princip ove utakmice je prema jednoj drugoj momčadi se postavio sudac Strukan, a sada jednostavno nije mogao preskakati određene situacije u utakmici koje se događaju, isto kao što je Petru Senko, igrač Osijeka, nasrnuo na Gonzalesa, onako omalenog prije nekoliko trenutaka i stropoštao ga na travnjak u trenucima kada se sada mora pričekati hoće li ova koreografija kohorte navijača Osijeka koja je stvorila određene dimne signale na stadionu značiti da će sudac utakmice morati pričekati prema svemu sudeći pokoj trenutak da se ovaj slobodan udarac za Osijek izvede.

To će samo značiti da je puno igrača oko ili u 16-tercu kod vratara Đakovića, to je vratar Vukovara, dok Teklić čeka da bude taj koji će izvesti slobodan udarac, to je iskosa s desne strane, u živom zidu je zanimljivo najmanji igrač na utakmici Rastom, Gonzales, ali takva je bila jednostavno procjena. Teklić se malo žali još i sucu onom pomoćnom Alenu Jakšiću da nije propisana udaljenost, što vjerojatno i nije ovako odokativno kazano, no Teklić će ipak izvesti slobodan udarac s obzirom da se Strukan posvetio što se događa u 16-tercu, ima toliko toga što se događa u 16-tercu i u svom tom nizu naleta igrača jedne i druge momčadi je uočio prekršaj u napadu i to i dosudio. Dakle, i već ove 4 ili nepunih 5 odigranih minuta u nastavku ukazuje kakvu bismo utakmicu mogli i dalje gledati. Što se intenziteta tiče, iako je, bez obzira na sve što moramo upozoriti na tu oštrinu, grubost, pretjerane situacije, pa evo sada još jedne koja se umeđu vremenu dogodila, ali bez dosuđenog prekršaja, Osijek je izgubio loptu, prilika je za Vukovar, međutim u posljednjem trenutku je tamo uspješno za goste intervenirao, službeno goste, to smo već nekoliko puta večeras pojašnjavali, Mersinaj za Osijek, pa Vukovar nije mogao doći u dobru poziciju kao što sada možda jest. Šabani udarac i izvanredna još jednom obrana Malenice. Sjajno reagirao osječki vratar, izbacio loptu u korner, to će biti šesti za Vukovar. Razočaranje u redovima domaćina što ovako jedan odličan udarac s više od 20 metara upućen u ili uz desni kuta, lopta bi prema svemu sudeći išla u mrežu Malenice, sjajno prošao, proletio zrakom i intervenirao, što je značilo uspješnu obranu i na taj način je ostala još jednom osječka mreža sačuvana, kao što se to u Radotićevom razdoblju, ako tako smijem upotrijebiti taj izraz, sve više i sve češće događa. Novi je korner za Vukovar, opet lopta na 5 metara, tu je Osijek izbacio, međutim još uvijek akcija domaćih igrača preko Čabrajića traje, ali Čabrajić nema rješenja jer tu je nekoliko igrača vrlo dobro čuvanih od obrane Osijeka, pa onda u ponešto glavometa Osijek se još jednom bolje snašao. To će opet značiti da Mehija, odnosno Akere, sada, ali između dvojice igrača do lopte nije došao, nije imao ni on sada dovoljno čvrstine nakon onoga što je vjerojatno doživio prije koji trenutak prigodom žestokog naleta Čajića, zbog čega je dobio žuti karton. Jelenić je u međuvremenu ustao, međutim Gonzales je uspio oduzeti loptu. Gonzales 20-25 metara poskliznuo se na trenutak, to vrijedi i za obrambenog igrača Osijeka. Gonzales još uvijek u dobroj poziciji, međutim to još ne znači da neka velika opasnost za Osijek postoje, jer lopta kruži s lijeve strane prema središnjem dijelu i još jedan prekršaj. Može li vas to uopće začuditi ako nas pratite od početka ove utakmice, sadržajne, beskrajno sadržajne po prekršajima, po načinu kako se snaći napraviti prekršaj, kojem mudrošću izvesti neki oštar start, a da pritom sudac to ne vidi kao prekršaj, to je najveća mudrost ove utakmice, rekli bismo za sada u ove 52 odigrane utakmice, a rezultat koji bi trebao biti najvažniji je kao na nekoj sporednoj traci, 0-0 još uvijek, međutim slobodan udarac koji će izvesti Butić, to je onako mini skraćeni korner, iako je dosta to gotovo u razini kornera, dvojica igrača Osijeka koji su u živom zidu, ima tu prostora za one koji nisu čuvani, na to tamo upozorava Akere, međutim u srce peterca ide ovaj centar šut i na kraju lopta prolazi sve igrače i završava u golautu. Ako se, još ću jednom naglasiti, ovako nastavi, očekuje nas još pregršt uzbuđenja na sve moguće načine koje nogomet može donijeti, jer u 54. minuti rezultat jest ostao i 0-0 kao što je u prvom poluvremenu i na kraju završilo. Međutim, podsjećamo na veliku priliku Butića u 14. minuti kada je Malenica izvrsno obranio na vratnicu Merovića, nekoliko minuta kasnije nakon asistencije Teklića za Osijek lopta je pogodila lijevu vratnicu, pa onda uzvratio je ponovno Vukovar preko Puljića i Banovca glavom. Gredu je pogodio Gurlica u 37. minuti kada se lopta odbila od tla, pogodila
Gredu i završila iza Malenice. Uzvratio je Bukvić velikom prilikom, a uspješno je intervenirao Đaković, a sada se, da tako kažem, nadmudrujemo i dalje u žestokim borbama za svaku loptu u ovoj važnoj utakmici. 55. minuta će krenuti za koji trenutak. Vukovar Osijek, na stadionu u Gradskom vrtu još uvijek 0-0.

0: Imaš li nam dobro ko što novoga reći?
1: Da, ne prekršaj, gol, vjerovali ili ne, gol u današnjoj utakmici, i to 1-0 za Vukovar. Puljić, koji je, upozoravali smo i tijekom prvog poluvremena, golgeter broj 2 u ovoj sezoni nakon Belje, tu čak sada, premda je praktički kroz njegove ruke, mislimo na vratara Malenicu, prošla ova izuzetno dobro upućena lopta, precizna, dovoljno jaka, da je završila u 56. minuti u mreži Osijeka, i to je taj tračak nade koji se za Vukovar dogodio. Željeni pozitivan rezultat, put prema pobjedi, rezultat kojeg bi trebali čuvati do kraja. To je iz vukovarske perspektive. Bubanja je u međuvremenu ušao umjesto Petru Senka, to je već odmah reakcija klupe Osijeka. Za Osijek u ovoj utakmici sada slijede potencijalno veći problemi, jer to je možda nešto sasvim drugačije nego što smo gledali do sada, gdje je Osijek i uspješno čuvao rezultat, osim one vratnice i još jedne prigode, a upozoravali smo i na prilike Osijeka. Sada je Osijek u gubitničkoj poziciji za današnju utakmicu, još uvijek ipak u relativno komfornoj, čak i ako izgubi, i to smo već pojašnjavali. Međutim, u slučaju pobjede Vukovara, njihove one, kako to volimo kazati, teoretske šanse mogle bi ozbiljnije porasti, dogod takva šansa postoji. Barić je u međuvremenu ušao umjesto Bukvića, to je još jedna zamjena za Osijek od 56. minute, dvostruka dakle zamjena igrača, nakon što je Puljić doista postigao jedan od ljepših pogodaka u posljednje vrijeme, odlučio se, opalio je s više od 20 metara, ali čak i Malenica, za kojeg znamo da u posljednje vrijeme i ove sezone vrlo dobro brani, to nije bilo moguće zaustaviti. Evo sada osječke šanse, ubačaj u 16-terac, prilika i ništa. Velika, velika prilika za Osijek, otišlo je nekoliko centimetara kraj gola, nakon što nije baš upućivalo na takvu neku veću opasnost za ovu utakmicu. Osijek se vrlo brzo zapravo oporavio, jer Omerović je s lijeve strane desnom nogom uputio jedan rezantan centaršut na koji je nigerijski napadač reagirao tako što je bio na mjestu i onda uputio udarac glavom kraj vratiju. Jedna pogreška koja je prethodila pogotku, na kraju je Banovec uposlio Puljića, koji je odmah takvu grešku iskoristio na najbolji mogući način za svoju momčad i doveo je Vukovar u vodstvo 1-0. Borba za loptu, odnosno aut, koji je na kraju izborio Karačić, dosta će se sada formacijski promijeniti svojim ulascima u igru za Osijek. U ostalom, Osijek sada je u zaostatku i u onom manje važnom dijelu nogometne statistike, odnosi se na udarce prema vratima, uopće 8-5 pa 3-1 u okvir gola. To je sve za Vukovar u današnjoj utakmici, a Osijek je ušao u drugo poluvrijeme sa boljim posjedom lopte. Malo im to sada znači u ovako odigranim minutama nastavka dvoboja. One osječke navijačke koreografije su dobrim dijelom završile, ali smirio ih je pogodak Puljića, no Osijek je, rekao smo, dosta brzo krenuo u napadačkom smislu. Nije im trebalo nekoliko minuta, kao što se često događa s momčadi koja primi pogodak, da dođu k sebi, već su zamalo bili na razini izjednačenja, jer je Akere promašio šansu, pa se nastavlja još jednim prekršajem kojeg je napravio Teklić. Vukovar će sada malo smanjiti ritam i vrlo vjerojatno gdje god može odugovlačiti što više može. Tako nešto je činio na kraju krajeva i Osijek u jednom dijelu već prvog poluvremena. Start je upravo bio nad Puljićem, pa nastavak susreta za vrlo nervozne klupe jednog i drugog sastava, dok će popiti koji gutlje vode trener Vukovara. Sada ovaj neki slavljenički, recimo, gutljaj, za razliku od onog gutljaja vode koji bi još do prije nekoliko minuta možda zastao u grlu, odnosno stvorio određene probleme, ako ćemo to slikovito prenijeti na nogometni travnjak vezano za današnju utakmicu. No, Osijek u još jednom pohodu preko Omerovića. Omerović nije riješio akciju kako je želio, međutim Osijek još uvijek želi doći do lopte, u tome je na kraju krajeva i uspio. Akere, udarac, i još jednom brani, ovoga puta Đaković u 62. minuti, Akeres se ispostavlja kao ključni napadački oslonac Osijeka, ali ubačaji s lijeve strane su vrlo opasni za Vukovar, jer za Osijek ne postoji izgubljena lopta nakon što su primili gol, pa i u takvoj jednoj situaciji su se izborili za poziciju Akerea, koji je uputio udarac nogom, a Đaković je obranio, pa sada još jednom Akere, međutim Čajić, pa u nastavku akcije će krenuti igrači Vukovara na suprotnu stranu, tako se činilo Gurlica, vraćeno na upravo suprotno od namjere Čabrajića, tu ima dosta prostora za Vukovar, sve više možda prostora za Vukovar, jer otvorio se Osijek više nego što je do sada to bilo. Čabrajić ulazak u 16 terac, međutim Bukvić se dobro zagradio i od svega u ovoj akciji neće biti ništa, ali od 56. Vukovar ima prednost 1-0 pogotkom Puljića.
0: Zanimljivo, pratit ćemo i preostalih pola sata, ali zanimljivo i na drugim terenima. Požurili smo na osječki sraz s obzirom na pogodak Vukovaraca. Pogodaka nema novih u drugom poluvremenu, Arsenal Fulham i dalje 3-0, ali nije ih bilo niti na utakmici Como Napoli, ona je završila 0-0 kad govorimo o Serie A, ali ima recimo u Bundesligi Bayer Leverkusen poveo 3-0 protiv Leipziga, Alaves Athletic Bilbao 2-2, trenutno to su sve utakmice koje ulaze u završnih 10-15 minuta, pa ćemo uskoro izvijestiti i o tome kako su završile. A ja sam vas ranije, ako ste bili s nama, izvijestio kako je utakmica Premier Lige rukometaša između Gorice i Sesveta završila pobjedom Sesvećana. Međutim, čini se da ću morati ispraviti taj navod uz isprike, jer kako stvari stoje, ta je utakmica završila neriješeno. Naime, ja sam rezultat, prateći ga na platformama koje javljaju dakle rezultate uživo, provjerio i na službenom streamu, video streamu Hrvatskog rukometnog saveza. Na tom je video streamu stajalo da su Sesvećani dobili 36-33 na stranicama koje objavljuju rezultate da je bilo 35-33, a sada je taj rezultat promijenjen i stoji 35-35, i kako mi javljaju, to jest doista točan rezultat, iako na službenim stranicama Hrvatskog rukometnog saveza je zablokiran onaj dio stranice koji inače pokazuje rezultate uživo, tako da to ne možemo i na taj najslužbeniji mogući način potvrditi. Meni jedino pada na pamet, Lovorko, ti se i sjećaš tih vremena, kako je ono bilo, nazoveš tajnika u klub pa pitaš kako je utakmica završila.
1: Pa pokušaj, možda bi tako moglo ići, jer nekad smo se na razne načine snalazili za točan rezultat. Znalo je biti nekada i ispravaka, ili recimo netko tko je u tom trenutku priopćio nije vidio recimo posljednji pogodak u posljednjih nekoliko sekundi, ali ovdje je razmak dva gola, ako sam dobro shvatio.
0: Da, kažem, bile su tri verzije rezultata, ali evo, ja sam, mislim, naš kolega Marko Šivak je odmah sa nogometne utakmice u Velikoj Gorici požurio u Zagreb, jer se igra i počeo je derbi između Zagreba i Nexea, tako da je sva pažnja i medijska na toj utakmici. A kažem, ajde, nisam htio sada uznemiravati trenere, s obzirom da sam vidio na tom video streamu da stoji rezultat 36, ako se ne varam 33, ali evo, čini se da je 35-35 krajnji rezultat. Ono što je bitno sada, naravno, u cijeloj ovoj pomalo zbunjujućoj priči, a i ti, Lovorko, voliš ovako misterije i zaplete, je, dragi slušatelji, ono što je ključno, da Nexeu treba, dakle, barem bod da bi išao u doigravanje sa Zagrebom za prvaka države, u protivnom će to biti Sesvete. Dakle, Sesvećani sada sa tim bodom, kao što je bilo i u slučaju dva boda, tjeraju Nexe, dakle, da ne izgubi utakmicu protiv Zagreba, ali tamo je nakon 10 minuta igre relativno još uvijek neizvjesno, evo, upravo Nexe zabija i za neriješenih 7-7 nakon uvodnih 10 minuta, pa ćemo, kad i ta utakmica završi, zbrajati, nadam se, onu i definitivnu ljestvicu bez ikakvih nedoumica. Ali eto, i u ovo doba suvremenih tehnologija, kad imate i video streamove i razne stranice s rezultatima, ponekad dođe do ovih zbunjujućih situacija, stoga ne zamjerite, mi uvijek u želji da vam dostavimo što bržu informaciju, nastojimo biti i što točniji, ali evo, ja sam tu nasio, čini se, na jednu pogrešku koja se dogodila.
1: Nećeš mi zamjeriti ako se ubacim na trenutak. Evo, velike još jedne prilike za Osijek, ali to se dogodilo dok smo razgovarali. Odbijena je lopta blokadom, ostaje 1-0, 67 minuta. Ovdje smo vidjeli jedno evidentno igranje rukom Gurlice u 16-tercu Vukovara. To je još i potvrđeno televizijskom snimkom, ali u svim ovim procjenama što ruka danas jest, ali i nije. Mario Zebec iz VAR sobe je očito procijenio da ne treba Duju Strukana uznemiravati po tom pitanju, pa eto, podatak je, rekli bismo, točan, ali 11 terca nije bilo i nema ga, utakmica se nastavila, a sada će biti samo novih žutih kartona. Mehija će biti taj prvi igrač Osijeka danas.
0: Ali smo sigurni u rezultat, a to je
1: 1-0 za Vukovar.
0: Dobro, idemo na glazbu pa se vraćamo.

0: zmija.
1: Sport i glazba.
2: Ne znam, Lovorko, ne ide mi danas, morat ću te pozvati poslije utakmicu u pomoć da mi pomogneš zbrajati. Pred ovaj kraj prvenstava svih raznoraznih sa svim ovim ljestvicama naših domaćih natjecanja, već me boli glava. Možda je nešto do godišnjeg odmora pa sam ispao iz forme. Samo da provjerimo, 1-0 je dalje za Vukovar, je tako?
3: Da, 1-0 je za Vukovar, tu nema dvojbi, osim što je tu sada doista još jedna dimna zavjesa, vezano je za rođendanske navijačke proslave na tribini. Dakle, bezbroj sada upaljenih baklji, sve će to biti sankcionirano novčanim kaznama što se tiče blagajne disciplinske komisije Hrvatskog nogometnog saveza i njihovih odluka. Za Vukovar je u svakom slučaju bolje nego za Osijek rezultatski ovoga časa.
2: Da, dobro, onda ću ja dok traje ta dimna zavjesa pokušati raščistiti ovaj dim, jer sad nemam problem samo sa rukometom, već i sa vaterpolom. Naime, opet po jednom izvoru je utakmica Primorje Jug završila 16-14, po drugom 16-13, po jednom je 4 boda razlike na ljestvici, po drugom 3, ali ipak srećom, za razliku od službenih stranica Hrvatskog rukometa saveza, one Hrvatskog vaterpolskog saveza su ažurne, dakle prema službenim stranicama 16-14 je pobjeda Primorja protiv Juga i 3 su boda razlike sa jednom zaostalom utakmicom Primorje Mornar, što znači da ovom pobjedom protiv Juga, već drugom ove sezone, Primorje, ako opravda ulogu favorita protiv Mornara u toj utakmici koja će se naknadno odigrati, zauzima 3. mjesto uoči doigravanja, dakle zaključen je taj osnovni dio natjecanja. Mladost drži prvu poziciju s istim brojem bodova kao i splitski Jadran, a kako stvari stoje, dakle, Primorje će opravdati ulogu favorita protiv Mornara, izjednačiti se bodovno s Jugom, ali ga i preskočiti, tako da će onda Primorje s pozicije broj 3 kretati u doigravanje, a Jug s pozicije broj 4. To ćemo doigravanje, naravno, s posebnim zanimanjem pratiti, kao što ćemo pratiti i rasplet rukometnog prvenstva, u kojem, kako sada stvari stoje, će nek se teško do pozitivnog rezultata, jer je Zagreb upravo poveo 12-8, ali tek je polovica prvog poluvremena, pa ajde, ne zaključujemo još, kao što ne treba zaključiti ni utakmicu Vukovara i Osijeka.
3: Da, Osijek je u napadu, rekao bih možda nakon svega da ti je sve oprošteno, imali smo i utakmice iz nogometnih primjera kada su momčadi otišle već u slačionicu jednim rezultatom, a onda su zbog vara vraćene i izvodio 17-17, kao što je sada prilika za Osijek i to još uvijek traje.
2: Ja sam mislio, prosim, da ćeš vratiti tamo u Titograd 80-ih ili kad je ona jedna utakmica dan poslije promijenjen rezultat, ali dobro. Ajde, nije ljudima do šale, zanimljivo je na gradskom vrtu.
3: Da, mogli bi se još malo vraćati. Da. Tako, 73. minuta, a Osijek sada sve žešće napada, ima i zbog čega i zašto, jer je u rezultatskom zaostatku od 56. minute pogotkom Puljića. Vukovar vodi, a ovo je sada bila borba za loptu gotovo u rugbijaškom smislu igrača jedne i druge momčadi. Vukovar je tu ispao pobjednik, pa je onda otišao sa svojih vrati u malenica, odigrao glavom. Osijek nastoji sačuvati loptu kod centra, međutim u tome nisu uspjeli, jer sada agilni Vukovarci dolaze u 16-terac Osijeka. Povratna lopta, ništa se nije tu ozbiljnijega dogodilo, ali puno igrača Vukovara sada ostalo na polovici službenog večerašnjeg gosta, a Osijek to nastoji iskoristiti tako što već 4 ili 5 igrača čeka povratnu loptu Akere, pa onda na drugoj strani će također uslijediti centar šut, je li prejako, čini se jest za Omerovića, ali onda iz drugog plana još uvijek se čeka centar šut, sada s druge strane nabacuju iz svih pozicija, iz svih situacija igrači Osijeka bezuspješno, jer nije toliko precizno. Posljednja njihova dobra prigoda bila je ona Akera, kada je uputio udarac i kada je obranio Đaković. Još jedan centar šut Osijeka, tu je bilo pada igrača Vukovara, udarac i ništa, ali vrlo dobra povratna lopta za Tekliće, otišlo je neznatno iznad gola. Dvojica igrača Osijeka koji su se našli u gotovo istoj situaciji, ali bilo je tu i evidentnog prekršaja, mogli bismo možda to tako reći. Ostaje pitanje je li tu označen prekršaj i bili ovaj pogodak bio priznat. Bit će nova zamjena igrača u međuvremenu, a to znači da će Vukovar osvježiti snage za završnicu ove utakmice. Bosec i Kulušić će ući u igru. Bosec, a prije toga Kulušić, Butić, gledamo zamjenu koja se događa onako sporim korakom. Izlazi i Butić i Banovec, a tu je Bosec, dakle taj koji će odigrati sada puno svježiji ovih 15 minuta plus nedvojbena sudačka nadoknada koja nas u zanimljivoj završnici utakmice u Osijeku očekuje. Trebao bi vratiti loptu u igru Đaković, već je i sudcu strukanu dosta koliko to traje. Pojasnio je da je vrijeme za zamjene igrača prošlo. To sada znači da Vukovar kreće u ozbiljniju akciju. Došli su na 30 metara od gola Osijeka. Traži se Gonzales. Gonzales, još jednom dvojica igrača u njegovoj neposrednoj blizini. Još jedna prilika za Vukovar, ali u odnosu na Puljića brži je bio Malenica. Smjenjuju se takve situacije. Opasno je pred jednim i drugim golom. Bez velikih ili većih šansi. Posljednji takav za Vukovar bio je posjećan udarac Šabanija kada je izvrsno letio zrakom i obranio Malenica, no to ne znači da od tih navedenih situacija na jednoj ili drugoj strani nije bilo uzbudljivo pred golom i Vukovara i Osijeka, jer smjenjuju se takve akcije s potencijalnom opasnošću gdje se blokira završni udarac, gdje se upućuje lopta dosta daleko od gola, ali opasnost kao takva definitivno nebrojeno puta u posljednjih nekoliko minuta postoji. Vukovar se povukao na svoju polovicu, sada i s ovim novim zamjenama koje su uslijedile umjesto svježine, kao da Osijek ima više svježine i diktira tempo u ovoj utakmici. Nije ni čudo, Mehija, nije ni čudo kada se uzme obzir da je rezultat 1-0 za Osijek. Mehija je uputio udarac, Đaković je obranio, tjera svoje igrače naprijed, puno je tu da bi se vremena zadržavalo za nastavak ovog dvoboja, jer kada kažemo da je početak 78 minute, to znači da će se igrati još i da će za Vukovar trebati puno, puno snage da bi održao ovaj rezultat, a isto tako i za Osijek da bi došao do pozitivnog rezultata kojim bi večeras gotovo osigurao prvoligaški status u odnosu na bodovnu razliku koja jest, koja sa 7 bodova može otići na 4 boda prednosti za Osijek 3 kola prije kraja, što je objektivno 5. Još uvijek bi to za Osijek značilo puno lakšu i lagodniju situaciju, međutim i Vukovar se u svemu tome nada, jer samo pobjeda im u ovoj večerašnjoj utakmici igra, a za sad je na neki način zbog ovog jednog pogotka postignutog Puljića u 56. minuti. Imaju, još će tu biti novih, čini mi se, zamjena igrača, označio je to i sudac Strukan. Vrbančić i Jurišić će ući, Vrbančić umjesto Teklića za Osijek, to je prva zamjena u ovom trenutku, a onda još jedna. Traže osvježenja treneri jednog i drugog sastava kako bi ubrzali ritam ove utakmice za završnih 10 ili 15 minuta. Jurišić s brojem 22 umjesto Mersinaja. Dakle, Jurišić, Barić, Vrbančić koji su u proteklih nekoliko minuta ušli za Osijek. To su snage na koje računa trener Radotić za završnicu utakmice. Još jedna nabačena lopta na nekih 25, ako ne čak sad i više metara od gola Vukovara. Žuri se igračima Osijeka izvesti aut jer je lopta u međuvremenu izbačena. A upute trenera jednog i drugog sastava su onako nervoza, kao da bi se i jedni i drugi našli na terenu, mislimo na stručni stožer. Evo prilike za Osijek, iznenadna i brani Đaković. Iznenadna, velika, velika prilika koja je iznenadila sve u redovima gostiju, pa čak i taj završni udarac koji smo gledali, jer nakon ubačene lopte i velike pogreške Čajića, jer nije ni dotaknuo loptu, a računao je da bi do nje mogao doći netko od njegovih suigrača, na kraju je upućen udarac prema vratima iz neposredne blizine sa nekih 6 ili 7 metara, ali ravno u vratara Đakovića, ne ravno u smislu njegovih primjerice prsiju, ali da, jedna visoka lopta koja je išla dovoljno tako da bi mogao obraniti visoko podigavši ruke, u čemu je na kraju i uspio, odbio loptu i ulazimo u završnih 10 minuta plus sudačka nadoknada s rezultatom u Osijeku, Vukovar Osijek 1-0.

0: Rukometaši Zagreba i dalje drže 4 gola prednosti u odnosu na Nekse u derbiju posljednje kola Lige za prvaka. Završnica je prvog poluvremena 16-12. Trenutni je rezultat, a završile su međuvremeno i utakmice u Ligama Petice. Deportivo Alaves protiv Athletic Bilbao 2-4, furiozna završnica Bilbao, koji je odnio vrijednu pobjedu u tom susretu. Bilbao koji je i dalje u zoni dohvata evropskih pozicija, trenutno osmi, ali sa šansama da bude više plasiran, dok je Alaves 2 boda iznad zone ispadanja, ali s utakmicom više od 18. plasirane Sevilje. U njemačkom prvenstvu Bayer Leverkusen Leipzig 4-1, to je posljednja današnja utakmica, pobjeda kojom Leverkusen ostaje na četvrtom mjestu s istim brojem bodova kao i peti Stuttgart, te šesti Hoffenheim. Oni su baš danas odigrali neriješeno međusobno 3-3 uz dva pogotka Kramarića, koji je usput rečeno i produžio ugovor s Hoffenheimom. Jednako tako strilac je posjećan bio i Jakić u pobjedi Augsburga protiv Werdera iz Bremena. Leipzig je unatoč porazu i dalje treći, 4 boda više od Leverkusena, koji ga je to pobjedio s 4-1. Promjena nije bilo u Londonu na utakmici Arsenal Fulham, 3-0 za Arsenal, koji time baca novu rukavicu izazova u lice Manchester City u borbi za naslov prvaka Engleske. A u borbi za ostanak u HNL-u do kraja utakmice Vukovar Osijek smo uz Lovorka Magdića. Ako Lovorko ovako ostane, moglo bi biti i dalje ne još uvijek sasvim neizvjesno, ali ne i potpuno izvjesno uoči posljednja tri kola.
1: Točan je izraz svega što si spomenuo. 1-0 je za Vukovar. Vukovar hoće li biti Pirova pobjeda ili pobjeda koja bi mogla puno toga promijeniti? To je duše jedini raspored kojeg se Osijek, kojem se Osijek ili nije nadao ili nije priželjkivao, jer kad god još uvijek neka šansa, ona sada više nije baš samo 1 ili 2% u slučaju da ovaj rezultat ostane, se situacija na neki način mijenja, stvara određeni pritisak i za tu momčad koja bez obzira na bodovnu prednost ima, ali ona se u tom slučaju smanjuje. Eto, to su sve potencijalni razlozi zašto bi Vukovar mogao večeras slaviti, a zašto bi na kraju ipak to mogla biti Pirova pobjeda u kojoj će Osijek možda i lakoćama ostati u prvoligaškom društvu, ovisi u tom slučaju o preostala tri kola. Podsjećamo još jednom, Rijeka na Rujevici, Varaždin i Hajduk na Poljudu, to su vrlo zahtjevni protivnici Vukovara. S druge strane, Istra, Gorica i Slaven Belupo su momčadi s kojima će igrati Osijek. Bio je još jedan žuti karton za Barišića, pa smo na njih 5, Puljić, Ivković, Čajić na jednoj strani, Mehija Barišić na drugoj. Vukovar sada je izgubio loptu na centru, pa juri trojica, četvorica igrača Osijeka, to će biti start, ali bez prekršaja Šabanija, pa Vukovar već

0: Ita na drugoj strani Gonzales kao da trči u razini svjetskog rekorda na 100 metara, ali kada je netko bliži lopti, onda je bliži lopti i to će u ovom slučaju potvrditi Malenica, pa će i Osijek doći na jednu pristojnu udaljenost od gola Vukovara. To znači da još uvijek ne mogu zapucati ili uputiti loptu prema golu, ali da kombiniraju tako da bi u tu situaciju mogli doći, pa onda sada još nekih drugih sportova poput hrvačkog zahvata, zbog čega Osijek traži novi žuti karton. Omerović je tu najglasniji, nad njim je prekršaj i napravljen, ali sudac Strukan samo pokazuje da će zbog ovakvog starta, tu je bilo i povlačenja za dres, doista je Bosec tu apsolutno zaslužio žuti karton, zato i rekao smo dosuđeno je 5 žutih kartona, ali barem dvostruko više ih je s pravom trebalo biti u ovakvoj jednoj oštrinom i nesportskim potezima odigranoj utakmici, ali zbog njezine važnosti sve to na neki način, kako smo već i naglasili, bilo pomalo i očekivano, jer ovo su utakmice s posebnim nabojem, s posebnim značajem, s posebnom vrijednošću, kada gotovo cijela jedna sezona može stati u takvu jednu utakmicu. Ne baš u potpunosti, rekao smo, s obzirom na bodovni učinak, ali može i što šta promijeniti. Bubanja imao nedavno šansu za Osijek od onog udarca kada je obranio Đaković, a sada će to biti nakon pokušaja Karačića novi udarac iz kuta za Osijek. Još 2,5 minute do sudačke nadoknade, bilo je zamjena igrača, kao što rekao smo, kod Vukovara Bosec i Kulušić umjesto Banovca i Butića. Puno više je, pogotovo nakon primljenog gola, mijenjao trener Osijeka Radotić, Bubanja, Barić, Vrbančić, Jurišić umjesto Teklića, Mersina, Petru, Senka i Bukvića. Korner još uvijek nije izveden, jer bi Vukovar trebao prema logici stvari možda posegnuti za još pokojom izmjenom ili za posljednjom u današnjoj utakmici. Osijek, Dedić će ući u igru i zamijeniti poprilično nervoznog nakon posljednjih situacija Omerovića. Jakov Dedić ulazi u igru dok čekamo korner za Osijek. 7-3 u udarcima iz kuta za Vukovar, koji vodi i 1-0 u 89. sada već minuti. Mehija označava koju i kakvu akciju planira izvesti. To je znak, naravno, za njegove suigrače. Mehija, velika gužva u 16-tercu, pa nije dobro izveden korner. Za Vukovar je to jedna osvježavajuća informacija. To je potkrijepio i vratar Đaković tako što je potjerao svoje igrače dosta daleko od vratiju kako bi čuvali njegov gol, ali kako bi onemogućili da Osijek uputi udarac, recimo, iz blizine ili iz neke gol pozicije. No lopta kruži što se Osijeka tiče, došli su u neposrednu blizinu korner zastavice, pa onda još uvijek žestoka borba za loptu unutar 16 terca, a znači će novi korner za Osijek. Osijek sada napada, Vukovar se naravno brani, jer rezultat na tako nešto za završnicu utakmice upućuje. 2 zamjene igrača će uslijediti za Vukovar, to je s obzirom na mogućnosti kojima raspolaže trener Stipić isto tako bilo očekivati. Je sada hoće li dopustiti sve to sudac Strukan prije nego što se izvede ovaj korner? Vrlo vjerojatno. Vukovar će tu potražiti nekoliko sekundi više. Strukan prilazi sada da bi jednostavno ta zamjena bila izvedena što brže, prijateljskim uvjeravanjem, ali bez kartona. To čini splitski sudac i to bi prema realnom odnosu snaga trebalo značiti i produžetak sudačke nadoknade, a to ćemo također za nekoliko trenutaka saznati. Međutim, puno je to obaveza za Marka Crnojevića, četvrtog sudca, jer on najprije mora ustanoviti da Špoljarić ulazi umjesto Puljića. 5 minuta sudačke nadoknade, Mario Tadić i Jakov Gurlica. To je zamjena, još jedna za Vukovar. Podsjećamo, u trenutku smo igre kada je korner za Osijek, ponovno velika gužva, traži se završni udarac, loptu traži Vukovar misleći da je Osijek igrao rukom, međutim nastavak dvoba nakon jednog pokušaja oštrog starta Osijeka. To znači da je Vukovar oslobodio prije svega sebi prostor da se nastavak utakmice igra u takvom pomalo revijalnom tonu, a to znači dosta daleko od vrata službenog domaćina. Tome je pridonio i Gonzales, ali na kraju uputio loptu za Kulušića koji do nje nije došao. Puno zamjena igrača, što je promijenilo i ritam igre Osijeka i Vukovara. Naravno, morali su se svemu tome prilagođavati jer Vukovar ima pogodak prednosti pa se sve više u zadnjim minutama utakmice brani, a dugim loptama pokušava Osijek, no za njih je to bilo u ovom trenutku neuspješno. Šest ipak minuta sudačke nadoknade nakon onoga svega što se događalo prigodom zamjena igrača, a prije kornera, i tako smo ušli u sudačku nadoknadu ove utakmice. Vukovar od 56. minute pogotkom Puljića vodi 1-0. Osijek je u napadu, ali Osijek ne dolazi do 16-terca, ne dolazi ni do lopte. Još jedan igrač, u ovom slučaju Živković, je završio na travnjaku za domaći sastav. Lopta hoće li biti vraćena tamo od navijača koji promatraju uzbudljivu završnicu ove utakmice? Aut će biti za Osijek. Vrlo kratko kombinirali su osječki nogometaši, prvi put, drugi put, treći put ipak ne, jer je uslijedio centaršut, ostalo je na pokušaju, izbačeno je u aut. Još uvijek Osijek prodire preko lijeve strane, tu su imali dosta uspjeha tijekom drugog poluvremena. Povratna je lopta za Akerea, Akere se nije odlučio na udaraca, na kraju ipak udaraca Osijeka u blok. Još uvijek prava velika nogometna opsada vrata Vukovara. Hoće li Vukovar izdržati i pobijediti ili će Osijek doći do za njih dragocjenog izjednačenja? Još jednom se Vukovar oslobodio od tog pritiska. Trojica igrača idu naprijed. Ostaje potpuno tamo sam na suprotnoj strani Kulušić, ali nema te dodane lopte. Činilo se da je to recimo na putu onog zadržavanja kako je trebalo odigrati završnicu svoje dobne utakmice između Hrvatske i Turske, a ne napadati suparnički pogodak, jer je u nastavku uslijedilo ono kobno izjednačenje sa 11 tercima. No ovo je utakmica neka sasvim druga, utakmica između Vukovara i Osijeka. Ušli smo u četvrtu minutu nadoknade, oglasio se ponovno sudac Strukan, to će značiti slobodan udarac za Osijeka, žuti karton za Vukovar. Ostaje sada pitanje kome uopće u cjelokupnoj gužvi, to će biti Kulušić. Odlučio je sve to redovno upisati sudac utakmice po školskom tretmanu, a nakon školskog sata slijedi odmor. Odmor će biti za 2,5 minute, a to je onda pitanje hoće li i tko se više radovati u utakmici između Vukovara i Osijeka u slavonskom derbiju, u utakmici u kojoj je u nizu svih okolnosti Vukovar u Osijeku domaćin. Slobodan udarac izveden, to je bilo dobro zamišljeno, ali dosta loše što se izvedbe tiče, jer Dedić je igrao posljednji s loptom, otišlo je u goal out. Tu će Vukovar sigurno još koju sekundu ukrasti, jer ući će Jakov Biljan umjesto Enisa Šabanija. Šabani ide ipak nekim korakom zbog čega neće doći sudac Strukan, a taj korak jest sporiji, međutim dovoljno takav da ne izazove neželjene reakcije bilo za suparnika ili suca utakmice. No vrijeme prolazi, na 4,5 smo minute, što znači još minuta i pol sudačke nadoknade, pa će se onda i kapetanska vrpca tu dodijeliti između ostalog Biljanu. Bodre se međusobno igrači Vukovara, znajući da im je ovo posljednji tračak nade, a kojem su relativno blizu, jer nadohvat su pobjede protiv izravnog suparnika. Bez obzira na rezultatski zaostatak, bolje rečeno bodovni koji će imati čak i ako pobjede, ali za njih je ovo jako dragocjeno danas. A Gonzales je posljednji dirao loptu, slobodan udarac je za Vukovar. Razočarana lica nogometaša Osijeka shvaćaju da su na rubu poraza i da tu vrlo malo više prostora ima. Gonzales, lopta ide gotovo kod korner zastavice, tu će se malo nadmudrivati uopće u borbi za loptu. Out će biti za Vukovar, to je tako i to je bilo vidljivo i uočljivo. Malo se tamo posklizno Akere, međutim misleći da će lopta biti za njegovu momčad, nije. Vraćaju se čak i igrači Osijeka prema svom 16-tercu kako bi svoja vrata, barem u završnici utakmice, još uvijek sačuvali netaknuta od 56. minute kada je Vukovar postigao gol, ali to je voda na mlin domaćeg sastava koji je sada doista na milimetar, rekli bismo, do pobjede. Možda posljednja akcija na utakmici. Slobodan udarac za Osijek, preskače se sredina terena. Trojica igrača u obrani Vukovara. Na kraju igrano glavom, izvrčeno u aut, ali Strukan vraća slobodan udarac, pa onda opet ponavljamo sve to isto. Je li ovo posljednja akcija Osijeka i uopće na utakmici? Malenica je igrao, pa onda igrači Osijeka ide na 30-20 metara lopta, a sudac Rukan svira kraj. Vukovar je pobjedio 1-0 protiv Osijeka. Puljić 56. minuta, Vukovar dolazi na 28 bodova, Osijek je na 32. Vukovar slavi, a Osijek je još uvijek blizu ostanku u ligi, što je sad pomalo jedna paradoksalna ili bizarna situacija, ali ne zaboravimo, 3 kola je do kraja. Vukovar na kraju mora imati u preostala 3 kola, u igri je 9 bodova, 5 bodova više od Osijeka, u utakmicama u kojima mora pobijediti i Rijeku i Varaždin i Hajduk, a Osijek ne osvojiti ili osvojiti vrlo malo bodova, rekao bih, protiv Istre, Gorice i Slaven Belupa. No, ništa nije još uvijek gotovo. Ovakvim raspletom utakmice u kojoj su i Omerović s jedne strane i Gurlica s druge strane pogodili vratnicu, odnosno gredu, bilo je nekoliko zanimljivih prilika, puno oštrine, dosta žutih kartona na kraju u završnici, rođendanska proslava Kohrte i pobjeda Vukovara protiv Osijeka golom Puljića u 56. minuti. Srećan pozdrav!
1: Hvala Lovorku Magdiću, čuli ste sve važno vezano uz ovaj dvoboj i ono što pobjeda Vukovara znači za ljestvicu. Još ćemo se osvrnuti na to kao i na pobjedu Dinama u Velikoj Gorici 2-1 kad nam stignu izjave, a najaviti i sutrašnje utakmice Lokomotiva Rijeka te Hajduk Varaždin. U ponedjeljak će 33. kolo HNL-a zaključiti Istra i Slaven Belupo. Nakon puno priče o sportu ide red glazbe uz samo podatak da je na poluvremenu rezultat rukometne utakmice Zagreb Nekse 19-15, te da je u Premier ligi košarkaša Samobor pobjedio Dubravu 76-66, dok je počelo i doigravanje prvenstva košarkašica. U polufinalu Trešnjevka je povela protiv Broda gostujućom pobjedom 62-55. Drugi par čine Šibenik i Studio Zagreb.

0: Nadam se da uz nešto ljubavi u ušima pratite i dalje emisiju Sport i glazba. 21 je sat, malo smo odmorili svi skupa, 21 sat i 10 minuta, zapravo malo smo odmorili svi skupa nakon prijenosa druge današnje utakmice 33. kola HNL-a od sportskih uzbuđenja s redom glazbe. A sad se vraćamo sportskim temama, rukomet nam je dalje u fokusu, drugo je poluvrijeme utakmice Zagreb Nekse, derbi posljednjeg kola Lige za prvaka, doduše na polovici drugog poluvremena Zagreb je još dodatno povećao svoju prednost, 27-20 trenutno je vodstvo Zagreba uoči posljednjih četvrt sata igre i sve izjasnije da će Zagreb i Sesvete razigravati još naknadno po završetku ovog posljednjeg kola za naslov prvaka države, s time da tu Zagreb već ima pobjede prednosti koje se računaju iz ovog osnovnog dijela i na korak će biti do još jednog naslova državnog prvaka, vječni rukometni prvak Zagreb kojega još nitko do samostaljenja Hrvatske nije skinuo s trona. Izvijestit ćemo naravno o krajnjem rezultatu i raspletu te utakmice, nakon koje nek se ne zaboravite čeka i uzvrat četvrtfinala Europske lige sljedećeg tjedna u Kielu, gdje putuju s tri gola prednosti iz prve utakmice, tako da za njih je vjerojatno već fokus i na toj priči kad ova prvenstvena baš ne ide zacrtanim tokom. A igrao se i rukomet na pijesku proteklih dana na Zagrebačkom Jarunu, sve to zapravo, radilo se o jakom dobrom turniru, ali sve to zapravo uvertira u svjetsko prvenstvo koje će Zagreb ugostiti od 23. do 28. lipnja ove godine. Održan je u trofejnoj dvorani Hrvatskog rukometnog saveza i ždrijev toga natjecanja. Naše su domaće reprezentacije i muška i ženska imali priliku birati skupine u kojima želi igrati prvi krug. Žensku reprezentaciju predstavljala je kapetanica Nika Vojnović i smjestila Hrvatsku u skupinu B sa Španjolskom, Kukovim otočjem i Portorikom.
1: Zadovoljni smo jako ždrijevom, sviđa nam se zapravo ta skupina B. Mislim da možemo sa svakima zapravo igrati na kraju i pobijediti i proći skupinu. Samo me zanima kako ćemo onda nakon, nadam se, prolaska skupine odigrati u križanju sa ostalim skupinama. Eto, morat ćemo ići korak po korak, pa onda kad prođemo skupinu, ako je prođemo, kad je prođemo, onda razmišljati o Njemačkoj, pa onda razmišljati o Nizozemskoj. Nažalost, ne možemo poklopiti da je put najlakši mogući ikad. Moramo na nekom putu preći nekog stvarno iznimno jakog. A ovim putem pozivam sve ljude koji će tada biti u Zagrebu, nadam se u što većem broju, da nas dođu podržati, jer ovo je stvarno jedno veliko natjecanje kako za nas žene, tako i za muški dio ekipe. I svakako da ta podrška s tribina zapravo donosi čak nekad u nekim utakmicama i prevagu. Nekad se osjećaš kao da dobiješ nekakvu novu snagu, kao da dobiješ krila kad imaš nekakvu podršku. A na kraju krajeva, kad je puno ljudi, onda moraš malo jače istisnuti. Baš dobiješ neku dodatnu snagu, definitivno.
0: Naše su rukometašice na pijesku inače bile svjetske prvakinje još 2008. Posljednju medalju bilježe 2014. za razliku od rukometaša koji su branitelji naslova svjetskih prvaka od prije dvije godine, a na domaćem će terenu Hrvatska na prvenstvu od 23. do 28. lipnja igrati u Zagrebu protiv Francuske, Omana i Australije za početak puta prema obrani naslova, nada se i izbornik Mladen Paradžik.
2: Nakon samog ždrijeba više ne možemo ni žaliti da nas je ždrijeb pomazio ili nije pomazio, sami smo si odabrali. Na kraju smo se odabrali grupu D čisto iz razloga što, iako je nominalno u principu puno jačih ekipa u C i D grupi, baš zbog toga smo ju odabrali da u glavnoj rundi natjecanja možemo još odigrati te nekakve malo, ajde recimo to tako, jače utakmice kako bi mogli kasnije u eventualnom četvrtfinalu, ukoliko ga izborimo, pored ovako jakih ekipa, da možemo ići na recimo nominalno malo slabije ekipe, iako je to sve, kažem, vrlo varljivo, s obzirom da je ovo stvarno jako kvalitetno natjecanje, to jest do sada od svjetskih prvenstva, ja bih rekao, možda čak i najkvalitetnije po kvalificiranim ekipama, tako da nema slabe ekipe u ovim top 10 recimo od ovih. Nadamo se da ćemo imati navijače na svojoj strani. Do sad nismo, kažem, ovaj prvi put da imamo svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj i stvarno će biti jako lijepo iskustvo imati navijače na svojoj strani.

0: Sport i glazba.
1: Pratimo u sportu i glazbi kako teku završnice domaćih prvenstava u kolektivnim sportovima. Zagreb Nexe, posljednje kolo prvenstva rukometaša, 32-26, 57 minuta, dakle sve izvjesni da će Zagreb tu upisati pobjedu i da će mu Sesvete biti još suparnik u dodatnom onom doigravanju za naslov prvaka. Jednako tako, rekao sam ranije da je počelo primjerice doigravanje prvenstva košarkašica, polufinale Trešnjaka pobjeda protiv Broda, drugi par su Šibenik i Studio Zagreb. Tek se sprema doigravanje Premier lige košarkaša, danas jedna utakmica, Samobor pobjedom protiv Dubrave zacementirao poziciju broj 4, još se hvataju pozicije u ligi za ostanak rukometnog prvenstva i o tome ćemo tijekom večeri, pa vaterpolsko prvenstvo Primorje pobjedom protiv Juga u prilici uzeti poziciju broj 3 uoči doigravanja, dakle tu kod vaterpolista također doigravanje tek pred nama. Doigravanje u prvenstvu malog nogometaša, iznimno zanimljivom, također u tijeku večeras tri para, pa ćemo izvijestiti o rezultatima kad se kompletiraju te utakmice. Jučer su Dinamo i Novo Vrijeme igrali drugu utakmicu, ali su izjednačili makarani u toj seriji, tako da će odlučivati treća utakmica, 1-1 je omjer, a evo u prvoj današnjoj Crnica je pobjedila Rijeku, dakle osmi prvoga nakon osnovnog dijela prvenstva, to dovoljno govori o zanimljivosti i izjednačenosti, tako da će i tu odlučivati majstorica o putniku u polufinale. Još Osijek Skver i Olmisun Torcida, to su preostali četvrtfinalni parovi, te utakmice su još u tijeku. A završilo je u tjednu za nama doigravanje prvenstva i odbojkaša i odbojkašica. U obje konkurencije slavila je Zagrebačka Mladost, vratila trofeje u svoje vitrine. U ženskoj konkurenciji pobjedom u gostima kod Kaštela, koju je, prisjetimo se ovako, prokomentirala

0: ono što je slučaj i s odbojkašima Zagrebačke Mladosti, koji su kao i u finalu kupa i u finalu prvenstva bili bolji od Murse, koja nije obranila naslov. Zadovoljan je bio trener Mladostaša Toni Kovačević.
1: Nisam očekivao Mursa, mislim da je malo bolja od ovoga, sigurno su mogli bolje odigrati. Sad, da li je to malo našim zaslugama, da li je malo taktika, mislim da smo se dobro spremili, ipak nam je ovo 9. utakmica ove sezone, znamo se na pamet, mislim da smo se dobro spremili, ali ipak sam očekivao više od 3 sata. Nismo htjeli da ode u 5. utakmicu, jer 5. utakmica je lutrija i nismo htjeli dozvoliti da riskiramo. Evo, htjeli smo to završiti danas ovdje i hvala Bogu, evo, ekipa je bila stvarno na vrhuncu zadatka i uspjeli smo.
0: Tako je to zvučalo tijekom tjedna, još ćemo se u ponedjeljak u našoj emisiji Sportski mikrofon osvrnuti na uspješnu sezonu Hrvatskog akademskog odbojkaškog kluba Mladost, pobjednici dakle i prvenstva i kupa u obje konkurencije.

0: Završila je utakmica između rukometaša Zagreba i Nexea 34-26 u posljednjem desetom kolu Lige za prvaka. Pobjeda Zagrebaša, Škovre Baze 8 pogodaka, najučinkovitiji u sastavu pobjednika. Kod gostiju Luka Moslavac zabio je 4 gola. Zagreb će dakle u doigravanju za obranu naslova prvaka igrati sa Sesvetama. Nexe u konačnici zauzima treće, Gorica četvrto mjesto u Ligi za prvaka, a Trogir je pobjedom u ovom posljednjem desetom kolu protiv Dugog Sela zauzeo poziciju broj 6. Dugo Selo, dakle 600, dok ćemo sutra doznati konačan raspored u Ligi za ostanak i to tko će i do godine, a tko neće igrati u Premier Ligi rukometaša. U nastavku ćemo opet nakon još malo glazbe na nogometne teme, one vezane jasno uz domaći nogomet, ponoviti gradivo što se tiče današnjeg programa i najaviti ono što slijedi u 33. kolu HNL-a, ali zanimljivo je u nogometnom svijetu bilo i ovoga tjedna zbog 76 tog kongresa FIFA koji se održao u Kanadi, u Vancouveru. Naravno da je uz mnoge druge protokolarne novosti najpraćenija tema bila pitanje nastupa Irana na nadolazećem svjetskom nogometnom prvenstvu. S obzirom na sukobe s SAD-om, iranska delegacija imala je problema i pri dolasku i nije na kraju prisustovala kongresu FIFA, ali je predsjednik krovne svjetske nogometne federacije Gianni Infantino još jednom naglasio kako očekuje da će iranski nogometaši nastupati na svjetskom prvenstvu i igrati svoje utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Of course, Iran... Naravno da će Iran sudjelovati na svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. I naravno da će Iran igrati u Sjedinjenim Američkim Državama. Razlog za to je vrlo jednostavan. Moramo se ujediniti. To je moja odgovornost, naša odgovornost.

Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A7 između čvorova Matulji i Rijeka Zapad. Prema dojavi radi se o divljoj svinji. Do slušanja.

0: Sport i glazba.
1: Završena je utakmica francuskog nogometnog prvenstva između Metza i Monaka. Pobjedom Monaka 2-1. Metz je ostao uvjerljivo na začelju poretka i iduće će sezone u niži rang natjecanja. Monako trenutno na 6. mjestu poretka. Nema golova na poluvremenu utakmice između Nice i Lana, kao ni u Italiji Atalanta Genoa. Počelo je drugo poluvrijeme, također bez golova nakon prvih 45 minuta utakmice Osasuna Barcelona u španjolskoj La Ligi. A u našem HNL-u ranije danas, odnosno u prvoj utakmici dana, Dinamo je pobjedio Goricu s 2-1. Izjave nakon te utakmice već ste imali prilike čuti, a sada su stigli dojmovi trenera nakon pobjede Vukovara nad Osijekom 1-0 golom Puljića u 57. minuti, pobjede kojom se Vukovar primaknuo Osječanima na 4 boda 3 kola prije kraja i još uvijek ima kakvu takvu nadu da možda može izbjeći ispadanje iz lige. Tomislav Stipić, pa Tomislav Radović.
2: Prije svega smo zadovoljni da smo pobijedili ovako važnu utakmicu. Malo situacija ono neobična, igramo kući, a igramo u biti u gostima, igramo na rođendan Kohote. Znači nakupilo se svega, cijela koncelacija je bila malo iskomplicirana. Ostali smo mirni, ostali smo koncentrirani na zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerojatnije biti izdržala taj pritisak i pobijedila. Čestitam im ovim putem još jedan put.
3: Čestitke Vukovaru na pobjedi. Mislim da smo danas imali dovoljno prilika da utakmicu u najmanju ruku ne izgubimo. Naša boljka i dalje sa realizacijom, koje su razlozi, ja stvarno moram biti iskren da nemam odgovora na to. I prvo poluvrijeme i drugo, ne nešto kvalitetna utakmica da se razumijemo s naše strane, a znali smo otprilike Vukovar da je jako opasan u tim tranzicijama, morali smo u svakom trenutku biti spremni na to. Teško mi je izuzetno riječima opisat, izgubiti utakmicu pred ovakvim auditorijem, pred ovakvom atmosferom, to mislim da možemo samo ja i moja ekipa.
1: Dakle, ne možemo još zaključiti borbu za ostanak, ona za prvaka je riješena, a trenutno najzanimljivije je pitanje ko će u Europu sljedeće godine. Važna utakmica ili važne utakmice u tom pogledu bit će one sutrašnje, počevši od 16 sati, dvoboj između Lokomotive i Rijeke, s obzirom da je Rijeka četvrta, a Lokomotiva treća. Lokomotiva peta, pardon, na ljestvici su samo 2 boda manje od Riječana. Evo što je na konferenciji za medije uoči puta u Zagreb rekao trener Viktor Sanchez. Čujemo njegovu izjavu, pa ćemo ju prevesti. Dakle, u bici smo koja je vrlo zanimljiva, borba za treće i četvrto mjesto podiže zanimljivost cijele lige, susrećemo se s Lokomotivom koja nas lovi, bit će to teška utakmica, oni su u dobrom ritmu zadnjih tjedana, pokazuju kompetitivnost, jasnu strukturu i stil igre, opasna su momčad, mi se pripremamo da budemo što bolji, da odigramo dobru utakmicu na visokom nivou i u napadu i u obrani kako bismo ostvarili naš cilj i došli, dakle, do pozitivnog rezultata. A evo i izjave trenera Lokomotive, odnosno najave trenera Lokomotive Nikice Jovića.
4: Nama je glavni cilj bio ostanak u ligi sad nakon što smo to ostvarili, nakon što smo nanizali par pobjeda, par vezanih pobjeda, sad smo u nekoj realnoj situaciji da se borimo za europsko mjesto. Naravno da ćemo napraviti sve da se dokopamo tog mjesta koje vodi u Europu. Ako ne, svakako mislim da je jako dobra sezona već iza nas. Rijeka je branitelj naslova, branitelj kupa, ove godine su isto u finalu kupa, ekipa koja je u Europi dogurala najdalje od svih naših predstavnika, jedna uz Hajduk, čini mi se, jedino Rijeku nismo dobili ove godine, tako da neupitno je Rijeka favorit, njih krasi ta njihova timska igra.
1: A nakon Rijeke i Lokomotive, koji se, ponavljam, susreću na stadionu u Maksimiru s početkom u 16 sati, od 18.45 igraće Hajduk i Varaždin, sve ćemo pratiti u našem programu. Varaždin je, naime, dok je Hajduk sigurno drugi, na trećem mjestu sa trenutno 4 boda više od Rijeke, pa se sigurno imaju zašto potući na Poljudu. Evo u kakvom stanju putuju, što kaže trener Nikola Šafarić.
5: Mi moramo jednostavno sa duelom, sa kvalitetnom igrom, moramo preuzeti posjet, odgovoriti na sve te zahtjeve koji su ispred nas i moramo jednostavno hrabri biti. Mamuta nema, Jurić hoće od danas trenirati, ali mislim da neće biti sa nama, Punčas također, nema Škare, tako da vidjet ćemo i kako će biti sa Bočkarem situacija, Zelenika je sve bolje i to je to. Uglavnom mislim da imamo dobru ekipu i da svi maksimalno zdravi će igrati.
1: Pa i trener Hajduka, Gonzalo Garcia i njegova najava utakmice s Varaždinom.
0: We expect a tough game. They are the number three now.
6: Očekujem vrlo tešku utakmicu. U goste nam stiže momčad koja je trenutno treća na ljestvici i sigurno da će Varaždin željeti potvrditi svoje evropske ambicije i u Splitu. Mi smo već tri kola bez pobjede. Došlo je do određenog pada motivacije kod igrača, o čemu sam govorio, što je donekle i razumljivo, jer je naša pozicija broj dva osigurana, no moj dojam da smo pogotovo u onoj zadnjoj utakmici protiv Rijeke na Rujevici malo podigli taj segment igre. U ostalom, igramo za sebe, za svoje navijače i želja nam je upisati pobjedu protiv odlične momčadi Varaždina. Varaždin je momčad koju nismo pobjedili u dosadašnjem dijelu sezone. U nekim utakmicama nismo imali sreće, u nekima je Varaždin zabijao eurogolove poput onih Dubnjaka ili Tavaresa, no sve u svemu moram reći da Šafarić tamo radi odličan posao i da Varaždin nije slučajno na poziciji na kojoj jest. Mi ne možemo računati na Rači zbog kartona, ozlijeđeni su Rebić i Krovinović, pa će sigurno biti manjih promjena u sastavu.
1: U ponedjeljak će, podsjetimo, ovo 33. kolo zaključiti još utakmica Istre i Slaven Belupa, a mi ćemo emisiju Sport i glazbu zaključiti za točan sat vremena, jer upravo su otkucala 22 sata. Nakon malo glazbe slijedi jedna zanimljiva priča Željka Kapelarija o košarci i Zadru, što je stara priča, ali u nekom novom, drugačijem obliku. Ostanite uz drugi, pa ćete čuti uskoro o čemu je riječ.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: U Jazinama su održane dvodnevne radionice u organizaciji grada Zadra i sportske zajednice grada Zadra. Cilj radionica jest bio okupiti različite generacije i perspektive te kroz strukturirani i kreativni proces definirati sadržaj, vrijednosti i priče koje će oblikovati jedinstven i autentičan muzej košarke u Zadru. Jedan od začetnika ideje, Krešo Butić, istaknuo je kako je košarka u Zadru mnogo više od sporta.
2: Znači, grad je tu uključio široku košarkašku zajednicu, odnosno i ne samo košarkašku, kako uvijek ja i govorim, košarka je u Zadru nešto više od samog sporta, tu su uključili sve i institucije, udruge, znači i od strane kulture, općeg života našega grada. To je taj jedan prvi korak, pa ćemo vidjeti sad, ajmo ga zakoračiti, vidjet ćemo koji će to pravcu ići. Ja sam tu da držim čvrsto kormilo, neku svoju viziju koju od početka kojom se vodim, koju vidim, i naravno svačije mišljenje i sugestiju poštivan i time ću se voditi i naravno i uvažavati. Ovo nije moja ideja, ovo nije moj projekt, ali opet kažem, eto, podcrtavam da ću nekako držati kormilo da ne ode u neke krive stvari, ali dosta se toga zaista možemo vidjeti, puno se toga izgubilo kroz godine i puno toga je nestalo, kako su eksponati nestali, nestala je i neki žar u samom gradu. Tako ja to vidim i jednostavno, eto, pobrinit ću se da ta iskra gori da konačno sa nekim budućim rezultatima, budućim rezultatima kako kluba, tako da konačno i ova vatra se ovdje upali u muzeju i da to bude istinska kuća košarkaškog kluba Zadar, njegove slavne povijesti. Eto, da baš ona istinska, prava i prepoznatljiva. Eto.
1: Predsjednica sportske zajednice grada Zadra, Snježana Jurenić, naglasila je važnost uključivanja šire zajednice.
3: Pozvali smo stvarno sve sportske klubove, pozvali smo srednje škole, pozvali smo završni razred osnovne škole da dođu, da svatko da svoje mišljenje što smatra da bi bilo dobro za muzej zadarske košarke kao simbol ovoga grada. Puls naroda, zato jesu svi pozvani, jer pozvani su i drugi sportski klubovi, ne samo klubovi košarke, nego smo pozvali kompletno cijeli zadarski sport da sudjeluje na toj radionici i da kaže svoje mišljenje i što bi oni zapravo željeli. Mislim da je to po meni jedna od najboljih ideja, da čujemo glas naroda.
1: Te na kraju poslušajmo i Luciju Ratković-Ajdemir, vlasnicu tvrtke Muze, koja je naglasila posebnost Jazina.
4: Naš nekako cilj da svi zajedno nek razumijemo koji i kako izgleda taj proces stvaranja muzeja, zato što muzeji današnjice nisu zapravo više muzeji samo predmeta, iako smo mi toliko sretni da u Zadru postoji Krešo Butić koji je skupio tako fantastičnu građu i stvarno ono ne počinje se od nule, nego se počinje ono od 100, što je rijetkost, znači to je sjajno. Međutim, muzeji današnjice nisu samo muzeji predmeta, nego ti predmeti moraju govoriti autentične priče. Znači, autentične priče jedino pričaju ljudi. Prema tome moramo spojiti da u tom muzeju imate osjećaj, znači, za različite ciljne skupine, različite ljude koji će to posjećivati, da nađu dio sebe u tom muzeju, bez obzira otkud došli, ali da ih te vrijednosti koje košarka kao sport u sebi nosi, da se na te vrijednosti mogu svi na neki način nakačiti, što se kaže, da se mogu s time povezati, i to nam je cilj. Znači, da radimo to s jedne strane za naš sport, za zadarski sport, za zadarsku košarku, za ljude iz Zadra, ali da to istovremeno bude jedna dobra i jaka nacionalna priča, zato što ovdje pričamo zapravo o početcima košarke na nacionalnoj razini, ali da bude univerzalna priča, da svi došljaci, znači svi turisti, svi koji dolaze u Zadar, mogu dio svoje priče naći ovdje. Da, obožavam Jazine. Ja stvarno, ja nisam odavdje, ja sam Zagrepčanka, međutim, čula sam naravno o Jazinama, nisam imala tu čast biti na jednoj utakmici, nadam se da hoću, ali je to posebno. Ono, znate, to ima dušu, a to je najvažnije. I što je najvažnije, vi svi osjećate Jazine. Znači, u tom smislu je to mjesto, ono što se kaže ikona ili ikonično mjesto, mjesto puno značenja, puno sjećanja, puno onoga što vas čini kao zajednicu. I mislim da je to vrijednost Jazina. One nisu tako lijepe, jel? One su malo onako ružnjikave, ali ono, to zaboraviš, to ovako ja kažem sad malo i kolokvijalno, nije to najljepša dvorana na svijetu, u smislu smislu estetike, ali to nije bitno. Bitno je koji su rezultati iza, koja je povijest iza toga, i njih ne treba puno dotjerivati, one su to što jesu, i onda treba samo ove prostore koje sačinjavaju dio Jazina zapravo učiniti takvima da nose priče. Znači da i ta dvorana bude dio iskustva, znači nekog posjeta, to sigurno bi bilo dobro. I onda naći načine, kažem, da spojimo upravo prave autentične priče sa predmetima i sa jednim doživljajem koji će svakog posjetitelja ostaviti traga i u memoriju se urezati. Bilo bi apsolutno super da se u Jazinama uvijek može igrati. Jel to onda ih čini to autentičnim iskustvom i dvoram, i u tom smislu bi onda taj koncept živoga muzeja košarke bio jedinstven u svijetu. I vjerujte mi da bi, ja sam sigurna kad se pročuje, da bi svaki igrač košarke jednom htio doći vidjeti Jazine. Ako ga napravimo tako dobrim da ono stvarno se zna u svijetu košarke, da postoji jedan muzej koji je poseban. Evo, to nam je cilj.

0: Sport i glazba.
1: U emisiji Sport i glazba vratit ćemo se još malo na rukomet. Pratili smo kroz večer kretanje rezultata na utakmici između Zagreba i Nexea, derbi posljednjeg kola Lige za prvaka. Prije toga Sesvete su osvojile bod u Gorici i na taj način Nexe je došao u Zagreb znajući da poraz ih eliminira iz daljnjih kombinacija za naslov prvaka. S obzirom da je Zagreb pobjedio tu utakmicu, Zagreb i Sesvete će dalje doigravati. 34-26 bio je konačan rezultat u korist rukometaša Zagreba. Dakle, Zagreb, Sesvete, Nexe, to je poredak na vrhu nakon Lige za prvaka. Zagreb i Sesvete idu sada u nastavak doigravanja s time da Zagreb već ima 4 od 6 potrebnih bodova u tom međusobnom skoru i može već u jednoj utakmici doigravanja potvrditi naslov državnog prvaka. Marko Šivak bio je na utakmici Zagreba i Nexa, pa ćemo čuti što je zabilježio iz oba tabora, kako onog našičkog koji se nakon ovog poraza priprema za uzvrat četvrtfinala Europske lige protiv Kila, gdje putuje s 3 gola prednosti, tako za početak naravno iz pobjedničkih redova gdje razgovara s Petrom Topićem.
2: Petre, znalo se za što se igra protiv Nexa i Zagreb je odradio posao onako kako se od njega i očekivalo.
3: Tako je, tako je. Kao što ste vi rekli, znalo se zašto se igra, igra se za titulu prvaka Hrvatske. Mi smo isto tako nakon utakmice Sesvete Gorica znali da diktiramo koga ćemo imati na zadnjoj utakmici. Ovo je najveći hrvatski derbi, ovdje su i tenzije, ovdje su uvijek i male provokacije prije i poslije utakmice, kako i treba, puna dvorana. I mislim da se danas samo nas pitalo ko će biti, kakav će biti ishod ove utakmice.
2: Već do odmora imali ste prednost, u nastavku je to još dodatno raslo.
3: Tako je, tako je. Na poluvremenu smo rekli sebi da igramo dobro. Dobri smo, malo neke korekcije napraviti što smo napravili u drugom poluvremenu i poslije toga smo stvarno se odvojili na dosta veliku razliku i održavali to do kraja utakmice.
2: Išla vas je realizacija 6 vaših pogodaka?
3: Pa evo, Bogu hvala da je tako. Možda je to malo i floskula, ali stvarno nije bitno koliko golova sam zabija, bitno da mi pobjeđujemo, da pobjeđujemo ovako. Nije ovako bilo cijelu godinu, ali nekako bih rekao da ovih zadnjih 2-3 mjeseca stvarno izgledamo dobro, izgledamo kvalitetno i kad je najpotrebnije igra se za ono što je najbitnije, a to su tituli.
2: S druge strane, odradili ste lavovski posao u obrani, nek se ostao na 26 golova.
3: Da, to je obol cijele ekipe, od energije, od stvari koje smo se dogovorili, kako mi kako kapetan Gojun uvijek kaže, mi u sredini diktiramo tempo, a mislim da smo danas kapetan i ja stvarno diktirali tempo i naše obrane također.
2: Slijedi

0: stanka, onda finale kupa i možda jedna, možda više utakmica sa Sesvetom, ali to bi onda tek bilo iznenađenje.
1: Je, tako je, sad ćemo se malo odmoriti, ne puno, ali malo, i poslije toga, kako ste vi rekli, pripreme za Final Four kupa. Tu se isto zna zašto se igra, nek se čisto biti tamo, naravno treba proći polufinale, ali i nakon toga, da, čekao nas Sesvete i opet u kutini Šibica, i kao što je bilo i protiv njih tamo i danas protiv Nexa, mi smo Zagreb, mi smo prvaci Hrvatske i tako trebamo izaći tu zadnju utakmicu.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala vama.
0: Tin Lučin, poraz Nexa na gostovanju kod Zagreba, ovime je okončan i taj zadnji krug Lige za prvaka. Nexa na kraju treći, neće nakon dugo godina igrati sa Zagrebom za prvo mjesto.
2: Pa da, mislim da danas nismo bili na razini koja treba za pobijediti Zagreb, pogotovo ovdje u kutiji. U početku smo se malo držali koliko toliko, ali je krenuo od početka vanjski šut, tako da nismo uspjeli nikako to iskontrolirati i zatvoriti. Poslije kad smo pravili i razliku, naravno bilo je jasno da jako teško se možemo vratiti, tako da ništa, nama predstoji dalje borba u kupu, borba za treće mjesto i borba sad utorak s Kielom za Europa ligu. I ništa, čestitam Zagrebu, sretno im u finalu i to je to.
0: Koliko je bilo teško igrati dvije tako zahtjevne utakmice u razmaku od svega 4 dana?
2: Pa dobro, mislim, takav je ritam, sigurno da možda su oni imali malo više vremena za pripremati utakmicu, ali naravno da to nije razlog, sigurno. To sigurno nije razlog poraza. Njihov golman u početku se razbranio, šute izvana su ulazili i poslije se bilo nemoguće vratiti. Naravno, kad Zagreb napravi takvu razliku ovdje u kuti, onda je teže. Možda da smo držali duže gal, možda bi imali šanse. Ovako, eto, na kraju pobjeda Zagreba.
0: U završnici vidjeli smo da je trener možda malo razmišljao o toj uzvratnoj utakmici u Njemačkoj, pa je malo i odmarao možda prvu postavu.
2: Pa dobro, probavali smo isto poslije neke stvari što smo se dogovorili da će nam možda trebati kasnije za sezonu. Kad smo vidjeli naravno da je razlika već otišla na nekih 5-6 razlike, tako da mislim da preostaje nam, kažem, srećemo se sigurno još sa Zagrebom, ja se nadam u finalu kupa, tako da ćemo imati još jednu priliku ove godine pokazati se u boljem zdanju.
0: Kako će biti u Njemačkoj, hoćete li imati snage za dosta tešku utakmicu protiv Kiela?
2: Snage ćemo sigurno imati, jedino sigurno će Kiel isto biti fokusiraniji u toj utakmici, da će ići jel na sve, njima je to zapravo utakmice sezone, tako da sigurno će biti jako teško, ali evo, mi ćemo ići na pobjedu i pokušati plasirati se na Final Four, pa vidjet ćemo kako će završiti.
0: Hvala lijepa i sretno u Njemačkoj.
2: Hvala.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Diži se polako svome kraju, točnije ušli smo u posljednjih 4 sata današnje emisije, pa ćemo polako i proći najvažnije sportske događaje ove subote, a još za 15 minuta u samoj odjavi nadopuniti to sa rezultatima utakmica Liga Petice koje su još u tijeku, već poobičajno one završene utakmice dana odigravaju se i ovaj kasni sat, konkretno u Španjolskoj, Osasuna, Barcelona 2-1 za Barcu na ulasku u sudačku nadoknadu, jednako tako u Francuskoj, Nica dočekala Lens koji vodi 1-0 desetak minuta prije kraja, a završilo je malo prije Atalanta Genoa bez pogodaka u Italiji, kao i Como Napoli također danas bez golova, što je važno u kontekstu borbe za naslov. Inter bi već ovoga vikenda mogao proslaviti Scudetto, odnosno sutra već ima priliku za matematičku potvrdu naslova, igra protiv Parme na domaćem terenu. Udine Torino 2-0, to je još treća današnja utakmica talijanske serije A u Bundesligi. Podsjećam, 2 pogotka Kramarića u remiju Hoffenheima i Stuttgarta, 3-3, ujedno je produžio ugovor s Hoffenheimom, 3-3 bilo je u dvoboju Bayerna i Heidenheima, čime još Heidenheim malo zadržao nade u borbi za ostanak. Inače, Schalke je danas i matematički potvrdio povratak u Bundesligu. Iz današnjeg programa u Njemačkoj još izdvojimo gol Jakića u pobjedi Augsburga u Bremenu, 3-1, slavio je i Leverkusen protiv Leipziga, dok HSV od Eintrachta, dok su Union Berlin i Köln odigrali 2-2. U Engleskoj je važna pobjeda Arsenala protiv Fulema, 3-0, 6 bodova više od City, ali 2 utakmice više, još otvorena borba za naslov. Brentford vs Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 i Wolverhampton Sunderland 1-1. To su današnji rezultati. Zanimljivo je bilo i u Championshipu, gdje se Ipswich pridružio Coventryu u direktnom plasmanu u Premier Ligu, dok su doigravanje za elitni razred engleskog nogometa izborili nogometaši Middlesbrougha, Southamptona, Millwalla te Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića u današnjem završnom i vrlo zanimljivom kolu druge engleske lige. Rekao sam, u Francuskoj čekamo još rezultat Nica Lens, s time da je PSG odigrao s Lorionom 2-2, pa Lens ima priliku još se primaknuti u toj borbi za naslov. Monaco je eliminirao iz lige ekipu Meca pobjedom 2-1, Nant se drži na životu, 3-0 su bili bolji od Marseja. I u Španjolskoj Villarreal Levante 5-1, Valencia Atletico Madrid 0-2, Alaves Athletic Bilbao 2-4, čekamo još kraj dvoboja Osasuna Barcelona. U našem hrvatskom nogometu u drugoj ligi vrijedna pobjeda Croatije i Zmijavaca kod Orienta u borbi za ostanak, izjednačili se s Jarunom koji je izgubio od Hrvaca, BSK Opatija bez golova, Rudeš Dubrava 1-1, pa je dva boda razlike između Rudeša i drugoplasiranih Sesveta u borbi za naslov prvaka, ali ne i za ulazak u prvu, odnosno u Supersport HNL, s obzirom da Sesvete nisu na vrijeme podnijele uopće prijavu za licence. Rudeš je licencu dobio, s time da još postoji i žalbeni rok, pa ćemo sve to skupa sa sigurnošću znati koncem mjeseca svibnja, kao i u ostalom konačne poretke. Supersport HNL, inače 33. kolo, Dinamo Gorica 2-1 u Velikoj Gorici, pobjeda Dinama u 90. minuti golom Bakrara. Ranije su prvih 12 minuta zabijali Hođa za Dinamo, odnosno Pršir za Goricu, dok je veliku pobjedu upisao Vukovar protiv Osijeka u Gradskom vrtu 1-0 golom Puljića u 57. minuti. 4 boda razlike između Osijeka i Vukovara, Osječani i dalje u povoljnoj situaciji, ali nisu posve prelomili borbu za ostanak izgubivši ovu današnju utakmicu. Sutra od 16 sati Lokomotiva Rijeka, 18.45 Hajduk Varaždin, važne utakmice u borbi za Europu. U ponedjeljak kolo zaključuju Istra i Slaven Belupo. Što se ostaloga sporta tiče, s velikog na mali nogomet, odnosno na futsal, igra se doigravanje četvrtfinala. Jučer je Novo Vrijeme izjednačilo u seriji protiv Dinama. Danas Crnica iznenađujuće protiv Rijeke pobjedom 5-4, tako da će i taj dvomeć u treću utakmicu, s time da je, podsjećam, Rijeka bila prva nakon osnovnog dijela natjecanja, Crnica osma, ali eto i dalje su Šibenčani u igri protiv Riječana za polufinale doigravanja prvenstva Hrvatske u futsalu. U iduću fazu večerašnjim pobjedama probili su se Ol Misum 6-2 protiv Torcide, te Skver koji je nakon produžetka sa 6-5 bio bolji od Osijeka. Dakle, imamo dva i čekamo još dva sudionika poluzavršnice. Doigravanje tek treba početi u rukometnoj ligi. Slušali smo malo prije, Zagreb će igrati protiv Sesveta nakon što su danas Zagrebčani pobijedili Nekse, a Sesvete zadržale drugo mjesto koje u vaterpolskom prvenstvu već ima Jadran, Mladost prva nakon osnovnog dijela, a Primorje bi moglo biti treće s obzirom na pobjedu protiv Juga 16-14. Ima još se jedna utakmica za odigrati, za ostali dvoboj Primorja i Mornara. Ako Riječani opravdaju ulogu favorita, oni će u doigravanje sa treće, a Jug s četvrte pozicije. Doigravanje je počelo i u prvenstvu košarkašica, polufinale, Trešnjevka pobjeda protiv Broda, drugi par čine i sutra prvu utakmicu igraju Šibenik i Studio Zagreb. U prvenstvu košarkaša danas jedna utakmica, 76-66 pobjeda Samobora protiv Dubrave. Tu se tek zagrijavamo za doigravanje. Sa međunarodnih sportskih borilišta izdvojimo pobjedu Marte Kostjuk u finalu turnira tenisačica u Madridu. Bila je bolja od Andreve. Sutra u muškom finalu Sinner i Zverev. A Formula 1 vraća se velikom nagradom Majamija. Sprint utrka pripala je McLarenu ovom Landu Norrisu. 22 sata 52 minute, još malo glazbe pa odjavne informacije u današnjoj emisiji Sport glazba.

0: Prolaze sat i ko minute, pa je prošlo i 8 sati emisije Sport i glazba. Dočekali smo ovu informaciju da nogometaši Lansa nisu iskoristili kiks PSG-a i njima je Nica zabila pred kraj utakmice za 1-1, pa ostaje tih 6 bodova razlike na vrhu, ali u korist PSG-a, dok je Barcelona privela kraju pobjedničku utakmicu protiv Osasune 2-1 i u prilici je praktički već, ako Real kiksa sutra, i matematički osigurati već i više nego izvjesni naslov španjolskog prvaka. Sve ovo drugo već smo prošli malo prije, najavili ono što vas čeka sutra, opet od 15 sati emisije Sport i glazba. Danas su za vas realizirali uz Dražena Demetera i Nenada Bubanovića za tonskim pultom, Gorena Ivoković kao glazbena urednica, te kao voditelji Sanja Žiger Frljuk te Damir Ramić Kovačić. To sam ja i srčno vas pozdravljam. Želim vam ugodan ostatak večeri ili laku noć.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Drugi, drugi.
3: Autopilot on. We're engaged, Mr. Cahill.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
5: One, two. Check me out right here, yo.
6: Welcome.
7: Lay 'em down.

0: Ghost Whisper put your light yourself extended mix. Slušali smo nakon toga, čuli smo Danny Howard Knocking extended mix i s bojim singlom DJ Max and Ron Carroll Turn It Up u Kebab and Cream Club mixu. Završavamo 1376. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Evo 1376. epizoda je sada, možemo reći, iza nas u 30 godina postojanja. Emisija Welcome to the Club i brenda Welcome to the Club, kojeg sam internacionalizirao organizacijom istoimenih partija na Ibici, u Italiji i u Amsterdamu, gdje ćemo i ove godine obilježiti godišnjicu okuta jubilarno 30 u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala. Ovu epizodu od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima, a s novom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night.
2: Turn it up to the sound.
1: Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.